0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras vam predstavljamo jednog sjajnog umjetnika kojeg prvi put slušamo u zvukopisu. To je britansko-irski violinist Daniel Hope, koji je na dodjeli prestižne nagrade Echo Classic dobio priznanje za album Godišnja doba. Hope je napravio veoma zanimljiv odabir kompozicija za ovaj dvostruki album. Na prvom su se našli čuveni koncerti iz Vivaldijevog ciklusa 4 godišnja doba, a na drugom 12 kompozicija koje su posvećene pojedinačno svakom mjesecu u godini.

Poslije juna dolazi mjesec juli i Šumanova kompozicija Ljetno jutro iz zbirke Pjesnik ljubavi. Izvodi violinist Daniel Hope, koji je ovo djelo prilagodio za klavir i violinu.

Prije nego što emisiju privedemo kraju, reći ću vam i neke od zanimljivosti iz biografije ovog violiniste kojeg prvi put slušamo u emisiji Zvukopis. Daniel Hope je rođen 1973. godine u Durbanu u Južnoj Africi. Violinu je učio u Londonu gdje je i odrastao. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama širom svijeta sa renomiranim orkestrima i dirigentima, a pored klasičnog repertoara voli i da eksperimentiše sa savremenim kompozitorima. Početkom oktobra 2017. godine snimljen je dokumentarni film Daniel Hope – The Sound of Life, koji će se prikazivati u kinima širom Europe. Do danas je snimio 25 albuma i ekskluzivac je njemačke diskografske kuće Deutsche Grammophon, koja izdaje album Godišnja doba sa kojeg slušamo septembarsku pjesmu Kurta Vila.

Još nekoliko zanimljivosti o svestranom violinisti Danielu Hope-u. Naime, Hope je napisao 4 veoma popularne knjige. Također piše kolumne i scenarije. Urednik je radijske emisije koja se emituje jednom nedjeljno na 3. kanalu VDR Radija. Također vodi i emisiju Hope at 9 PM u kojoj gostuju umjetnici i političari. Od 2004. godine Hope je saradnik umjetničkog direktora muzičkog festivala Savana. Od septembra 2017. dobio je novu ulogu kao umjetnički partner kamernog orkestra u San Francisku. Ovo predstavljanje i umjetnika i njegovog posljednjeg albuma završit ćemo posvetom mjesecu decembru, a to je kompozicija Wintermezzo Chilia Gonzalesa.

svojom muzikom. Taj spoj ga čini univerzalnim, a kritika ga opisuje kao umjetnika koji hipnotiše svojim sviranjem. Kurs je za potrebe jedinstvenog stila interpretacije sam izgradio svoj instrument kojeg je nazvao cigansko violončelo. Razlika između klasičnog i ciganskog čela je u tome što je Hurst uzeo manju rezonantnu kutiju, odnosno tijelo dječjeg violončela, i dodao još jednu žicu.

Adam Hurst, violončelist kojeg predstavljam u ovom izdanju zvukopisa, također je komponovao i snimio nekoliko filmskih kompozicija. Putovanja u razne države svijeta doprinose Hurstovoj muzičkoj inspiraciji. Kada ne nastupa na koncertima i festivalima, on izlazi na ulicu da svira. Kako sam kaže, više voli svirati publici nego vježbati sam u kući. Više voli svirati ljudima nego razgovarati s njima. Kada ne svira, Adam Hurst izrađuje različite skulpture. Sada ćemo čuti Ameo Blie kompoziciju po kojoj je Hurstov album i dobio naziv, a nakon nje numera Il Mortal.

Lomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka i zemlje kandidati moraju provesti potrebne reforme, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Tivtu je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Tokom susreta na marginama samita s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, istakao je pored ostalog značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i naglasio da visokog predstavnika treba birati Vijeće za implementaciju mira. U Jezeru će biti obilježena godišnjica stradanja bošnjačkih civila u posljednjem ratu u znak sjećanja na zločine koje su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. godine. U proteklom ratu na području jezera stradalo je 57 bošnjaka, a još nisu pronađeni posmrtni ostaci 18 osoba. Za zločine u Čerkazovićima i Ljoljićima sud Bosne i Hercegovine je osudio Mirka Pekeza na 20 godina, Mirka Pekeza i Milorada Savića na po 10 godina zatvora, dok je Zoran Marić nakon sklapanja sporazuma osuđen na 15 godina zatvora. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i augusta vozovi će saobraćati vikendom, a cijena karte iznosit će 2 konvertibilne marke. Rezultat je ovo saradnje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede Unsko-Savskog kantona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima selektora Sergeja Barbareza biće selekcija Paname, a susret će biti odigran u američkom gradu St. Louisu. Utakmica počinje u 21 sat, a prenos možete pratiti u programima BHRT-a. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O prijateljstvu. Francis Bacon, rođen 22. januara 1561. umro 9. aprila 1620.

0: 1956. godine. Prijateljstvo udvostručuje radost, a prepolovi tugu. Aleksandar Baljak, rođen 30. novembra 1954. godine. Prijatelji su kao zvijezde. Ne vidiš ih uvijek, ali znaš da su tu.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Juna 2015. godine Papa Franjo boravio je u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom nepunih 12 sati boravka, Papa Franjo je odaslao više univerzalnih i ljudskih poruka, posebno za mir, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, na misi, na stadionu Koševo, u katedrali Srca Isusova, tokom međureligijskog dijaloga s čelnicima četiri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svim susretima i razgovorima, posebno s mladim ljudima. Papa između ostalog naglasio da rat podrazumijeva djecu, žene, starije osobe u izbjegličkim kampovima, napuštanje domova, uništavanje kuća, škola, staračkih domova, a prije svega rat podrazumijeva razorene živote. Papa je predvodio misno slavlje pred skoro 70.000 ljudi na misi održanoj na stadionu Koševo. U propovjedi je više puta ponovio riječi mir i sloboda, naglašavajući potrebu za zagovaranjem upravo tih vrijednosti. Podržavao je dijalog u okviru međureligijskog vijeća, ali je čelnicima vjerskih zajednica direktno rekao da dijalog koji postoji među njima ne može ostati samo na toj razini, on se mora spustiti među vjernike, među građane. Papa Franjo je tokom svog jednodnevnog boravka u Sarajevu izazvao brojne izraze oduševljenja, a prilika je bilo više. Kada se na aerodromu, mimo protokola, pozdravio sa svima koji su ga dočekali, rukovao se sa oko 150 mladih u narodnim nošnjama, zatim sa radnicima aerodroma, pripadnicima raznih službi. Prepodobni Simeon Divnogorac bio je svetitelj pravoslavne crkve 6. vijeka, poznat po svom isposničkom životu u oblasti poznatoj kao Divna gora, po kojoj je i dobio ime. Rođen je u Antiohiji, a još kao mladić zamonašio se i povukao u tišinu i podvik. Živio je u pećini, u molitvi, postu i potpunom oslanjanju na Boga. Zbog svog svetog života dobio je dar čudotvorstva, liječio je bolesne, proricao događaje i pomagao ljudima u nevolji. Upokojio se u miru, predvidjevši sopstvenu smrt. Njegove mošti postale su izvor iscjeljenja. Njegovo ime ostaje uzor vjere, smirenja i duhovne snage.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
4: Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, Jedan za sve.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put je do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu. BH fudbaleri večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Danas pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. O izazovima proširenja govori i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
6: Proširenje znači da možemo ekonomski profitirati i postati politički jači. Možemo pružiti veću sigurnost našim građanima. Zato je Evropski parlament bio i bit će najveći zagovornik proširenja. Naravno da razumijemo strahove i frustracije. Jako se dobro sjećam kampanje na kojoj sam radila za ulazak moje zemlje u Evropsku uniju, sumnji i argumenta koji su iznošeni u to vrijeme. No naš odgovor jest da se ambicija nikada ne smije smanjiti. Umjesto toga morate dokazati opipljive koristi i prilike koje donosi pristupanje Evropskoj uniji i izuzetno me ohrabruje kada vidim stanovništvo Crne Gore, ali cijelu ovu regiju koja napokon može svjedočiti jednom drugačijem samitu.
5: Na samitu u Tivtu obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Na marginama samita sastao se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Bečirović je naglasio značaj uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i napomenuo da visokog predstavnika treba da bira Vijeće za implementaciju mira.
7: I da visoki predstavnik treba da ima mandat i nadležnosti da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum. Nije Dejtonski mirovni sporazum jelovnik da vi birate koji ćete aneks poštovati, a koji nećete. To je integralni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nisam ja potpisivao Dejtonski mirovni sporazum, ali je neko potpisao. Postoje svjedoci tog Dejtonskog mirovnog sporazuma i svi skupa treba da garantiraju ono što je potpisano.
5: Slušate jutarnje vijesti BH Radija 1. U jezeru kod Jajca danas će biti obilježena godišnjica stradanja bošnjačkih civila ubijenih u junu 1992. godine u zločinima koje su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Na području ove opštine u ratu je stradalo 57 bošnjaka, dok se za 18 osoba još traga. Za zločine u Čerkazovićima i Ljoljićima izrečene su višegodišnje zatvorske kazne. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i augusta vozovi će saobraćati vikendom, a cijena karte iznosi 2 konvertibilne marke. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Zelenski je poručio da Rusija ponovo bira rat, dok je iz Kremlja saopšteno da poziv za njegov dolazak u Moskvu i dalje ostaje otvoren. Papa Lav XIV. Započinje sedmodnevnu posjetu Španiji, svoju prvu evropsku turneju tokom koje će obići Madrid, Montserrat i Barcelonu, te se sastati sa migrantima na Kanarskim otocima. Predviđeno je i njegovo obraćanje španskom parlamentu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u St. Louisu igra posljednju utakmicu, pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos u programima BHRT-a. Marko Tešanović.
8: Poslije remije sa Sjevernom Makedonijom prije 7 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine pred sobom ima novi kontrolni test za svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Panamom bit će generalna proba za sve ono što je pripremljeno za mundijal. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab vrijedno su pripremali plan za prvenstvo, a večeras će još jednom na dijelu moći isprobati taktičke varijante, ali i forme fudbalera. Selektor Sergej Barbarez.
9: Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni.
8: Protivnik je također učesnik svjetskog prvenstva i igraće u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Engleskom. Odlična prilika da se snage odmjere sa još jednim učesnikom mundijala. Još jednom, Sergej Barbarez.
9: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je važno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
8: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras u St. Louisu sa početkom u 21 sat uz prijenos na našem programu. Podsjetimo, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Sarajevo 14 stepeni, Banja Luka i Tuzla 15, Zenica 16, Mostar 17 i Neum 19. Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanje su kratkotrajna. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Emina Mujezinović.
10: BH Radio 1,
11: selu u pohode.

0: umetničko društvo Mladost na izuzetno lijep način čuva svoju tradiciju i običaje. Zato ovoga puta u cijelosti se prisjećamo putovanja u ovo lijepo mjesto.
1: Domaćine, hvala za poštenje. Bog vam dao zdravlje i veselje. Od veselja ništa ljepše nema, a od zdravlja ništa preče nema. Popiću čašu za ljubav vašu, živli redom pod ovom gredu. Zdrav si domaćine, prasve se, krmačine, debele tuko, tavan vuko, mršave rani, od vas se branio. Male prodavo za rakiju davu, rodila ti šljiva mađarica, pod kućom ti vinova lozica, a u kući sve muška dječica. Sinove ženio, s njima se veselio, čeri udavu, s mladim spavu, zemlju prodavo za rakiju davu. Rodilo ti žito u Banatu, a zobnicu nosio vratu, polom sio, kapom iznosio, uvijek se ponosio. Živio Brko, ko imao taj krko, ko nemao, taj se spremao. Ova boca moga oca, kogo se skitala, za mene pitala, ova litra moga djeda Mitra, on pio, ja gledio, on umro, ja ga naslijedio. Živio Brko, ko imao taj krko, ko nemao, taj se spremao. Hvala vam, živjeli! Ja sam Rajko Bož, član kulturnog društva Mladost iz Točkovca. Član kulturno-umjetničkog društva sam od 60. godine, učestvovao sam na više susreta, a sad radim kao zdravičar. Ova zdravica je za BH Radio 1, emisija Selo u pohode, dobro došli u selo Sočkovac. Inače, zdravica se uvijek govori dobrim prijateljima, dragim gostima i na svim veseljima na početku.
0: Rajko, vi ste inače građevinac po struci.
1: Ja sam univerzalno građevinac i metalac. Radim dugo vremena kao građevinac, a radio sam nekad kao metalac. A sada u našem selu nema puno građevinaca, možda jedno 5 do 6 građevinaca.
0: A nekad je bilo više?
1: Bilo nas je dosta više, duplo i bilo nas je 15-20. Ali niko sad više tu profesiju neće da radi, kao teška.
0: Ali uvijek je bilo pravilo da ljudi, pored tih nekih poslova, imaju malo i posla na zemlji.
1: Pa, obavezno.
0: Šta ste vi to radili, pa šta
1: se,
0: danas radili?
1: Bavim se malo poljoprivredom, sijem kukuruz, malo povrća i tako dalje. Komplet, ima nas porodica, ja, supruga, sin, sna, unčad, zajednički živimo i tako.
0: I proizvodite hranu za
1: Proizvodimo sebi hranu, za svoju potrebu, za prodat nemamo, eto.
0: Zdravlje, dobro?
1: Zdravlje, za sad dobro, zadovoljan sam, 48. godište sam.
0: Ima li vremena za radio?
1: To od 6 sati pa dalje, a u autu i ne gasim nikad.

0: Evo nas u Sočkovcu u opštini Petrovo. Miloš Velimirović je predsjednik ove mjesne zajednice i ja ću vas zamoliti da nas i slušaoce BH Radija 1 uvedete u vaše mjesto. Dakle, kojim putevima se i kako stiže u Sočkovac?
1: U Sočkovac se stiže od Gračanice, raskrsnica, znači kod, na ulazu u Gračanicu, desni put ide pravo prema Sočkovcu. Drži se desni strane, na prilazu pruge se skreće lijevo, vidi se Ožaci od Ciglane, jedan od stvari Ožak koji je ostao, vidi se i to je Sočkovac. Sočkovac ima više zaoseoka, uglavnom dvije rijeke koje su gravitiraju Sočkovac, to je mala i velika rijeka, posle imaju tamo Kiseljaci, imaju još par zaoseoka koji su možda malo manji, ali su u Sočkovcu.
0: Od čega ljudi žive ovdje?
1: Pa žive uglavnom od poljoprivrede, vrlo mali broj firmi radi, vrlo mali broj zaposlenih, znači malo ih ima u firmama jačim, znači ima neki firmi koji radi u Karanovcu, to su plate male, jedna firma u Sočkovcu radi, to je Božić plastika, ona je zaposlila dosta Sočkovljana i uredno je sa plaćanjem i sa svim ostalim. Uglavnom poljoprivreda i malo stočarstvo, malo...
0: Infrastruktura?
1: Pa prolazi put, to je od Doboja prema Petrovu, prolazi željeznička pruga, znači Doboj to

0: Tuzla.
1: Znači komunikacijski ste dobro povezani.
0: Dobro povezani, da.
1: Struja, voda, telefon, sve
0: struja,
1: to imate.
0: Struja, voda, sve to ima. Svako domaćinstvo koje je htjelo telefon ima, a struja je već, ja dok sam bio mali, bila.
1: Što se tiče nekih organizacija, znam da imate lovce, ribolovce,
0: lovci,
1: organizovane.
0: Lovci, ribolovci, onda tu su par ne državni, kako se zove to, ne, organizacija, znači Polosrpski se stara, kulturno-umjetničko društvo i tako. Omladina ima neko sokolsko društvo, nema ništa posebno, mislim ono da su na nešto vezani, ali u svemu učestvuju, znači i fudbal i košarka i tako. Eventualno neki turniri koji su niže granke.
1: Je li živo u Sočkovcu?
0: Pa, ne znam šta znači to živo, razumiješ, to je par lokala u kojima se okuplja i omladina i stariji, par trgovina, kulturno-umjetničko društvo pravi priredbe od nekoga, znači od nekog datuma koji je značajan za selo i tako.
1: A gdje se okupljate? Imate li dom kulture?
0: Dom kulture imamo, tu se okupljaju. Znači, od datuma do datuma, znači nekoga većega, kada neke priredbe organizuju se.
1: Ja sam čula da imate interesantna izvorišta mineralnih toplih voda, koja bi mogla biti interesantna za razvoj turizma, banjskog
0: i tako dalje. Pa to već one dvije, tri godine radi te toplice ili banja, kako se zove, ali je to nešto na margini uspjeha, razumiješ, što radi ljeti i vrlo, vrlo, što se kaže, ne znam.
1: Nije vi nešto. Kao predsjednik mjesne zajednice, mlad ste čovjek, da. 40 godina, kako vidite budućnost Sočkovca?
0: Pa, budućnost Sočkovca je u, možda u voćarstvu, stočarstvu, eventualno nešto malo u poljoprivredi, znači uzgoju stoke i voćarstvu. To bi moglo da prosperira na ovim prostorima, ja mislim.

Ja sam Stojan Polugić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mladost Sočkovca Sočkovac. Naše kulturno-umjetničko društvo Mladost Sočkovac je registrovano 70. godina. Međutim, od 60. godine do 70. godine radilo je kroz omladinsku organizaciju. 70. godine smo se registrovali kao kulturno-umjetničko društvo Mladost Sočkovca. Radili smo cijelo vrijeme do ovih događaja nesretnih, tako da smo ponovo krenuli pre dvije godine. Sakupili smo omladinu naše djece, jer su naša djeca nekad radila u kulturno-umjetničkom društvu, gdje smo mi, najstariji, sada kao ja i predsjednik izvršnog odbora kulturno-umjetničkog društva, najstariji, okupili smo se ponovo da bi sačuvali tradiciju ovog kraja Ozrenskog, a posebno u Sočkovcu. Tako je mlađe generacije od 7 godina, maltene 70 godina smo okupili se, tako da nas ima negde oko 80 članova sa sekcijama folklornim, dramskim, onda imamo naše izvorne pjesme, također jednu sekciju, narodnih pjesama koje su uglavnom uključeni mlađe generacije, a izvorne u starije generacije. Malo smo teško krenuli, jer se mnogo vremena pauziralo, a mlađe generacije koje su poslije ovih sukoba rođene i u toku vremena, teško je bilo ubijediti se uključiti. Međutim, kad smo krenuli, sve je drugčije bilo. I bilo nam je uglavnom cilj da tu omladinu skrenemo sa puta iz raznih tih negativnih odnosa na ulici, da širimo kulturu, ne samo ovu našu, nego kulturu i drugih krajeva, gdje idemo na razne susrete, druženja, da djeca vide kakvi su običaji, kako kod nas kažu, adeti, u drugim krajevima. Tako da smo obišli mi dio Sarajeva, u federaciji smo išli na nekoliko mjesta, tako da smo svugdje bili dobro primljeni, a i mi smo imali naše susrete ovdje sa našim kulturno-umjetničkim društvima na Ozrenu i dolaze su i drugi. Posebno imao se radio sa Boljanićem, sa njihovim kulturno-umjetničkim društvom, Karanovac, Petrovo, Kakmuž. I nadam se da poslije nas, da će ove generacije koje se sada uključile nastaviti

na šad, normalno. Da se ne izgubi, sve što se izgubi iz tradicije, nismo više narod koji smo postajali. To znači, treba cijeniti tuđi običaj. Tuđe je nasljedstvo da bi neko poštovao naš. Ne treba podcjenjivati nikoga, ali treba sa svakim imati dobar odnos kroz kulturu, kulturu umjetničkog društva, svih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Borimo se da taj mladi svijet ima širi pogled na cijeli svijet i Bosnu i Hercegovinu, da ne bi došlo više do onih nesretnih događaja koje su dolazili.

Što se tiče tradicije naše nošnje, ona je trajala do nekih 62. treće do 65. godine. To se moglo vidjeti i u selu, moglo se vidjeti na raznim zborovima, posebno na Ozrenu, kod manastira Sveti Nikola, kada je velika gospojina. Glavno masovno su dolazili u izvore našoj narodnoj nošnje. Sada ta izvorna narodna nošnja, ona se samo nalazi sad u kulturno-umjetničkim društvima i to čuvamo. Svaki naš član od 7. godine do 60. godine svako ima svoju nošnju i čuva je. Ja, na primjer, ozrenska nošnja, ja imam od svoje majke i moje supruge koje su naslijedile moje unuke. A tu istu nošnju koristila je moja čerka. Tako da to se čuva malte ne 40 godina. A imamo nošnje koje su tak stare i 90 godina, koje su naslijedile od djedova. Tako da po tradiciji strogo čuvamo da se ne izgubi ono što su naši djedovi i čime se služili. Kod nas je nošnja kao nošnja, ukrašena. Košulja, bijelo, uglavnom platno, prevezeno raznim vezovima, lijepo urađena, a na tu košulju mlađe žene se nosile prsluk, a starije žene ljetak. Sa prednje strane su nosili pregaču, koja je također lijepo uređena, otkana sa raznim vezovima, raznim bojama. Međutim, nešto se tu promijenilo. U vremenu, tamo negde 50. godina, starije su žene nosile i zadnjicu. To je pregača koja se nosila i na zadnjem dijelu. Nju se vremeno izgubilo, ali ostale su samo prednje. Muški svijet, muškarci, morali su također našu ozrensku nošnju bijelu. Bijele čakšire, odnosno pantalone, ili gaće, kako kažemo. Košulju koja je išla do koljena, također lijepo izvežena i peglana na paltne, odnosno na mreže, kako mi kažemo. I žene i muškarci su imali tkancu. Također lijepo urađena, otkana raznim bojama. Nosila se oko pojasa, muškarci su imali širu, žene su imale užu. Još u starijim vremenima bile su na tkanicama takozvane pavte. To je nešto, neki ukras koji je rađen od metala, ukrašen raznim bojama kamenčića, koji sada imamo mi u nekim članovi kulturno-umjetničkih društva koji to čuvamo. Na glavi su, uglavnom mi kažemo, to su krpe ili marame koje su također ukrašene lijepim vezovima tkane, sve ručno. Sve ovo što sam ispričao, to se radilo ručno. Starije su žene nosile te krpe vezane ispod grla, mlađe su nosile iza uha vezane, tako da se po tome poznavale koje su cure, koje su žene i koje su udate. Na nogama su uglavnom bili opanci ili putravci. To se radilo uglavnom od kože, volovske, ovčije, koja se nađe, a žene su nosile crne duge čarape ručno pletene, a

devojke kratke sa bijelom unom. To je jedna bila tradicija koja je nasadna. Međutim, vremenom se to uljepšavalo. Svake, tako reći, decenije je se to sve ljepše tkalo, šaralo raznim bojama, raznim vezovima. Tako da smo imali jednu najljepšu nošnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, malte ne, koja je na izložbama koje smo nekad išli u Gračanicu, u neke druge krajeve, gdje su se mnogi divili i bile su među prvim nošnjama lijepo urađenim, lijepo, kako kažu kod nas, okićenim. Ne.

0: mi imamo i te svatovske običaje, a možem komodno da vam kažem da sam ja lično oženio se starom običajem. Stari svat čajo, kom glavni su bili u svadbi, pjesme su vezane sve za svadbu, tako da je čajo i stari svat su bili pokretači i pjesme i kretanja svatova. Normalno da su svati u tom vremenu nosili ovaj. Moja lično žena došla je u ozimskoj nošnji, kada sam se ja oženio. To je bila i tradicija. Ja sam se oženio 62. godine. Tako da se još u tom vremenu nosila izvorna ozimska nošnja. Svadba je obično trajala dva dana. Zavisno od bogatstva jedne i druge strane, da će biti tri ili više. I obično uz svatove snajka koja je dolazila u kuću, nosila je svoje ruho ili, kako mi kažemo, nasljeđe od svojih roditelja u novu kuću u koju dolazi. Pa je tu dolazilo. Odjeća, nakiti, razni tkani, čilimi, ručno rađeni ormari, sve zavisi kako su bili bogati. I to je sa svadbom išlo posebno u kolima, pakovano i dovlačito. Posebno su bili jedni sanduk koji se zvao sanduk mlade, u kojem je ona čuvala nakit koja je spremala kao djevojka. Njena majka, ona i njene komšilice ili neke prijateljice za svadbu. Dugi peškiri koji se preko ramena vezali na jednu stranu, također ručno tkani i vezeni. Ručno peškiri na prsima, zatim bili su od lješnika pravljeni, mi kažemo, grontulje, koji su također kitili svatove, ne kao sada, što se radi po savremenom, jedan cvat ili jedna maramica. Kada vidiš takvoga jednoga svata, čisto gledajući, osjetiš neku draž iz prošlosti, kako su tvoji živjeli, kako je to lijepo, kako je to sa pjesmom veselo. Išlo se pješke, uglavnom, po 3-4 km, 5 km pa i duže, sa kolima, kočijama, ako ima. Ja sam lično pješke išao svojim svatovima, kada sam ženio. Svadba je trajala dva dana, po tradicijama u tom vremenu trebalo je i tako je i bilo i danas je venčavalo se u općini, a venčavalo se i u crkvi. Za starijih vremena nisu bili mjesni uredi, nego se to venčavalo i djeca su se upisivala u knjige crkvene. Jer to i danas dan može se naći unazad 150 i 200 godina koji su se venčale, a više ne postoje. To se bilo jedno vrijeme izgubilo. Pa je uglavnom bilo, vjenčaj se u mjesnom uredu ili u opštini, nije potrebno da se ide u crkvu. Međutim, nije trebalo to da se radi, jer to je jedna tradicija koja nije smjela da se gubi. Jer kroz tradiciju svoju ili jednog naroda poštuješ tuđu tradiciju drugog naroda. Ako to izgubi, ako idem u neku evropsku civilizaciju, to sam ja uvijek kazao, lijepo je vidjeti tuđe, ali ako nije tvoje, to nije lijepo. I kazao sam, poštuj svakoga koji ima svoju tradiciju, koji ima svoje običaje, koji ima svoje porijeklo, da bi imao pravo da taj drugi poštuje tvoje. Samo tako možemo da se cijenimo, poštujemo i da ne dolazimo do negativnih sukoba ili nekih drugih nesporazuma.
1: BH Radio 1,
2: Selu u pohode.
0: Sočkovac je po nekim pričama koje sam ja već odavno i to me interesovalo, nastao od nekih davnih vremena, neka se ovdje bila je ruda soli i postale su tu dve jame koje su bile urađene sa drvenim oblicama i gdje se radila ta sol. I po toj tradiciji je i dobio ime Sočkovac.

U ovom selu je uglavnom stanovništvo je, tako reći, bilo seljačko. Proizvodilo se na njivi, što se nađe, to je bilo. Kasnije se počelo razvijati kroz rad u preduzećima Ciglana, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Doboj. Tako da se počelo bolje da živi kroz rad industrijski, stvaranje bogatstva kroz rad u fabrikama. Što se tiče stanovništva, stanovništvo je broji negde oko 1200 članova, oko 420 kuća. Uglavnom, prosječno troje po kući. Nažalost, mladi je svijet dosta otišao, ostala je kuća dosta prazna. Izumrli su, mlađi se ne vraćaju, traže negde bolje, a mi pokušavamo da se ovaj mladi svijet koji je ostao, da ostane tu dalje, pa ne bi ovaj kraj ostao pust. No.

0: Ja sam Božica, po zanatu sam šnajder, pravim narodne nošnje kulturno-umjetničkog društva, naše ozrenske nošnje, najviše to radim. Radim pregače, jeleke, košulje, muške gaće, duge i to tako. Ali to se teško naći materijal za to. To ako neko ima od prije da je ostalo, onda se od toga napravi, a ako nema, jer puno se sada traži to. Puno ima i ovi naši djeci koje igraju to i mi. Svako selo naše ima kulturno-umjetničko društvo.
1: Gospođo Božice, vi ste članica kulturno-umjetničkog društva, da. Od kada?
0: Prije 2 godine.
1: Kad je startalo, kad
0: Jeste,
1: se obnovilo?
0: Kad je obnovljeno, kad je krenulo. Eto, prije 2 godine, ove smo godine i proslavili ovdje, napravili smo, oslavili smo taj dan od kad je osnovano to kulturno-umjetničko društvo. Negdje smo išli malo, što ono kaj na obilazak ovi naši sela, ali nadamo se da ćemo ići i dalje.
1: Vi ste gospođa u zrelim godinama?
0: Da.
1: Inače ja ste sam... se bavili profesionalno?
0: Krojač. Radila sam i u Doboju, u butiku, šila ove nošnje, šila sam komplete, muška odjela, ženske one komplete, sve od početka do kraja, sve što se šije i što se nosi, ja to radim.
1: Da li ste zadovoljni, možete li lijepo živjeti od toga?
0: Lijepo živim. Lijepo živim, ne zaradim puno, ali pošto sam ja sama, djeca su mi po inostranstvu, lijepo živim, ne žalim se.
1: Onda pretpostavljam da ste u kulturno-umjetničkom društvu prije svega zbog druženja.
0: Jeste, mnogo mi je lijepo, družimo se, pjevamo i sa djecom pomladimo se. Mnogo se pomladimo uz tu djecu našu.
1: Znate li zapjevati?
0: To kako?
1: Znači vi ćete da nam poklonite ozrensku izvornu pjesmu.
0: Hoćemo. Sa mojom kolegicom koja pjeva sa mnom, dok ona dođe, onda ćemo zapjevati.
1: Znači pjeva će nam Božica Miličević i...
0: I Ružica Nikolić.
2: Zbregajoj se, momče baca!

0: Ja sam Ružica Nikolić, član sam kulturno-umjetničkog društva Mladu Sočkovac. Dvije godine sam u tome društvu. Želim da pokažem ovim mlađim da ne pogazi onu našu nekadašnju starinu i tradiciju, da se tu ide dalje i dalje i da se ne zaboravlja.
1: Od kog ste vi naučili da pjevate ove izvorne pjesme?
0: Pa kao dijete sa svojom majkom, sa svojim tatom, braćom, drugaricama, čuvajući stoku na selu odrasla. Inače volim izvornu muziku i volim svu muziku.
1: Vi ste to naravno sa pažnjom slušali od svojih starijih. Kako danas djeca reaguju na tu vrstu izražavanja?
0: Loše, loše. Ne vole oni to. Ne vole, ali da nam je nekako da ju uputimo u to. Da to se ne može nikad zaboraviti. Da to se pamti s koljena na koljeno. Ali rijetko ko.
1: Obično taj neki otpor proizilazi iz neznanja. Treba im to predstaviti na pravi način i kada spoznaju, onda će i zavoljeti.
0: Pa mi se borimo, mi se trudimo na sve načine da bi to na našu mladost prenijelo.
1: Od tih pjesama koje pjevate, ima li neka koju posebno volite?
0: Volim sve, bez obzira. Ne ima ništa posebno. Znači, za mene je sve i jedna pjesma ista.
1: Osim što ste u kulturno-umjetničkom društvu, čime se inače bavite i kako živite u Sočkovcu?
0: Pa ja radim, ja sam u radnom odnosu već 32 godine, znači blizu je i penzija, bavim se poljoprivredom, hranim svoje unučiće i tako, eto, nije mi teško ni biti u ovom kulturno-umjetničkom
1: društvu. Da vas sad mogu vidjeti slušaoci BH Radija 1, vaše lice koje je bez bore, koje sija, sjajno izgledate, ja sam žena i mogu to da vam kažem. Pitali bi se kako? Evo, rekli ste da se bavite i poljoprivredom, znači da proizvodite hranu za sebe i za svoje domaćinstvo i da vodite računa o tome šta jedete.
0: Tako je, sve svoje znači domaći, ništa ne kupijem, ni meso, ni povrće, ni ništa, znači to je sve moj lični proizvod, moje kuće. Eto, stigne se sve, samo ako se hoće.
1: Kad vam dođu gosti, jeste li dobra domaćica? I šta je od onog tradicionalnog dočeka na Ozrenu ostalo u vašoj kući?
0: U mojoj kući još uvijek su stara jela. Stara jela, u mene nema ništa novo. Recimo stara jela, supe, pečenice i šta ja znam, piletina, pite i sve ostalo, kolači, oni domaći, znači sve ono kao prije. Prije možda, što sam ja zapamtila, 70. godina dok sam bila djevočurak neki.
1: Kao znak dobrodošlice, koliko ja znam, na Ozrenu uvijek se ponudi prvo rakija.
0: Tako je.
1: Zato postoji ona pjesma Domaćine, dobre ti rakije, yes. Da sam znala, došla bi ti prije.
0: To ja pjevam.

0: Ja sam Dragica Stjepanović iz Sočkovca, član Kulturno-umjetničkog društva Mlado Sočkovca iz Sočkovca. Radim kao organizator Kulturno-umjetničkog društva, odnosno kontakt osoba. Moj zadatak je priprema, organizovanje Kulturno-umjetničkog društva, vođenje i pripremanje nošnji, sve što podrazumijeva jednu organizaciju Kulturno-umjetničkog društva.
1: Kad smo kod nošnji, kod vas svaki član nošnju čuva kući?
0: Jest. Naš svaki član svoju nošnju nosi kući, donosi kad treba, pripremaju, čuva, normalno da je uredna. Za svaki njegov poziv, zadatak, on mora da donese nošnju, da li da ju obuče, da li to se dogovaramo, odnosno ja kažem kako da se uradi, i to bi bilo to.
1: A ogroman broj nošnji je star, ima izuzetnu vrijednost, dakle to je nasljeđe porodično.
0: E, pa to mi volimo. To i volimo i zato i čuvamo našu tradiciju. Volimo sve što je starije, to je danas mnogo, mnogo i vrednije i značajnije. Zato i čuvamo našu tradiciju.
1: Sa gospođom Božicom vi također kreirate, radite te poslove.
0: Uz pomoć Božice i nas dvije smo uvijek u dogovoru kako da napravimo da bude bolje, da to bude ljepše, a normalno sve uz ono je naše stare tradicionalne običaje. Ja sam inače krenula u muzičku školu, tako da je muzika u mom srcu od djetinjstva. Mada mi je ljubav bila jača strana, pa sam muzičku školu napustila, udala se, ali sve u svemu i dalje sam uvijek uz pjesmu, igru, kulturno-umjetničko društvo. Volim druženja, putovanja, da vidim sve što je vrijedno, običaje, tradicije.
1: Vi živite od čega?
0: Ja sam inače radnik. Radim u tvornici obuće Fortuna Gračanica, pogon Karanovac. Radim već duže godina. Prije rata sam radila u Gračanici, poslije rata ovdje u Karanovcu, gdje je svi radnici koji su radili u Gračanici prešli su ovdje u Karanovac, znači ima nas puno koji su bili zainteresovani da i dalje rade u tvornici obuće, pa tako i do današnjeg dana, nadam se do penzije.
1: Jeste zadovoljni?
0: Pa ja prezadovoljna. Pa pored tog mog redovnog posla, malo prije sam naglasila da sam i šnajderica, znači bavim se kod kuće zašivaću mašinom, inače volim da radim mnoge djelatnosti. Među prvim, na primjer, držim uzgoj pilića, imam poljoprivredu, volim voćarstvo, to mi je isto malo jača strana.
1: Koje voćke ovdje uspijevaju?
0: Pa ovdje obično uspijevaju jabuke, kruške, šljive, pa ima i sad koji puno uzgajaju i maline, višnje.
1: Šta vi kao domaćica pripremate od tih plodova?
0: O, puno šta. Pod broj jedan, od šljive pravimo našu domaću rakiju, kruške također, ali pored toga ja pripremam mnoga slatka, pekmeze, marmelade, džemove, od povrća normalno salate, kiselim, volim puno i prirodu. Da vam samo kažem jedan primjer, da sam par godina baš išla u šumu, a naš Ozren je pun i čistog zraka i dobre šume, pa sam ovako kao svoju dodatnu djelatnost imala, pa sam gulila i frangulu koru.
1: Šta je to?
0: To je drvo gdje se ta kora guli, suši, to se prodaje na tržište, normalno kupac se nađe, od toga se proizvode mnogi lijekovi, pod broj jedan ide, koliko sam čula, za jod, pa za dalje, da ne bi nabrajala, nisam baš stručna za to.
1: A šta je još ljekovito na Ozrenu?
0: E, na Ozrenu ima puno ljekoviti i trava. Iva trava je mnogo, mnogo poznata u šumi, a ovamo niže ima metvice, domaća kamilica.
1: Da li bi

0: ste slušateljkama ove emisije otkrili neki recept koji smatrate da je interesantan, zanimljiv, recimo pripremanje nekog slatka, pekmeza?
1: Zašto da ne bi? Ja volim miješanu marmeladu. Pravim je od krušaka, jabuka, kruške slatke, jabuke volim kad su malo kiselije, šljive. Obično kod nas se stavljaju šljive mađarice, to se sve da pojedinačno kažem, stavljam šećer, pa ga špinujem, zatim sve to košpice odvajam, redam, ne miješam puno, nego jednostavno pomalo drmam da se to sve ujedini, u tegle pakuju se vruće, celofan da je čist.
0: Znači, nema nikakvih konzervanata.
1: Bez ikakvih konzervanata i preparata.
0: Znači, u tome je tajna dobrog zdravlja.
1: Pa proizvodim obično za sebe, za svoje unučiće. Imam i kupine gdje pravim sok. To pravim baš za svoje unučiće. Imam 4 unučadi. U njima pravim uvijek prave domaće sokove.
0: Kakva je vaša poruka slušalcima emisije BH Radio 1 Selu pohode?
1: Moja poruka je, gdje se pjeva, tu je lijepo. A ko voli da pjeva, zla ne misli.
2: Oj, pjevačica!

0: Ja sam Aleksandar Vazić. Ja imam 10 godina. Član sam KUD-a Matov Sočkovca. Igram pjevo.
1: Ja sam Marijana Đuranović, imam 9 godina. Četvrti sam razred. Ja sam u drugi.

0: Zoran Bijelić, Čajo. Šta je Čajo?
1: To ja radim kad se svadbe dešavaju u našem kraju, nijedna svadba ne može proći bez Čaje. Čajo je faktički ta glavna osobina oko koje se sve vrti za vrijeme svadbi.
0: Koji ste fakultet završili za Čajo?
1: Fakultet se tu ne završava, to imam prirodno nešto u sebi usađeno, međutim, sad smo skoro bili u Sarajevu na takmičenju sa tom pjesmom, recimo osvojili smo treće mjesto među 54 kulturno-umjetničkog društva. Hoću da kažem, znači drugi su prepoznali vrijednost te starine, tog

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Meteorološke prilike i primijenjena agrotehnika ulijevaju nadu ratarima da bi 2026. godina mogla biti dobra ratarska godina.
2: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječan. Sve skupa od sjetve pa do današnjih dana im je na neki način išao na ruke.
1: Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, očuvanja krvnih linija i borbe da se sačuva ono što pripada Bosni i Hercegovini, zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj.
3: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove.
1: Govorimo o berbi trešanja koje su ove godine izuzetnog kvaliteta. Iz Tuzlanskog kantona dolaze nam pčelari, a iz Hercegovine priča o apikomorama. Dobro selo, nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV NetS M

0: ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Richija Blackmoora, osnivača i lead gitaristu legendarnih grupa Deep Purple i Rainbow. Richie Blackmoore autor je najčuvenijih gitarskih rifova u rock muzici. Richard Hugh Blackmoore je rođen 14. aprila 1945. godine u engleskom ljetovalištu Weston, koje se nalazi na obali Bristolskog zaljeva. Sa 20 godine s roditeljima preselio u Heston, predgrađe Londona. Otac je radio na aerodromu Heathrow, a majka vodila mali granap. U školi je bio osrednji džak, ali se zato isticao u sportu, pogotovo u bacanju koplja. Rock'n'roll je Richie Blackmoore prvi put čuo na televiziji kad ga je s nogu oborio nastup gitariste Tommya Steela.

Jerry Blackmore, osnivača i lead gitaristu legendarnih grupa Deep Purple i Rainbow. Fasciniran rock'n'rollom, Richie Blackmore je nakratko od druga posudio gitaru, po njoj danima prebirao i definitivno shvatio da je to njegova strast. Za 11. rođendan otac mu je kupio polovnu akustičnu gitaru za 7 funti. Prvu godinu dana Richie je svirao samo klasična dijela, a s vremenom je sa akustične gitare prešao na električnu. Na njega su najviše utjecali Hank Marvin iz Shadowsa, Gene Vincent, Chet Atkins, a najviše Tommy Steele. Preko bratovih prijatelja upoznao je Jima Sullivana, jednog od najcijenjenijih gitarista 60-ih. Uz njegov nadzor, vježbajući po 6 sati dnevno, razvio je jedinstven gitaristički stil u kojem je kombinirao rock i klasiku.

Većina blues gitarista svirala je samo sa tri prsta, dok je Ritchie Blackmore koristio svih 10. Jedan je od prvih gitarista koji u blues rock unio elemente klasične muzike. Ritchie Blackmore je školu napustio u dobi od 15 godina. Počeo je raditi kao šegrt radiomehaničara u neposrednoj blizini aerodroma Heathrow. Tako je zaradio 22 funte i kupio novu električnu gitaru. Krajem 50-ih London počinje bivati centar muzičkog života Velike Britanije. Prvu grupu Blackmore je osnovao 1960. sa Mickom Underwoodom, jer je imao pravi set bubnjeva. Grupa nije dugo opstala, pa je Blackmore često mijenjao sastave The Satellites, The Savages, The Crusaders i Three Musketeers. Reputaciju gitarskog heroja počinje graditi ranih 60-ih, kada je počeo svirati kao studijski muzičar za producenta Joea Macca. Prvi crni Stratocaster sa krivim vratom kupio je od Erika Claptona. Paralelno je svirao instrumentalnom sastavu Dow Close i pratio basista Heinza Berta, na čijem je singlu Just Like Eddie odsvirao gitarske dionice.

Legendarni Deep Purple osnovali su Richie Blackmore i klavijaturist John Lord 1968. U grupi je djelovao od 1968. do 1975. i ponovo od 1984. do 1993.

Četvrtim albumom In Rocky iz 1970. grupa Deep Purple je postigla svoj maksimum. Na ploči je Blackmore kompozitorski zastupljen u svim pjesmama, iako su kao autori potpisani svi članovi sastava. Kao što Led Zeppelin imaju Stairway to Heaven, tako Deep Purple imaju Child in Time, himnu jedne generacije koju je komponirao Richie Blackmore, iako je optužen da je kopirao pjesmu Bombay Calling grupe It's a Beautiful Day.

Jeste li znali da Ian Gillan od sredine 90-ih odbijao pjevati Child in Time, iako je Richie Blackmore uporno insistirao da se ta stvar izvodi? Kad su je snimili 1970. Gillanu su bile 24 godine i tada je sa svojim glasom mogao izvoditi sve ono što kasnije nije. Nije želio pjevati pod svaku cijenu jer su ljudi očekivali da ona zvuči kao prije 30 godina, ali on to realno više nije mogao otpjevati.

Album In Rocky iz 1970. grupu Deep Purple postavio na čelna mjesta svjetskih top lista. Status obožavanog benda kojeg su tada stekli uspjeli su dugo očuvati. Na nagovor menadžera i producenta grupe Deep Purple brzo snimaju Fireball koji nažalost nije pogodio u centar mete. Ploča urađena u istoj matrici kao i prethodna In Rock. Nije remek djelo, ali jeste solidna, pa ga je publika prihvatila.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Richija Blackmoora, osnivača i lead gitaristu legendarnih grupa Deep Purple i Rainbow. Solo dionice Richija Blackmoora dugo se pamte, bez imalo dvojbe, najpoznatiji uvodni riff je svakako ona iz pjesme Smoke on the Water. Pjesma je nastala u Švicarskoj u Montreju tokom snimanja albuma Machine Head. Naime, vidjevši crn gust dim koji se dizao iz obližnjeg kasina u kojem je nastupao Frank Zappa, Blackmoor je došao na ideju i u glavi sklopio najpoznatiji gitarski riff u stih Dim na vodi. Richie Blackmoor je najviše oponašani gitarist u Jugoslaviji. Jedan od njegovih najvećih fanova bio je RM Točak iz grupe Smak.

posebno je zadivljujuća lakoća kojom Blackmore izvodi vibrato, naročito usavršenu u koncertnim improvizacijama kojim je oduvijek bio sklon. U pjesmi Fools, Richie Blackmore je demonstrirao revolucionarnu tehniku sviranja otvaranjem potenciometara. Grupu Deep Purple Richie Blackmore je prvi put napustio 1975. Sa nekoliko muzičara iz minornog sastava Elf osnovao je vlastiti Rainbow.

Nakon što se 1984. vratio u Deep Purple, Richie Blackmore je u njemu ostao do 1993. kad ga je definitivno napustio. Sa suprugom je 4 godine kasnije stvorio projekt Blackmore's Night u kojem je svirao srednjovjekovnu muziku na drevnim instrumentima.

Richie Blackmore je stekao renome sumornog i nerazumljivog kralja hard rock gitare. Na njegov neobičan stil najvećim je dijelom utjecala ljubav prema gudačkoj muzici, konkretno violini i violončelu. Nikada nije skrivao da je inspirisan Bachom. Slušamo pjesmu Stargazer iz 1976. s albuma Rising grupe Rainbow.

Nepisano pravilo koje stupa na snagu onog trenutka kad prvi put uzmete gitaru u ruke kaže da će prva stvar koja će vam nakon nekoliko dana neslušljivog vježbanja zazvučati prepoznatljivo biti Smoke on the Water.

Magazin Rolling Stone je Richija Blackmora 2003. na svojoj listi 100 najboljih gitarista svih vremena pozicionirao na 55. mjesto, a da su mene pitali, mjesto mu je među prvih 10. U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Richija Blackmora, osnivača i lead gitaristu legendarnih grupa Deep Purple i Rainbow. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti. Sedmomjesečna palestinska beba ubijena je, a njeni roditelji ranjeni u novoj pucnjavi izraelskih snaga u području grada Hebrona na zapadnoj obali, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska navodi da su vojnici tokom operacije otvorili vatru na vozilo koje se kretalo prema njima, te da je incident pod istragom. Prema navodima, ranjene osobe su evakuisane i riječ je o civilima. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uslijedio je odgovor iz Kijeva. Zelenski je poručio da takav stav pokazuje da Rusija, kako je naveo, ponovo bira rat, a Putinovu reakciju je opisao kao slabu. U međuvremenu portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruski poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Lav XIV, počinje sedmodnevnu turneju po Španiji, što je njegova prva posjeta nekoj evropskoj zemlji. Papa se tokom putovanja na Kanarskim otocima planira sastati s migrantima koji su prešli Atlantik da bi stigli do Evrope. Očekuje se da će papa, kojeg je Donald Trump kritikovao zbog osude rata u Iranu i anti-imigrantske politike američkog predsjednika, privući veliki broj ljudi tokom posjete, koja uključuje Madrid, Montserrat i Barcelonu. Lav će postati prvi papa koji će se u ponedjeljak obratiti španskom parlamentu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u St. Louisu igra posljednju pripremnu utakmicu oči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos u programima BHRT-a. Iranski fudbaleri koji nastupaju na svjetskom prvenstvu dobili su vize za ulazak u Sjedinjene Države, izjavio je zvaničnik Bijele kuće za Reuters. Iranska reprezentacija trebala bi odigrati svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 14 stepeni, Banja Luka, Prijedor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 21 i Neum 24 stepena. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
0: Pop.
2: Rock.
0: Rokovnik.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za mixpultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 28. aprila do 5. maja. 28. aprila 1958. pjesma Witch Doctor Davida Sevilla dostigla je prvo mjesto u Americi. Dave Seville je izmišljeni lik, producent i menadžer izmišljene pjevačke grupe Alvin and the Chimpanks, Alvin i Vjeverica. Lik je stvorio Ross Bagdasarian, koji je koristio ime David Seville kao svoje umjetničko ime za pisanje pjesama 50. godina, prije nego što je stvoren animirani virtuelni bend i medijska franšiza za Novelty Records 58. godine. Grupu čine tri pjevajuća, čovjekolika animirana brata, vjeverice po imenu Alvin, Simon i Theodore. To je njegova prva pjesma u kojoj koristi ubrzane vokale kako bi stvorio zvuk vjeverica pjevača. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.

0: Lenovo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
1: Prvog maja 1941. pjesnikinja Maja Perfiljeva rođena je u Tivtu, Boka Kotorska, Crna Gora. Živjela je i radila u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu, gdje je od 1965. pisala pjesme za mnoge muzičare. S Indeksima sarađuje od 1971. i za njih je napisala mnogo tekstova pjesama. 29. aprila 1968. brodvejski rock musical Kosa premijerno je izveden u pozorištu Biltmore u Njujorku. Predstava je postala svetionik za kontrakulturu i pokrete seksualne revolucije. Izvođenje je trajalo 4 godine do 1. jula 1972. i 1729 predstava. Kosa nije bio prvi pokušaj da se rock musical postavi na scenu, ali je svakako bio najuspješniji. Musical od tada doživljava bezbrojne adaptacije širom svijeta, a ona filmska je snimljena 1979. u režiji Miloša Formana. Najpoznatije pjesme bile su Good Morning Starshine, Aquarius i hippie himna Let the Sunshine In.

0: 5. maja 1947. kompozitor, aranžer i dirigent Vojkan Borisavljević rođen u Zrenjanin. 30. aprila 1974. izlazi drugi singl sarajevske grupe Bijelo dugme. Radijska emisija Mivion nudi da na tekst pjesnika Duška Trifunovića pod nazivom Glavni junak jedne knjige mlade grupe urade muziku obećavajući najuspješnijim snimanje singla. Verzija Gorana Bregovića najviše se dopada žiriju i grupa dobija pravo da snime singl sa tom pjesmom. Singl izlazi 30. aprila 1974. a Bregović pravi prvu aferu. Istovremeno potpisuje sa diskografskom kućom Jugoton i sa diskografskom kućom Diskoton. Na tržištu se pojavljuju dva identična singla pod različitim etiketama. Sa B strane našla se dječja pjesmica Bila mama kukunka.
1: Otvori! Otvori! Otvori!
2: Naprijed.
3: Vrata nisu.
4: Zaključane.
1: A dobro ljudi, šta je ovo?
5: Mio!

0: Rokovnik.
1: Trideset aprila 1951. u Sarajevu je rođen Marko Brecelj, slovenački rock kantautor, jedan od najoriginalnijih slovenskih konceptualnih umjetnika, pjevač grupe Buldožer od 75. do 79. 30. aprila 76. Bob Marley i Wailers je objavili osmi studijski album Rastaman Vibration. Iako je sve pjesme napisao Bob Marley, kao autori na albumu se pojavljuju zbog nekih ugovornih restrikcija, njegova supruga Rita te nekoliko prijatelja, da bi prihod od autorskih prava pripao njima kao način da im Marley pomogne. Među njima je Vincent Ford, kojeg je i ranije potpisao kao autora slavne pjesme No Woman No Cry, čime je financijski pomogao njegovu aktivnost vođenja kuhinje za siromašne.

1. maja 52. Andrij Šifr, popularni slovenački kantautor, rođen u Stražišću kod Kranja. 28. aprila 82. Jugoton je objavio treći studijski album zagrebačke grupe Aerodrom, Obične ljubavne pjesme. 8 od 9 pjesama potpisuje lider benda Jurica Pađen. 28. aprila 83. Diskoton je objavio single Indeksa s pjesmama Pozdravi Sonju, Na svoj način i Dobar dan, Tugo, poznat kao posljednje izdanje s autorskim numerama originalnih Indeksa. Oh,

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Aprila 1988. riječka rock grupa Fit završila je u Beogradu snimanje debitantskog albuma Uz rijeku, koji je objavljen za izdavačku kuću PGP RTB. Na snimanju su gostovali gitarista Van Goga, Zvonimir Đukić Čule te Milan Mladenović iz EKV-a, koji je album i producirao. Pjesme Rijeka, Mačka, Uživa i Beograd su se posebno izdvojile i riječki rockeri su postali novi favoriti velikog dijela publike.

3. maja 1997. grupa Katrina and the Waves pobjedila je na pjesmi Eurovizije u Dublinu s temom Love Shine a Light, što ih je učinilo prvim pobjednicima iz Velike Britanije još od grupe Buck Fizz iz 81. Posljednji veliki hit Katrina and the Waves bio je Walking on Sunshine 85. Glavna pjevačica Katrina Leskanić je Amerikanka, a gitaristkinja Kimberly Rue i bubnjar Alex Cooper su Britanci. 2. maja 2010. poplava u Nashvilleu oštetila je Grand Ole Opry kuću i Country Music Hall of Fame, kuću slavnih country muzike. John Fogerty, Brad Paisley, Vince Gill i Kit Urban su među onima koji su izgubili gitare i drugu opremu koja se nalazila u skladištu. Također su uništeni bas gitara korištena u pjesmi Hanka Williamsa, You're Cheating Heart,

i Stratocaster u vlasništu Jimija Hendrixa. 2. maja 2009. Zdravko Čolić održao koncert u poznatoj pariškoj koncertnoj dvorani Olimpiji. Prestižna stvar za svakog velikog umjetnika i pjevača, koncerti u najslavnijim svjetskim metropolama. Prije Čolića ovdje su pjevali samo Dragan Stojnić, Olivera Vučo, Tereza Kesovija i Oliver Dragojević. Čola je doživio ovacije u Parizu, a sutradan je s porodicom posjetio Disneyland na domak ovog grada. U emisiji Pop Rokovnik pričali smo malo o nekim zanimljivim muzičkim događajima od 28. aprila do 5. maja. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Marketing BH Radio 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite

0: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na prethodne američke udare na iranske radarske položaje. Američka centralna komanda navodi da je Iran ispalio 7 balističkih raketa od kojih je većina presretnuta i da nema izvještaja o žrtvama među američkim snagama. Napadi su uslijedili nakon niza uzajamnih udara i presretanja dronova u regionu Perzijskog zaliva. Ukrajina je saopštila da je izvela napade na 5 brodova u Azovskom moru i okupiranim priobalnim područjima, tvrdeći da su učestvovali u transportu ukrajinskog žita, vojnog tereta i goriva. Napadi su izvedeni u trenutku pojačanih tenzija i diplomatskih poruka između Kijeva i Moskve, dok je Rusija istovremeno izvještavala o ukrajinskim udarima dronovima u blizini Sankt Peterburga. Ukrajina je također potvrdila da je jedna od njenih pomorskih bespilotnih letjelica eksplodirala kod obale Rumunije, bez povrijeđenih. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u St. Louisu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prijenos u programima BHRT-a, govori selektor Sergej Barbares.
1: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je važno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
0: Srebrenica 16 stepeni, Banja Luka i Tuzla 17, Sarajevo i Goražde 19, Trebinje 20, Mostar i Neum 25. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.
3: Draga mama, juče sam imao djevojčicu. Imao sam i zlatnu ribicu. Ne pitaj kako sam ih našao. Neću da ti kažem. Sad imam samo jedan nedovršeni domać iz matematike, dvije nezavezane petle na patikama i jednog tatu koji tamo u kuhinji razmazuje džem po studoperu i prosipa mlijeko ispod stola. Nisam tužibaba, samo sam tužan. Tužan sam do vrha najvećeg dimljaka u gradu i tuga mi nekako kroz patike izlazi sve do kraja crvene petle za desnu nogu. Eto, ovo pismo ostavljam ti u jednu srebrnu sandalu za more, da ga nađeš kad krenemo na ljetni put. Sad je

0: Dragi slušalci,
1: ovako
0: viče moj tata Veselin Dragić kad jede dvopek sa džemom.
2: Maško, Maško, slušaj dušo. Ne, mašne se za patike ne vežu se ni obe lijeve, ni obe desne, nego sve odjednom, a na dvije strane. Razumijem?
0: Molim?
2: Kažem da ne znaš kako se vežu mašne se na patikama.
0: Da kažeš?
2: Slušaj, sine Maško, slušaj, evo. Evo, ne moraš pojesti cijelu jabuku, ne moraš pospremiti krevet, evo, ne moraš se ni očešljati ako baš nećeš. Ali nauči već jednom kako svi normalni dječaci, pa možda čak i neka djevojčica, lijepo, pametno i uredno vežu pesle na patikama.
0: Kako da nauči?
2: Joj, kako? Evo ovako. Uzmeš lijevim palcem i lijevim pažiprstom desni kraj desne pesle.
0: Da.
2: Onda zaokreneš malo ruku, pa još malo i sve tako putuješ 180 stupnjeva, provučeš desnu ruku kroz lijevu ruku. Razumiješ?
0: Ma ne, nego desnu petlu kroz lijevu.
2: Ne, nego lijevu petlu kroz desnu patiku, šta?
0: Ma ne, ova ti ruka ne treba, skloni je u stranu.
2: Skloni ti svoju ruku, samo smetaš.
0: A ti nikad neću zavezati moje petle, pa da se skloniš na svih 7 strana od svijeta.
2: Evo još malo. No. Evo prst ovamo, ovaj prst ovamo, ovaj kraj tamo, ovaj prst, ne, ova ruka ovdje, ovaj prst, ovaj... Maš, sine. Hoćeš li pomoći svome tati da odveže prste iz ovih pertli?
0: Hoću, kad te vratim iz škole.
2: Sine.
0: Sada ću uzeti one plave patike. Sačekaj,
2: Maško.
0: Tu budi miran i dobar i nemoj
2: Maško.
0: Da plaćeš.
2: Sine!
0: Ćao!
2: Maško! Maško, sine, sačekaj!

0: Joj, stati mi na nogu.
1: Maško! Dragi slušalci, ovako vrišti

0: Dragi slušalci, ovako pjeva moja ljubav Emili Kovačević kada sjedi na stepenicama i ne zna da je ja slušam.
1: Emili,
2: jao ti dosadni maško, kud baš ti sad dođe? O, jao.
0: Emili, voliš li više mene?
3: Ili Ivana sa 10. sprata?
2: Eto, više volim Ivana sa 10. sprata. Eto ti.
3: Ti ga voliš samo zato što on sa svog prozora može da vidi leđa od oblaka. Toliko mu je visoko.
2: Pa neka. Volim ga

0: Maško.
1: Bravo, tati.
0: A dobro, pobogu, pa šta je ovo?
1: Ovo? Ha, ovo je moj najbolji drug Rang. Pitaj ga kako je i kako zdravo.
0: Najbolji drug, jeli? Rang, mom. On napade! Baš napade, brzo!

0: stigla si?
1: Stigla sam. O Bože, činilo mi se cijelo vrijeme do mjesta točkova, imam klizaljke. I ovaj koliko je mokar ovaj grad.
0: Kako su tvoji?
1: Kako? Dobro. Ti si dobar?
0: Mhm.
1: Paško.
0: Pa. Zamisli, čekao te do zadnjih vijest.
1: Jel? Mhm. Idem da ga vidim.
2: Šta sam ti rekao? Na kiši se najljepše spava.
1: Anđo, majke. Kakav je bio u školi?
0: Dobar.
1: Je li ti pomagao u kući?
0: Mhm.
1: Znala sam. Milo, mamina. Da ga pokrijem. E tako. Kakav mu je to papir u kući?
0: Ma pusti sad, da se ne probudi. Ajde, idemo.
1: Idemo, ajde. O Bože, koliko me posla sutra čeka. Moram da sredim cijeli stan.
0: Pusti, pusti, odmori se, ajde.
1: A moram, šta da se radi. Jo, čim ustanem, počinjem od pakara za cipele, pa onda...

Slušali ste radio igru za djecu Marine Bijelić, Kišino dijete. Urednik Branko Brđanin. Igrali su otac Faruk Sofić, majka Ljiljana Đurić, učiteljica Halima Mušić, Maško Vladimir Golubović, Ranko Nebojša Malić, Emili Maja Grbavac. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstori Josip Grbavac i Svjetlana Vidić. Reditelj Dijana Golubović.

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: Američke snage izvršile su jutros udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu. Korpus iranske revolucionarne garde je raketama gađao američke baze u Kataru i Bahreinu u znak odmazde za američke udare. Iranci su pucali i na 4 tankera koji su pokušali proći kroz moreuz bez dozvole Teherana. Ukrajinske snage izvele su masovan napad dronovima na ciljeve u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Pogođeni su naftno skladište i luka u Mariupolju u kojoj bjesni nekoliko požara. Aktivirana su upozorenja širom zapadnih ruskih regija, a ruske vlasti tvrde da je oboreno više dronova, uključujući i one u blizini Moskve. Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći i nisu doveli do zajedničkog nastupa opozicije u Republici Srpskoj. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske koji bi podržale obje stranke. Prema tvrdnjama lidera za pravdu i red Nebojše Vukanovića, predsjednik SDS-a Branko Blanuša, ostao je pri narnim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a i da će biti entitetski kandidat za entitetskog predsjednika ispred SDS-a i opozicije i da uprkos pritiscima ne može prepustiti kandidat turu Drašku Stanivukoviću. Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Richteru registrovan je rano jutros kod Prijedora. Evidentiran je u 5 sati i 1 minutu, 37 km sjeverno od grada. Potres je bio na dubini od 10 km. Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj. Nema podataka o eventualnoj šteti na objektima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos u programima BHRT-a. Selektor Sergej Barbarez.
1: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je svazno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope, jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
0: U Banja Luci je 16 stepeni, Bihaću 17, Tuzli 18, Sarajevu 20, Livnu 21, Trebinju 23, Mostaru 27 stepeni. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
3: Alpinizam,
2: rafting,
3: splavarenje,
2: gastronomija,
3: rijeke, jezera, planine, more,
2: biciklizam,
3: tradicija i običaj,
2: avantura,
3: manifestacije i festivali.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.

utakmica, a najavljujemo i Brudetijadu u Višićima. Od ovog vikenda i redovne autobuske linije ka Neumu te željeznička linija Bosanska Krupa Bihać. Pa evo kad već spominjem ove linije, dakle već danas prvi polasci autobusa prema Neumu. Od 13. juna autobuska linija za Neum saobraćat će svakodnevno tokom ljetne sezone. Autobus iz Zenice polazit će u 4 sata i 10 minuta, preko Kaknja i Visokog dolazi u Sarajevo u 5 sati i 35 minuta, a onda nastavlja putovanje preko Konjica, Jablanice, Mostara i Stoca prema Neumu. Povratak iz Neuma planiran je za svaki dan u 18 sati i 30 minuta. Dakle, redovno svakodnevno od 13. juna, a danas i sutra, eto, prvi polasci tokom ovog vikenda, inače dolazak u Neum planiran je već u prijepodnevnim satima, što, kako navode iz centra transa, putnicima omogućuje maksimalno iskorištavanje dana za kupanje, odmor i uživanje na Jadranskoj obali. A na temelju ugovora koji su potpisale Željeznice Federacije i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, od danas ponovo uspostavljen voz Bihać-Bosanska Krupa. Vozovi na ovoj relaciji saobraćat će tokom juna, jula i augusta dva puta sedmično, subotom i nedjeljom, i to u dva dnevna termina. Polasci voza iz Bihaća u 9 sati ujutro i u 17 sati, a dolasci u Bosansku Krupu u 9.54 i 17.54. Iz Bosanske Krupe voz polazi u 10 sati i 15 minuta i u 18 sati i 10 minuta. Dakle, vožnja u jednom pravcu traje 54 minute. Prvi voz krenuo jutros, a putnicima je omogućena promotivna cijena karte od 2 konvertibilne marke u jednom pravcu. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić kaže kako uspostava ove linije nije samo infrastrukturno pitanje, već ključni korak u jačanju turističke ponude ovog kantona. Panoramska vožnja kroz kanjon Une pruža jedinstven doživljaj koji želimo učiniti dostupnim svima, kako domaćim stanovništvu, tako i stranim posjetiteljima. Naš prioritet je bolje povezivanje gradova unutar Unsko-sanskog kantona i stvaranje novih turističkih atrakcija koje će direktno doprinijeti lokalnoj ekonomiji, kazala je ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić. A i Željeznica Federacije navode kako ova saradnja služi kao izvrstan primjer sinergije između kantonalnih vlasti i željeznica. Ovakvi projekti, kažu, snažno postiču razvoj turizma i lokalne ekonomije, otvarajući nova vrata za razvoj regije. Trenutno, uz uspješan model koji imamo sa Sarajevskim kantonom, ovo je jedini ovakav vid direktne suradnje u Federaciji Bosne i Hercegovine koji želimo replicirati i na ostale regije kao dokazano efikasan model. Pa eto, ko može i ko želi, nek uživa. U vijestima ste već čuli kako nas vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Sunčano, nadam se da ćete uspjeti uživati u lijepom danu i lijepom vikendu. Što se tiče stanja na putevima, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Vijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Gdje god da ste krenuli, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju i da uživate uz naš program.

0: U nastavku Vikend Vidikovca rekla sam danas adrenalinsko izdanje, idemo put Gacka gdje udruženje GAT priprema petu brdsku trku GAT 2026. Predsjednik udruženja Saša Nikolić, s druge strane telefonske linije, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav iz Gacka za slušalce BH radija.
0: Evo, kod vas vrijeme čini mi se kako treba, a vama je jako važno kako će vrijeme biti u nedjelju, jeli?
1: Pa jeste, udruženje od 2021. godine organizuje ovu brdsku trku na GAT. GAT je inače jedno brdo u opštini Gacko, mogu slobodno reći jedno od najljepših brda u Hercegovini. I udruženje počelo da organizuje tu trku u cilju promocije tog mjesta, njegovih prirodnih ljepota i drugih kulturno-istorijskih znamenitosti i u cilju promocije rada udruženja. Ove godine je peta po redu brdska trka, veoma smo zadovoljni inače prethodnih godina kako nam je to sve procicalo, svake godine je sve veći broj takmičara i posjetilaca, trka je da kažem malo specifična, znači nije velika dužina staze oko 1000 metara, ali je zato prosječan uspon oko 14%, cilj je na 1120 metara nadmorske visine i dok pri kraju staze uspon prelazi 25%, tako da nije lako pretržati tu stazu u našoj trci. Međutim, imamo veliki broj prijavljenih i takmičara. Imamo, znači, trka se sastoji od rekreativnog dijela i takmičarskog. U rekreativnom dijelu koji prvi započinje, tu se okupljaju djeca i u pratnji roditelja ili dolaze organizovano škole sporta i tako udruženja sa kojima smo uspostavili saradnju iz okruženja, dovode djecu i oni išetaju praktično, to je znači rekreativno, išetaju tom stazom do vrha, razgledaju prirodu i jednom riječi uživaju. A ovaj takmičarski dio ima seniorska trka, za juniore to su djeca do 15 godina, muška i ženska konkurencija i za seniore također muška i ženska konkurencija.
0: Opa, i koliko takmičara ove godine očekujete, odnosno u nedjelju, je li?
1: Pa da, sutra je trka, imamo prijavljenih oko 50 takmičara

0: seniorskoj konkurenciji i u juniorskoj konkurenciji otprilike tako, dok djeca imamo preko 150 prijavljenih za sad. Mislim, tu ne brojimo roditelje, nego baš djeca koja se prijavila da učestvuju. Mi smo da bi da kažem, djeca to posjeta i učešće u ovoj trci ostala u lijepom sjećanju, s pomoć naših sponzora i sopstvenim sredstvima obezbijedili medalje za učešće za svu djecu koja se prijave i prošetaju od starta do cilja, a za takmičare su pripremljene medalje i nagrade.
1: Tako da svi će uživati. U čemu je ta ljepota Gata?
0: Pa Gat je zaista jedna izuzetna prirodna cjelina, jedinstvena. Nalazi se u istočnom dijelu opštine, ali sa njega se vidi cijela teritorija opštine Gatsko. Znači 360 stepeni u krug, pun krug, cijela teritorija se vidi. Dominantna je kota iznad Gatačkog polja, prelijep pogled, ima na vrhu velika borova šuma stara koja je pogodna za šetnju, znači za uživanje u prirodi, sve je puno kiseonika i Gatsko jeste možda poznatije po termoelektrani i taj dio opštine jeste ovako ekološki degradiran, ali ovaj jugoistočni dio je zaista predivan i Gatsko ima jako veliki potencijal sa te strane za turizam, za taj etno i ekološki turizam, međutim, nažalost nije previše iskorišteno i mi smo i krenuli u organizovanje i trke i udruženja osnovali sa ciljem promocije prirodne i kulturno-istorijske baštine našeg kraja i njegove valorizacije i iskorištenja potencijalno turističke svrhe.
1: Rekao ste možda najljepše u Hercegovini, ima li hladovine u tom dijelu?
0: Naravno, ima, rekao sam, 70 godina stara borova šuma koja je netaknuta kako je to nekad svojevremeno zasađena i imaju predivne staze za šetnju kroz tu borovinu, tako da hladovine ima. Nije to klasičan hercegovački krš kao što je recimo južnije od Gatska, jer mi smo na prelazu između Bosne i Hercegovine u ovome dijelu i tu ima jako puno i livada i zelenila i znači nije krš nego nešto malo blaža geografija.
1: Dobro, uživajte u toj geografiji sutra, nek vam bude lijepo vrijeme i lijep dan svima, pa da se čujemo i do godine.
0: Važi, hvala vam puno.
1: Bio je ovo predsjednik udruženja GAT iz Gatska, Saša Nikolić. Mi slušamo Almasa, pa onda idemo dalje adrenalinski.

0: Cirka počinje u 12 sati, međutim i gledateljima će biti jako interesantno, jer iako je utrka dosta kratka, vremenski, nećemo dopuštati da neko na stazi bude više od nekih 20 minuta, u biti nemamo samo jedan start. Zbog velikog broja učesnika i konfiguracije staze koja se pri samom vrhu, jer se radi o olimpijskoj skakaonici, na vrhu se ona sužava, limitirali smo broj učesnika koji starta u jednom trenutku, tako da ćemo mi u biti imati 6 odvojenih startova od 50 učesnika i onda nekako veliko finale onih koji budu imali 50 najboljih vremena. Tako da utrka starta u 12 sati i onda na svakih 30 minuta imamo po jedan start. Tako da eto, bit će stvarno zanimljivo za sutra, čak i za gledanje i za sve one koji se ne takmiče, ali eto, žele provesti jedan lijep dan u prirodi, odmoriti se, uživati, a u isto vrijeme gledati jedan zaista sportski spektakl.
1: Eto, cijenjeni slušatelji, znamo da volite šetati po velikom polju, ali sutra prošetajte do malog polja, tamo će biti frcati sve od adrenalina. Kažemo da rekord staze u ženskoj konkurenciji drži naša Emina Alagić. Prošle godine u finalu stazu istrčala za 5 minuta i 16 sekundi, a najbrži je prošle godine bio Jakub Šjarnik iz Slovačke sa fenomenalnim vremenom od 3 minute i 48 sekundi. Vidjet ćemo koji će rekordi biti sutra oboreni. Majo, hvala za ovo javljanje. Nek vam bude lijepo vrijeme i zanimljiva trka.
0: Hvala.
1: Bila je ovo Maja Đozo, govorila nam je evo o adrenalinskoj utrci Igman 400, Red Bull 400 na Igmanu, a sutra će biti zanimljivo i na Trebeviću, pa sa Igmana idemo put Trebevića, gdje nas čeka direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić. Nadam se da se čujemo, dobar vam dan.
2: Čujemo se, dobar dan i vama i slušalcima.
1: Sutra i na Trebeviću će se trčati. Obično šetamo Trebevićem, ali sutra ćemo ga protrčavati, ali...
2: Pa da vam kažem iskreno, bit će više šetača nego trkača, ali svakako je Trebević prepoznatljiv kao izletište i svima je drago, a i ove brojke koje pokazuju da zaista vole ljudi da dođu, da se druže, kao što koleginica Maja reče, da se druže u prirodi, jedan dan da provedu zajedno sa roditeljima i svi ostali.
1: Da, sutra po treći put Trebević trail.
2: Jeste, Trebević trail po treći put za odrasle, a drugi put za ove najmlađe. Zaista imamo veliki odziv i morali smo da zatvorimo prijave, jer veliki broj ljudi, odnosno probili smo taj limit, pa smo morali zatvrti da bi nekako ispoštovali ono što smo i obećali.
1: A šta ste obećali i šta nas očekuje sutra?
2: Pa vidite, prvo za djecu od do 14 godina su napravljene dvije kategorije i za njih je apsolutno sve besplatno, uz ručak, slatki sto i sve ono što ide i za prave trkače. I mogu vam reći da smo zaista ove godine veliki odziv djece imali. A za odrasle standardno kao i svaki trail, nagrade, novčane nagrade za prvo, drugo i treće mjesto, startni paket prelijepi, svi su nekako pošto je u zaštićenom području, vidikovci koji su prelijepi i sve ono što jeste Trebević, mi smo to prenijeli na startni paket koji će da dobiju sutra. Objavivali smo i majice, naravno da je najprepoznatljivi vrh Trebevića sa tornjem, tako da idemo sa tim ove godine.
1: A kakva je staza? Gdje je start, gdje je cilj? Pa, koliko kilometara?
2: Pa po treći put, maltene na istom mjestu je start i cilj kao i do sada, samo što smo ove godine malo skratili stazu. Naravno, sugestija trkača, pošto je jedan dio staze prolazio kroz selo i ima asfaltni dio. Pa smo taj dio izbacili, sada je u odnosu na prošle godine gdje je bilo 14 km, ove godine smo skratili na 10 km, s tim da će sada čitavom dužinom vrha Trebevića da prolazi staza i upravo ono što sam malo pre rekao, sa prelijepim pejzažima, pogledima i sve ono što i volimo mi prirodnjaci koji volimo da šetamo i da posjetimo.
1: Start i cilj, dakle, na brusu, jel'i?
2: Jeste na brusu kao i do sada, u blizini restorana Trebevićki raj. I pošto imamo dvije grupe, bit će prva grupa najmlađih u 9 sati ujutro, druga u 9:30 odmah za njima, a za odrasle u 10:30. Tako da ćemo sada se družimo čitavo jutro i čitav dan.
1: Eto, šetači, moći ćete vidjeti i nekog kako protrči pored vas, nemojte da se iznenadite, podržite, svako će naći mjesto za sebe, je li tako?
2: Apsolutno, apsolutno, i zaista imamo prijava dosta iz inostranstva, i onih koji su učestvovali do sada ponovo se vraćaju, što nam govori da sigurno radimo dobru organizaciju i da je Trebević prepoznatljivi u budućnosti kao mjesto gdje treba doći da se uživa u prirodi.
1: Kad očekujete završetak?
2: Pa oko 1 sat sa zadnjim takmičarem. Onda ide ručak za sve takmičare i naravno organizatore. Na meni je pasulj sa kupusom. Piće za sve učesnike, sve to besplatno. Tako da ćemo uživati sigurno i poslije trke.
1: Sigurno. Ajde, nek bude uspješno i nek budu svi zadovoljni bez obzira na rezultat.
2: Naravno, naravno. Hvala vam i hvala vam što nas pratite i na vrijeme sve objavite.
1: Pa, idemo. Tako volimo kad imamo lijepe informacije da objavimo, pa ćemo tako i nastaviti. Hvala lijepa. Bio je ovo direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A vaš turistički vodič vas dalje vodi put Čapljine, odnosno Višića, gdje će sutra biti zanimljivo, vruće, vruće, usijano. U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Višića, tamo će sutra održati zanimljiva kulturno-gastronomska manifestacija o kojoj nam više govori Nedjeljko Menalo. Dobar vam dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i slušateljima BH radija.
1: Kako je raspoloženje? Dobro?
2: Odlično, odlično.
1: E, hajte, ja nisam otkrivala puno, sad nam vi ispričajte šta nas to očekuje sutra, zašto se pripremate?
2: Pa mi se pripremamo sutra za Brudetijadu.
1: Opa.
2: To je, znači, smotra... Brudeta, kako bi rekao, i folklorno-umjetničkih društava će biti...
1: neko znači, će da radi, neko će da pjeva.
2: Uh-huh. Ja, neko će da radi. Znači, sami naziv ove manifestacije daje odgovor na to pitanje. Manifestacija se službeno zove Čuvari baštine Brudet na Neretvi. Znači, dakle, Brudet je naša baština, naša povijest, naša tradicija koju su nam ostavili naši stari, a koju želimo prenositi na mlade generacije.
1: Dobro, hoće li mlade generacije?
2: Pa trudimo se da prenesemo to na njih.
1: E dobro, kako ste to sve za sutra zamislili?
2: Znači, mi imamo za sutra druženje jedno gdje imamo 33 ekipe koje se takmiče u kuhanju tradicionalnog jela Brudeta. Znači, Brudet je nadaleko poznato tradicionalno jelo neretvanskog kraja. Znači, Brudet se pravi kuhanjem, odnosno miješanjem više vrsta riječne ribe, a može i normalno i morske. Ali nadaleko je najbolji Brudet od jegulje i žaba, a mi pravimo sutra Brudet od jegulje i žaba u našem selu.
1: O, jegulje i žabe. Dobro. Dobro, kako to ide, znaju li mladi to praviti?
2: Pa evo, gledamo da mi malo stariji pokažemo mladima, pa će valjda i oni to naslijediti od nas.
1: Aha, znači stariji se takmiče u ovih 33 ekipa.
2: Stariji ekipa, imamo 33 ekipe, znači imamo ekipe koje nam dolaze čak iz Hrvatske, pa više možda od pola. Znači imamo ekipe 33, znači imamo ekipe iz Dubrovnika, Stona, Orebića, Trpnja, Opuzena, Ploča, Metkovića, Vida, Pruda, Desana, Doljani, Dračeva, Višića, Trebižeta, sve do Mostara.
1: Ko će sve to pojest?
2: Pa bit će tu, imamo mi znači, naše goste koji će doći, pa ćemo to sve skupa, znači... Na kraju kad se to ocijeni imamo i petočlani žiri, to su sve vrsni majstori svog zanata koji će ocijeniti te brudete kad budu oni gotovi. Znači,
1: šta je odlika najboljeg brudeta?
2: Odlika najboljeg brudeta i naše studije će ocjenjivati okus, miris i izgled toga brudeta.
1: Dobro, znači samo jagulje i žabe, žiri ocijeni
2: sve. Biće jagulja, onda... žabe, mi imamo naš tradicionalni koji ide još i šaran u njega, biće šaran.
1: A iće, pripremit ćete i šaran. Jeste, dobro, jeste. Takmičari onda sa vlastitom opremom dodaju svoje tajne sastojke. Jel?
2: Oni dodaju svoje tajne, mi nudimo njima znači ribu, a oni donose svoje tajne sastojke i oni će znači to začiniti. Svak na svoj način, svako mjesto ima svoj neki tajni sastojak.
1: E dobro, oni će te tajne sastojke ponijeti, svi trebaju da dođu dobro raspoloženi, a za dobro raspoloženje će biti zaduženi.
2: Imaćemo mi znači i svirače koji će zabavljati za vrijeme kuhanja, a imamo kulturno-umjetnički program će biti, imaćemo goste dva kulturno-umjetnička društva i naše kulturno-umjetničko društvo treće.
1: Pa, znači, fešte neće faliti. Kad startate?
2: Startamo u 6:30 sati u nedjelju, u 18:30 stvari, u nedjelju.
1: Sutra, uveče, gdje?
2: Jeste, uveče. U Višićima, kod, na putu M17 kod škole u Višićima, znači 5 km udaljeni od graničnog prelaza dolja.
1: Eto ljudi, ako se vraćate s mora, da znate gdje ćete se zaustaviti ja. Poslije granici. I fino pojesti. Nek vam bude dobra zabava, dobri gosti, pa da se čujemo i dogodine ovako lijepim povodom.
2: Iskoristio bi ovu priliku da vam u ime Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Višći zahvalim Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije što su prepoznali naš rad, što su podržali organizaciju ove manifestacije.
1: Evo.
2: Naravno, hvala i svim drugim koji su ovo podržali, kao i vama sa radija koji pomažete u promociju naše manifestacije.
1: Eto, i mi podržavamo lijepe manifestacije, a nadam se da ćete i vi podržati BHRT. Hvala puno za ovo javljanje i nek bude sretno i uspješno.
2: Hvala i vama.
1: Bio je ovo predstavnik Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Višića, Nedjeljko Mena.

0: Rekoh ja, danas uglavnom adrenalinski vikend Vidikovac. U nastavku te adrenalinske priče idemo u planine, idemo na izvore. Idemo do planinarskog društva Drežnica, koje vrijedno radi. S nama, s druge strane telefonske linije, predsjednik društva Neldin Pendić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav za sve slušaoce BH Radija 1.
0: Niste negdje u planini trenutno?
1: Nismo danas, ali odnosno popodne danas idemo na prenje.
0: O, lijepo, naći ćete i hlada i ljepote. Nego, zahvaljujući tome što radite, mnogi mogu uživati i na planinarskim stazama na južnim padinama Čvrsnice.
1: Tako je, tako je. Jedna u nizu od radnih akcija koju smo realizovali proteklog vikenda jeste uređenje staze prema izvoru reke Držanke, koja je sama po sebi jedan prirodni biser i poznata na ovom području.
0: Da, hajmo podsjetiti one koji nisu bili tamo, kakva je to ljepota, šta je u tom izvoru i u toj Drežanci?
1: Držanka inače nosi jedan kultni naziv kao ljekovita rijeka, a njen gornji tok također ima jedan poseban naziv Mošćanuša i na samom njenom izvoru kriju se dakle tri prelijepa vodopada, te smo mi baš istog razloga odlučili se da tu stazu malo revitaliziramo i osvježimo. U narednom periodu slijedi na markiranje te staze i ta tri vodopada su zaista jedna prelijepa turistička atrakcija i za sve ljubitelje prirode jedna kraća tura do koje mogu čak i djeca doći i uživati ovim vrelim ljetnim danima.
0: U vrelim ljetnim danima nešto smo kao otkrili posljednjih godina zapravo Drežanku i njene ljepote, pa i neka kupališta, jeli?
1: Jeste, zaista u proteklih godina desila se jedna ekspanzija i ta kupališta na Drežanci zaista su oživjela. Veliki broj posjetilaca dolazi u Donju, Gornju Drežnicu. Prošle godine su se održali i skokovi, tradicionalni skokovi koji su nakon 10 godina ponovo ugledali svjetlo dana i ove godine, ako Bog da, u julu ponovo će se desiti i bit će to jedan, ako Bog da, ponovo spektakl kao i prošle godine.
0: Nadam se da ćete voditi računa o kalendaru takmičenja u skokovima, da neće biti poklapanja sa nekim drugim, da mogu svi uživati, oni koji žele gledati skokove. Mi koji ne skačemo, ali volimo pogledati one koji znaju šta rade, znaju kako skaču, pa eto, povedite računa o kalendaru. Kažemo slušateljima, kakve su ove staze koje uređujete? Reko ste revitalizirali, malo osvježili, šta ste to sve radili?
1: Tako je, na jednom dijelu je dakle staza bila zarasla u nisko rastinje, pa smo to malo prosjekli. Na drugom dijelu su inače onako malo stjenoviti dio, pa smo postavili sajle koje će olakšati pristup samom izvoru Drežanke za sve posjetioce. Na nekom trećem dijelu je jedan sipar koji je bio onako baš nezgodan i tu smo napravili, podvirali stazu i uredili je baš onako da je prohodna svima. Ranija jedna aktivnost koju smo imali također slična ovo je uređenje planinarske staze do izletišta Javorak, koje je također tu na južnim padinama Čvrsnice. Idemo, dakle, ovdje nećemo stati. Kako sam malo prenaglasio, idemo danas na Prenj. Sutra nas čeka radna akcija uređenja staze do planinarskog, do Prenjskog vrha Vršine. I niz aktivnosti, ako Bog da, u narednom periodu, kako bi svim posjetiocima planina koje nas okružuju, a Drežnicu okružuju Čvrsnica, Čavolja i planina Prenj. I to je naš zadatak da promovišemo naše prirodne ljepote i čuvamo planine koje nas okružuju.
0: Da, sigurno. Samo da iskoristimo priliku i da upozorimo sve one koji nas slušaju o ovoj ljepoti, žele je vidjeti, treba voditi računa kako ići u prirodu i gdje krenuti sama, gdje ne bez vodiča.
1: Tako je, tako je. Uvijek postoje doza opreza i nekakve predostrožnosti. Planina nudi prelijepe stvari, prelijepe dane, posebno u ovom ljetnom periodu, ali isto tako trebamo biti oprezni i iskoristiti kad već se nude ova planinarska društva svoje vodiče i uputstva, paziti da ne izazovemo požar, da na neki način ne bi oštetili jeli prirodu koja je ono što nam život pruža.
0: Da, sigurno. I sad da kažemo i za ovu stazu koju ste uredili, ići sam ili zvati planinarsko društvo i tražiti vodiča?
1: Na ovu stazu se definitivno može ići sam, nama predstoji još da detaljno markiramo stazu kako bi bila potpuno vidljiva, tako da staza nije duga, možda nekih 2 km, nekih sat vremena možda hoda lagano, tako da nije potrebno, nije neophodno da bude vodič, a mi stojimo na raspolaganju svakako putem telefona, maila i Facebook profila i tako dalje, da uputimo sve one koji su zainteresovani. Mada vjerujte mi, od prošlog vikenda kako smo završili akciju, preveliko interesovanje već kroz ovu sedmicu, mislim da će ovaj vikend biti veliki broj ljudi koji će posjetiti izbor države.
0: Da, sigurno, plus evo ide nam ovo lijepo vrijeme, konačno nam se ljeto približava, bit će i sve više onih koji će željeti potražiti osvježenje u Drežnici, pa eto, odnosno u Drežanci, pa nek uživaju svi. Hvala vam puno za ovo javljanje.
1: Hvala vama i još jednom pozdrav za sve slušalce vašeg rada.
0: Bio je ovo predsjednik planinarskog društva Drežnica, Neldin Pendić. Mi se približavamo kraju današnjeg izdanja Vikend Vidikovca, pa evo za kraj još nekoliko informacija. Mostar je od ove sedmice bogatiji za jedinstvenu turističko-zabavnu atrakciju. Svoja vrata službeno je otvorio Muzej optičkih iluzija, najveći muzej ovakvog koncepta u regiji koji posjetiteljima, kažu, donosi potpuno novo iskustvo zabave, edukacije i interakcije. Smješten je na gotovo 400 kvadratnih metara, a novi Mostarski muzej osmišljen je kao mjesto na kojem se brišu granice između stvarnosti i iluzije. Pa, eto, otvorenje Muzeja optičkih iluzija, grad na Neretvi dobija novu turističku i kulturnu destinaciju koja, kako kažu domaćini, prati svjetske trendove te dodatno obogaćuje ponudu sadržaja za domaće i strane goste. Eto, još jedne atrakcije u Mostaru. Pričali smo danas o adrenalinu, najavili brojne manifestacije koje su u planu za sutra, a evo i jedne informacije o događaju koji će biti upriličen konačno u ponedjeljak. Već neko vrijeme u ovoj emisiji smo govorili o izgradnji pruge, o izgradnji biciklističke staze Sarajevo-Pale, pa biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale biće konačno svečano i zvanično otvorena u ponedjeljak u 12 sati. Otvorenje na lokalitetu za obilaznica Vidikovac. Inače, kroz kanjon Miljacke, stare tunele i kamene mostove prolaze biciklisti trasom kojom je nekada saobraćao legendarni Ciro. Nekadašnja uskotračna pruga Sarajevo-Pale pretvorena je u modernu biciklističku stazu koja već sada privlači rekreativce, ljubitelje outdoor turizma. Vožnja ovom trasom izgleda kao prolazak kroz vrijeme, a zbog blagih uspona staza je, osim za rekreativce, pogodna i za ozbiljnije bicikliste. U ponedjeljak će tako na otvaranju ove biciklističke staze biti i predstavnici biciklističkih klubova iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Obratit će se i brojni zvaničnici i eto, konačno otvoriti tu biciklističku stazu o kojoj pričamo duže, više od godinu dana, a čiju je izgradnju financirala Europska unija. Tako će turisti koji dolaze evo, u ovaj dio Bosne i Hercegovine imati još jednu mogućnost za uživanje. Inače, kad već govorimo o Sarajevu, turistička zajednica kantona Sarajeva provela istraživanje na 451 ispitaniku na međunarodnom aerodromu u Sarajevu u cilju analize utjecaja direktnih aviolinija na povećanje turističkog prometa i međunarodnu dostupnost Sarajeva. Najvažniji rezultati pokazuju da su 93% turista međunarodni posjetitelji, najviše njih iz Italije, Velike Britanije, Turske, Njemačke i Francuske. Većina ih je u dobi od 25 do 44 godine, dolaze zbog odmora i turističkih aktivnosti. Najčešći boravak traje 2 do 3 noći, koriste hotele ili privatni smještaj. 81% njih smatra da dostupnost letova jako utječe na odabir destinacije. 86% bi dolazilo i češće uz više direktnih letova. Većina planira potrošiti 50 do 100 eura dnevno, a najviše se zanimaju za historiju, kulturu, prirodu i gastronomiju. svima želimo da uživaju u svakom dijelu Bosne i Hercegovine gdje god da dođu. Što se tiče informacija koje smo pripremili za danas, toliko. Do sljedeće subote, srdačne pozdrave vam upućuju i Saldić, Fadil Hamzić i Vanja Iličić.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju je Amir Sužanj.
4: Dobar dan. Eskalirali sukobi Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte ponovo rastu. Sastanak predstavnika Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske okončani bez dogovora, opozicija bez zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Vrijeme danas pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Američke snage izvršile su jutros udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom Moreuzu. Korpus iranske revolucionarne garde je raketama gađao američke baze u Kataru i Bahreinu u znak odmazde za američke udare. Iranci su pucali i na 4 tankera koji su pokušali proći kroz Moreuz bez dozvole Teherana. Eskalacija sukoba prijeti da ugrozi nastavak pregovora o završetku sukoba koje su uz posrednike vodili Washington i Teheran. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči poručio je da je Iran otvoren za pregovore, ali da je na djelu svojevrsno zatišje u komunikaciji s Washingtonom.
5: Naše komunikacije i kontakti nisu prekinuti, ali u proteklih nekoliko dana nije bilo posebnog napretka kada je riječ o pitanjima vezanim za pregovore. Obje strane radi na tekstovima koji trenutno postoje i čim uslovi budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na osnovu nacionalnih interesa Irana, prava iranskog naroda, obezbeđivanja tih prava i okončanja rata u Iranu i Libanu.
4: Sedmomjesečna palestinska beba ubijena je, a njeni roditelji ranjeni u pucnjavi izraelskih snaga u području grada Hebrona na zapadnoj obali. Izraelska vojska navodi da su vojnici tokom operacije pucali na vozilo koje se kretalo prema njima. Ranjene osobe su evakuisane, a riječ je isključivo o civilima. Američka obavještajna agencija podigla je nivo prijetnje za Izrael na stepen kritično zbog sumnji u pokušaje prikupljanja osjetljivih podataka iz administracije Donalda Trumpa o Iranu i Bliskom istoku. Izrael i dio američkih zvaničnika te navode odbacuju. Odluka se dovodi u vezu s pojačanim tenzijama između Washingtona i Tel Aviva. Ukrajinske snage izvele su masovan napad dronovima na ciljeve u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Pogođeni su naftno skladište i luka u Mariupolju u kojoj bjesni nekoliko požara. Aktivirana su upozorenja širom zapadnih ruskih regija, a ruske vlasti tvrde da je oboreno više dronova, uključujući i one u blizini Moskve. Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći bez rezultata. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, kako prenose pojedini mediji pozivajući se na izjavu lidera za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ostao je pri ranijim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i da uprkos pritiscima ne može prepustiti kandidaturu Draškoviću. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević rano jutros je imala saobraćajnu nesreću vozeći se iz Laktaša prema Banja Luci. Prevezena je u Banjalučki univerzitetski klinički centar gdje su joj konstatovane lakše tjelesne povrede. Službeni automobil kojim je zbog neprilagođene brzine udarila u skelu na gradilištu za obilaznice potpuno je uništen. Jedna osoba lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Splitskoj ulici u Mostaru nakon što je vozač putničkog automobila Mercedes udario u 6 parkiranih automobila. Suvozač iz Mercedesa je povrijeđen, a istraga o uzrocima nesreće je u toku. U jezeru kod Jajca danas se obilježava godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima ubijenim u junu 1992. godine koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Na području te opštine u ratu je ubijeno 57 bošnjaka, a za 18 osoba još se traga. Za zločine u Čerkazovićima i Ljoljićima izrečene su višegodišnje zatvorske kazne. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i avgusta vozovi će se obraćati vikendom, a cijena karte iznosi 2 konvertibilne marke. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u St. Louisu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos na programima BHRT-a. Marko Tešanović.
6: Poslije remije sa Sjevernom Makedonijom prije 7 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine pred sobom ima novi kontrolni test za svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Panamom bit će generalna proba za sve ono što je pripremljeno za mundijal. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab vrijedno su pripremali plan za prvenstvo, a večeras će još jednom na dijelu moći isprobati taktičke varijante, ali i forme fudbalera. Selektor Sergej Barbarez.
7: Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni.
6: Protivnik je također učesnik svjetskog prvenstva i igraće u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Engleskom. Odlična prilika da se snage odmjere sa još jednim učesnikom mundijala. Još jednom, Sergej Barbarez.
7: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je svazno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
6: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras u St. Louisu sa početkom u 21 sat uz prijenos na našem programu. Podsjetimo, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Iranski fudbaleri koji nastupaju na svjetskom prvenstvu dobili su vize za ulazak u Sjedinjene Države, potvrdili su zvaničnici Bijele kuće. Iranska reprezentacija trebalo bi da odigra svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. U Banja Luci je 17 stepeni, Tuzli i Višegradu 19, Bihaću 20, Sarajevu i Zenici 21, Trebinju i Livnu 23, Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača-Kostajnica-Brod-Orašje, Velika Kladuša-Izačić i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Amir Sužanj.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Uz pripreme naše muške fudbalske reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu, pratimo i kvalifikacije za mundijal naših dama. Ženska fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine odigrala je 0-0 protiv Litvani u meču pretposljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića bile su konkretni protivnik u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici uz više prilika, ali na kraju ni omjer šuteva 23:5 u korist naše selekcije nije mnogo uticao na krajnji rezultat, pa je susret okončan podjelom bodova. Naše fudbalerke nisu uspjele da se revanširaju Litvankama za poraz sa gostovanja, pa će u posljednjem kolu u Estoniji direktno odlučivati sa domaćim fudbalerkama o prvom mjestu i plasmanu u play-off. Estonke nakon pobjede protiv Lihtenštajna od 5-0 imaju 10 bodova koliko i Bosna i Hercegovina, a naš tim slavio je u prvom susretu u Zenici u martu sa 3-1. Utakmica u Parnu na rasporedu je u utorak. Košarkaši Dubaja i Partizana večeras nastavljaju finalnu seriju ABA lige. Prvi meč u Coca-Cola areni pripao je domaćinu 99-93, a tim iz Emirata poveo je tako sa 1-0 i imaće priliku da pred svojim navijačima udvostruči prednost u seriji koja se igra na 3 pobjede. Sa druge strane, aktuelni šampion regionalnog takmičenja iz Beograda tražit će trijumf i povoljan rezultat pred nastavak serije, koji nakon večerašnjeg duela koji počinje od 18 sati slijedi u Beogradskoj areni u srijedu. U muškom finalu teniskog Grand Slema Roland Garrosa igraće Flavio Coboli i Aleksandar Zverev. Italijanu je bez borbe meč predao zemljak Mateo Arnaldi, dok je drugi nosilac iz Njemačke slavio protiv Čeha Jakuba Menšika sa 3-1. Finale Grand Slema u Parizu na programu je sutra. Prije toga danas ćemo dobiti pobjednicu Roland Garrosa nakon finalnog susreta za dame u kojem se sastaje Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.

glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Meteorološke prilike i primijenjena agrotehnika ulijevaju nadu ratarima da bi 2026. godina mogla biti dobra ratarska godina.
2: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječa. Sve skupa od sjetve pa do današnjeg dana im je na neki način išao na ruke.
1: Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, očuvanja krvnih linija i borbe da se sačuva ono što pripada Bosni i Hercegovini, zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj.
3: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove.
1: Govorimo o berbi trešanja koje su ove godine izuzetnog kvaliteta. Iz Tuzlanskog kantona dolaze nam pčelari, a iz Hercegovine priča o apikomorama. Dobro selo, nedjelja, 7. juni, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Trinaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći bez rezultata. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, kako prenose pojedini mediji, pozivajući se na izjavu lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ostao

je pri ranijim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i da ne može prepustiti kandidaturu Drašku Stanivukoviću. Američke snage izvršile su jutros udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu. Korpus iranske revolucionarne garde je raketama gađao američke baze u regiji u znak odmazde za američke udare. Iranci su pucali i na 4 tankera koji su pokušali proći kroz moreuz bez dozvole Teherana. Zbog eskalacije sukoba cijene nafte na svjetskim tržištima ponovo su u osjetnom porastu. Ukrajinske snage napale su regiju oko ruskog grada Sankt Peterburga sa 86 dronova. Gubernator tog područja i Putinovog rodnog grada saopštio je kako su dronovi oboreni. Međunarodni aerodrom Pulkovo južno od grada objavio je privremenu obustavu letova bez navođenja razloga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos u programima BHRT-a. Prvi meč na mundijalu naša ekipa igra 12. juna protiv Kanade u Torontu. U Banja Luci je 19 stepeni, Tuzli i Doboju 21, Sarajevu 23, Trebinju i Livnu 24, Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana nestabilno vrijeme s pljuskovima mjestimično. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na top listu Top 40 BH Radio 1. Dobrodošli na BH Radio 1. Top lista Top 40 koju slušate uvijek u istom terminu. To je subota od 13 sati i 3 minuta pa sve do 15 sati. Repriza istu večer. Od ponoći pa do 2 sata ujutro. Na poziciji broj 40 ovaj put počinjemo sa pjesmom koja je prije 10 godina bila veliki hit. A i sada je, samo što sada u nazivu ima još 10 years later. Kao što je kazala Bishop Briggs u sklopu 10-godišnjice, ova pjesma zauzima posebno mjesto u njenim nastupima uživo. Često izvodi u kombinaciji sa originalom kao mali time travel kroz sopstvenu priču i put od klubskog hita do stadionske himne. Pjesma koju potpisuje Bishop Briggs. Pozicija broj 40 ujedno i znači da pjesma River 10 Years Later u ovom slučaju naredne sedmice neće biti tu, jer pozicija broj 40 je ona ispisna pozicija. Na poziciji broj 39 imali smo plan čuti i Eleni Wilson sa pjesmom Can't Sit Still, međutim nekolicina dužih pjesama pa raspored baš neće biti kako smo prvobitno planirali. Elem Laney preskočena, pozicija 38, Boards of Canada sa sjajnom Introit Prophecy at 1420 MHz. Mi ćemo također morati preskočiti, jedna je od dužih. Nadam se da ćemo je čuti u narednom izdanju. Na poziciji broj 37 dolazimo do prvog noviteta, a tu se nalazi škotski indie rock slowcore duo iz Falkirka, Aidan Moffat i Malcolm Middleton pod imenom Arab Strap. Pjesma je You, You, You.

Neki će se možda sjetiti ove pjesme u svom originalnom izdanju koje je nekada potpisao Adam Freeland, vlasnik izdavačke kuće Marine Parade, za koju su objavljivali mnogi, kao što je recimo Alex Metric, kao što je Jape recimo, ili Evil Nine, itd. Obilježio jedan muzički period tamo s kraja 90-ih, početka 2000-ih. Ovaj put pjesma nosi naziv Nothing Is Under Control, projekat je No Static, GDB Records. Pozicija broj 35, pozicija broj 34 već uveliko svira njemačka techno pop izvođačica iz Braunschweiga, Florentine Sophie Schluter. Floss i Body Count.

Slušate Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je bila pozicija broj 30. Sastav Sublime, američki ska rock band, se vratio na scenu još jednim albumom. Pominjali smo ih, čini mi se, prije godinu ili malo više dana, a ovaj put sa albumom koji se zove Until the Sun Explodes i istoimenom pjesmom, koja je inače pretposljednja na ovom LP-u. Još jedna od pjesama koju je otpjevao Jacob Nowell, inače sin pokojnog originalnog frontmana ovog benda, Bradleya Nowella. Kažu da je pjesma brzo dospjela među najpreslušavanije nove naslove benda na digitalnim servisima. Pa eto, ako vas je pjesma mogla onako zaintrigirati, onda potražite i ostatak albuma koji se zove baš kao i pjesma Until the Sun Explodes, pozicija 30 ove sedmice za Sublime, kao jedan od današnjih 10 noviteta. Ispod je ostao Joy Anonymous zajedno sa Ezra Collectionom i Stuš u pjesmi koja se zove Joy, u zagradi This One. A ovo je momak koji se zove Oscar Hagi, kojeg slušamo vjerojatno posljednji put u Top 40 sa pjesmom Sailor and the Sea. Mornar i more, objavio je za Lullaby Records, još jedan od austrijskih muzičara u ovoj top listi. Inače, mlad autor sa austrijske pop indie scene, bilježi sve više preslušavanja i sve više pažnje na svoj rad od strane muzike i muzičke kritike i publike. A do sad ima jedno LP izdanje, to je Teenage Lullabies. Ako vam se sviđa Oscar Hag, potražite ga sa Teenage Lullabies albumom ili ga pronađite na ovoj etiketi na kojoj izdaje, mada je njegova muzika dostupna svakako na svim muzičkim servisima. Slušamo da ga još jednom, rekoh vjerojatno posljednji put, sa Sailor in the Sea, pozicija 29.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Čuli smo još jedan od današnjih noviteta. Krakazat je ime projekta iza kojeg se zapravo krije čovjek koji je alfa i omega ovog projekta Ben Jacobs, ali s njim uvijek bude nekih gostujućih muzičara. U ovom slučaju, recimo, tu je pjevač Olivier St. Louis, koji je sarađivao do sad i sa imenima poput Hudson Mohawka, Odiseja, Bibija ili Okre. Tu su i duvači Andras Gidlund i Karl Ole Sanderson. Bubnjev je odsvirao Tamuz Dolev. A pjesma se nalazi na albumu Sun i ujedno je četvrti i finalni najavni singl za taj album, koji se u međuvremenu pojavio, izašao je 15. maja. Toliko o Krakazatu, preskačemo preko Danji na poziciji 27 sa jednim house hitićem, Dance for Erotica, i slušamo Stonese, koji su tu još uvijek sa numerom In the Stars singlom, koji je zapravo prvi službeni najavni singl za njihov novi album, album Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. jula. Pjesmu su napisali Mick Jagger i Keith Richards, producent je Andrew Watt. Prvo bio jedan spot sa tekstom pjesme, nakon toga desio se i ovaj službeni video spot u režiji François Rousselet. I eto, o Stonesima ovdje ne treba previše pričati, vidjet ćemo kako će biti ostatak albuma. Za sad ovo zvuči onako dobro, poput Stonesa, a slušamo ih još jednom na poziciji broj 26, In the Stars.

pravi radijski hitić od strane Rika Astleya, čovjeka koji je već dugo prisutan na sceni, koji je zapravo svoj najveći hit imao još davne 1987. godine sa Never Gonna Give You Up. Jednom prilično drugačijom pjesmom, onako instrumentarijem, stilski, ali ovo je jedan hit koji se naslanja na neki retro soul zvuk 60-ih i prilično mu dobro stoji. Danas, kada je čovjeku preko 60-70, nisam ni siguran, ali u svakom slučaju riječ je o jednoj od pjesama koje trenutno svira na svojim nastupima u Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj i naravno Velikoj Britaniji, odakle dolazi. To je njegov Reflection Tour. A sada imamo jedan novitet, onako iznenađujući. Dugo nije bilo Johna Spencera u bilo kojoj verziji u Top Listi Top 40. Nekad smo ga znali slušati kao John Spencer Blues Explosion, dakle u okviru njegovog

Out of Celebrity, zove se pjesma, punk dvojca Lambrini Girls, to su djevojke Phoebe Lani i Selin Masiera Božgelmez, bubnjar Jack Luker je također potpisan kao koautor pjesme, ali eto njih se doživljava kao punk dvojac ženski, pjevaju o kultu slavnih, eksploataciji, zloupotrebi moći, referiraju se na slučajeve poput onog Harveya Weinsteina u ovoj pjesmi, ne znam za ostatak materijala, ali u svakom slučaju... Dovoljno je to interesantno za organizatore velikih muzičkih festivala koji su ih zvali ovog proljeća i ljeta pa nastupaju ili su nastupili na Coachelli, Primavera Soundu, Bonnaroo i tu je još jedna prateća sjevernoamerička turneja, uglavnom interesantan band. A ovo što slušamo za kraj je prvog dijela Top 40 BH Radija 1 je jedan dancehall uradak, pjesma se zove Talk to Me Now, u potpisu su zvijezda jamajčanske Delson scene, dancehall scene Shenzi, veteran Vips Kartel, njih dvoje su zaduženi za tekst, a produkcije se uhvatio Russian. Nakon ove pjesme kratka pauza, ako nas slušate u premijeri, pa se vraćamo u Top 40 i sa pozicije 19 idemo ka vrhu.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Završnim događajem i proglašenjem pobjedničkog studentskog tima Evropska unija u Bosni i Hercegovini obilježila je završetak još jednog izdanja programa Generation Change, koji je u protekloj godini okupio više od 500 studenata sa 8 javnih univerziteta širom Bosne i Hercegovine, kako bi razgovarali i kreativno promišljali o putu zemlje ka Evropskoj uniji. Završna faza programa rezultirala je produkcijom 4 videa, koji su imali preko 4 miliona pregleda na društvenim mrežama, prikazujući različite priče o jakoj vezi između Bosne i Hercegovine i Unije. Najbolji tim, sastavljen od 8 studenata sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, gdje će studenti imati priliku predstaviti svoj rad i steći vrijeme.

jedne uvide u funkcioniranje Unije, saopćeno iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadno-Hercegovačkog kantona u suradnji sa Centrom za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru provelo je prvi dio edukativne kampanje Sigurnost u svakom kliku za učenike svih škola tog kantona. Predavanje je obuhvatilo približno 10.000 učenika iz 21 škole, saopćeno iz kantonalnog ministarstva. Cilj kampanje je bilo podizanje svijesti o sigurnom korištenju interneta i alata umjetne inteligencije. Drugi dio kampanje planiran je za iduću školsku godinu. U Stocu je danas počela ekološka akcija čišćenja rijeke Bregabe u organizaciji udruženja Stolački mostovi. Planirano je da volonteri u dva dana očiste cijeli tok rijeke, a radovi se nastavljaju i sutra. Iako odziv građana nije bio na očekivanom nivou, organizatori poručuju da je ovo izuzetno pozitivna priča koja šalje važnu poruku o očuvanju prirode. Prvi književni susret Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrade za najbolje književno djelo objavljeno u našoj zemlji tokom prošle godine, a prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika čije djelo i danas zauzima važno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu naše zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 30 stepeni, Bileći 26, Sarajevu 25, Livnu 24, Bijeljini 23, Tuzli 22, Srebrenici 21, Banjoj Luci 20 stepeni. Do kraja dana u Bosni će provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Evo nas u boljem dijelu top liste top 42 Hrađe 1. Drugi dio počinjemo sa pozicijom broj 19. Belgijski sastav Soulwax. Pjesma se zove Perfect We Are Not i to Edit 2 verzija. Ovako, radio prilagođena varijanta pjesme Perfect We Are Not koja je objavljena u martu ove godine. Autori i producenti pjesme jesu braća David i Steven Devale. A pjesma je snimljena uživo sa postavom benda u sklopu projekta Abbey Road After Hours, tokom kojeg su Soulwax nekoliko noći zaredom zauzeli cijeli kompleks studija Abbey Road, snimali u studiju 1, 2 i 3 sa tri bubnjara uživo. Pjesma je odmah narezana na vinil. Dosta onako interesantnih detalja vezano za pjesmu koja je u svom prvom pojavljivanju na poziciji 19. Soulwax i Perfect We Are Not Edit 2. Mnogo manje noviteta u drugom dijelu top liste, tu su već pjesme koje su se etablirale u top liste top 40 BH Radio 1 kao one koje teže ka boljim, višim pozicijama. Jedna od takvih jeste i Worship od Ashakija i DJ Snake-a na poziciji 18, međutim jedna je od rijetkih iz ovog drugog dijela koja će morate biti preskočena, a na poziciji 17. Još jedan od predstavnika UK Garage, MPH, u saradnji sa AE. Također i vokalom Ashley Fulton. Flex it. Pjesma koju je i Thomas Bangalter, bivši član sastava Daft Punk, pustio tokom zajedničkog back-to-back seta sa Freddy Genom na jednom od pariških setova, što se svakako na sceni smatra krajnjim znakom da je to jedan klubski

Morali smo preskočiti poziciju 14. Coco Jones je Lava Girl. Morat ćemo preskočiti poziciju 12 i to će biti posljednje preskakanje u ovoj top listi. Na poziciji 12 Shaggy, Robin Thicke, Looking Lovely. A odslušali smo na poziciji 13 Dig It Up, single britanskog duo Allergies, pjesma objavljena 1. maja za etiketu Jalapeno Records sa gostujućim MC-evima Andy Cooperom te Blabbermouthom. Duo čine DJ Moneyshot i Rockabit iz Brightona. Vraćaju se prepoznatljivom boom bap pristupu. Ovo je već novi single austrijskog sastava nakon nekoliko godina, Bilderbuch. Jedna energična up-tempo pjesma sa već prepoznatljivim hibridom popa, indie rocka, elektronike. Austrijski javni servis ORF O1 ističe da pjesma ima privlačnu snagu koja djeluje kroz suzdržanost i suptilnu gradaciju. Može se čuti često i na radio stanicama kao što je recimo Radio FM Fear, gdje se vodi kao ekskluzivna radijska premijera. Inače, kao triviju, sam Maurice Ernst u jednom od intervjua kaže da je push reality nastao iz želje da se realnost gurne u drugi plan. Bilderbuch, najbolje plasirani novitet u ovom izdanju top liste, izdanju za 6. juni. Push reality. Push up.

Business. Britanski punk duo The Meffs. Martovsko izdanje. Uvod u njihove drugi studijski album Business. Lily Hopkins, vokal, gitara, Louis Copsi na bubnjevima, također sa back vokalima, duo iz Essexa. Taj novi album bi trebao predstaviti, čini mi se, u septembru mjesecu. Da, 11. septembra album će također nositi 11 pjesama. Ostavljamo Meffs na poziciji broj 10, za sada njihov najbolji plasman u top listi Top 40 BH Radio 1, a na poziciji broj 9 dočekuje nas se mnogo poznati britanski sastav koji se ovih dana bavi pop progresiv rokom sa nekim elektronskim elementima i ostalim instrumentarijem. Uglavnom zvuči to na kraju muzovski, definitivno. Pjesmu nazvaše Be With You, a to su Matthew Bellamy, Chris Wolfstenholm, Dominic Howard, producent Dan Lancaster se Alex von Korf. Pjesma je također uvod u nadolazeći studijski album. Ovo će stići mnogo prije ovog malo prije pominjanog Business. 26. juna stiže The Wow Signal. Pjesma Be With You. Muse. Pozicija 9.

Ovo je pozicija broj 8, top 45 radija 1. Dakle, ušli smo dobrano u među prvih 10, a to su nekako pjesme koje izdvajamo svaki put, preporučujemo za najglasnije slušanje. Ziggy Marley je na mjestu broj 8, jedan od sinova Boba Marleya, sa pjesmom Racism is a Killer. Pjesmom koja je objavljena kao single, čini se u aprilu mjesecu, a može se pronaći na albumu Brightside, kojeg je Ziggy Marley, ili David Ziggy Marley, snimio sa dosta svojih saradnika, a producirao zajedno sa bratom Stevenom Marleyem. Na mjestu broj 7, Duran Duran, koji se eto već 2-3 sedmice vrte u ovih prvih 10 u top 40 sa pjesmom koju su radili zajedno sa gostujućim gitaristom i producentom, legendarnim Nilem Rodgersom. Pjesma je, kažu, nastala još ranije za u ovim studijskim sesijama za 16. studijski album Dance Macabre iz 2023. Ali eto, tek su je sad objavili i to kao 50. single u karijeri ovog legendarnog benda. Dakle, Duran Duran zajedno sa Nilem Rodgersom u pjesmi koju su sami opisali kao himnu za slobodu i ljubav. Free to Love, pozicija 7.

Shermanology, dvojac kojeg čine brat i sestra Sherman, Nizozemci koji su odrastali na Curaçao. I pjesma u kojoj im se pridružio i kolega Scrufizer. Što je, kažu, svakako donijelo i dodatni ovaj street i rave karakter numeri koja je to prilično dobro kotira u setovima različitih DJ-eva. Ima jedan extended mix od skoro 6 minuta. Pretpostavljam da se to najčešće vrti na dance floorovima širom Evrope i svijeta. Shermanology ekipu ostavljamo na poziciji broj 6 sa That's My Ish i slušamo jedan od komercijalnih pop uradaka među prvih 10 u top 40. U pitanju je single Ave Max koja je Kill It Queen objavila kao prvi samostalni single nakon što je napustila Atlantic Records, čime, kažu, otvara novo poglavlje karijere i najavljuje svoj četvrti studijski album Kill It Queen, Ava Max, pozicija 5.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Ovo je pozicija 4, top 40 BH Radija 1. Pjesma se zove Neurodivergent, a potpisuje Impatient. To je u stvari dvojac kojeg čine Ren, kojeg dobro poznajemo iz top 40 i poznajemo ga kao jednog od najtalentovanijih britanskih storytellera u posljednjih nekoliko godina. Pridružio mu se na ovoj pjesmi Chris Webby, američki reper. Spaja ih želja da govore o sličnim temama. Ovo je njihova himna za neurodivergentne. A neurodivergentnost podrazumijeva ADHD, autizam i srodna stanja. Inače, oni, odnosno Ren posebno, u više svojih pjesama, neke smo slušali u posljednje vrijeme, istražuje teme mentalnog zdravlja, traume i identiteta. Dobro je prošla pjesma kod fanova Rena i Webbija, a i kod šire ekipe, pa otud i pozicija 4 u top 40 BH Radija 1. Toba Bird je treća. Bila je prva prije 7 dana sa pjesmom koja se zove Gentleman. Riječ je o jednoj britansko-filipinskoj kantautorici, gitaristici, queer umjetnici. A sa tom queer pozicijom povezana je i pjesma kao i album na kojem možete pronaći istoimenu numeru. Dakle, Toba Bird, Gentleman, pozicija 3.

Evo numere koja je najviše napredovala u proteklih 7 dana u top 40, trenutno na poziciji broj 2 Feeling ili Hold On You, pjesmu potpisuje Rules kao producent, a Murphy koji je drugo potpisan i je u ovom slučaju vokal, a Rules je producent koji se inače bavi produkcijom house muzike i nekog emotivnog popa kojeg pronalazimo i u ovoj pjesmi. Murphy je Jake James Murphy. Ima tu još supotpisanih autora numere koja je u posljednje vrijeme čini se postala dosta prepoznatljiva i jedan svojevrsni hit setovima različitih DJ-eva koji preferiraju ovakav pomalo pop ili emotivni house. A nije daleko svojom atmosferom ni pjesma koja zauzima poziciju broj 1. Radi se o numeri The Way, slušamo radijski edit. Numere koju su uradili Felix Kartal, on je kanadski producent elektronske muzike. Sestrinski duo Fion su gosti. A riječ je inače o reinterpretaciji elektronskoj klasika američkog sastava Fastball. I u originalnoj verziji pjesma se zvala The Way. Originalni autor ostao je potpisan kao tekstopisac i kompozitor i na ovoj numeri. A Kartal, koji je bio zadužen za ovaj remix ili obradu, je rekao da mu je bilo ludilo zabavno da ponovo zamisli, odnosno osmisli ovaj apsolutni klasik. Zahvalio se sastavu Fastball na tome što su im dali blagoslov za ovu reinterpretaciju. I prilično to dobro ispalo ukoliko se sjećate originalne numere. Valjda zato i kod nas kotira prilično visoko.

Soko više ni ne može, dakle pozicija broj 1 za Felixa Kartala i Fion i numeru The Way. Srdačne pozdrave, upućuje vam uredničko-voditeljska ekipa, Samir Vršević i Samir Čulić. Opet bi se trebali čuti za 7 dana, subotom smo sa vama između 13 i 15. U premijernom terminu, repriza ove emisije u noći sa subote na nedjelju, od ponoći do 2 sata ujutru. Rekoh, srdačno vas pozdravljam ovo do narodnog druženja. Ostajte uz valove BH Radija 1, ovo su Felix Kartal i Fion i The

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević zbrinuta je u Banjalučkom univerzitetskom kliničkom centru nakon što je rano jutros imala saobraćajnu nezgodu u mjestu Trn kod Banja Luke. Konstatovane su joj lakše tjelesne povrede. Službeni automobil Audi, kojim je zbog neprilagođene brzine pala s nadvožnjaka na gradilištu za obilaznice, potpuno je uništen. Ljubojević je potvrdila da je popila nekoliko pića, ali je, kako kaže, bila dovoljno svjesna da upravlja vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do izlijeta s ceste bit će utvrđene daljom istragom. Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći bez rezultata. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, kako prenose pojedini mediji, pozivajući se na izjavu lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ostao je pri ranijim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a, da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i da ne može prepustiti kandidaturu Drašku Stanivukoviću. U napadu izraelske vojske na jugu Libana ubijeni su brigadni general kapetan i još jedan vojnik libanske vojske. Izraelske snage tvrde kako je vozilo pogođeno jer se našlo u zoni aktivnih borbenih dejstava i kako izraelske jedinice ratuju protiv Hezbollaha, a ne protiv libanske armije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 20.

21 sat uz prenos u programima BHRT-a. Prvi meč na mundijalu naša ekipa igra 12. juna protiv Kanade u Torontu. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo donijeće brojne novitete, a FIFA je predstavila i značajnu promjenu koja se odnosi na svečanost uoči početka utakmica. Prema novom protokolu, tokom intoniranja nacionalnih himni na terenu više neće biti samo igrači iz početnih sastava. U svečanom trenutku učestvovaće kompletan tim, uključujući i sve rezervne igrače. Ova odluka dio je plana FIFA da najveće svjetsko prvenstvo u istoriji bude još spektakularnije. U Banja Luci je 20 stepeni, Bihaću 22, Doboju i Tuzli 24, Sarajevu 26, Trebinju i Foči 28, Mostaru 30 stepeni. Do kraja dana nestabilno vrijeme s pljuskovima mjestimično. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.

Jedan san crtao se polako, u obrisima primicao, tražio svoj oblik, ispunjenje. U naručju majke, u zagrljaju, izbjegao je iz Rogatice u Sarajevo, stara kuća na Bistriku, potom čaršija, crtači na ulicama, izlozi u kojima trepere slike. Išao je za mirisom terpentina, upijao, prenosio. Jedan dječački san rastao je izvan okvira, iz unutarnjeg svijeta koji je bujao, jedinstven i veličanstven.

Ja se ponašam, idem u muzeje i volim. Kao detektor, znate. Ja prolazim ništa. Isto nailazi djelo meni. Ove dlakice počnu da... Ja sjedam, ako mogu sjedam. To je ta... Dakle, pripadam. Jesam ja staromodan ili nisam modan, uopšte ne zanima. Dakle, to je... To su devijantne zapravo pojmovi. Ja kad vidim onog Michelangela u Rimu, ona majka koja drži. To kao da nije čovjek radio, kao da je sišao neko da zguj napravio. To sam... Mislim, opet govorim o veličanstvenoj sposobnosti ljudskoj da napravi dijela. To znamo, konačno istorija nam pokazuje šta je sve napravljeno, koja ljepota i koja... Volim tu svoju ruku kad je napravim. Prosto je diram, pozdravim se. Ili neko lice koje vidim. Taj ručni rad je, daje... Fotografija i moćna fotografija, svi fotografišemo sad, ali ta vještina ručnog rada zapravo je nešto posebno.

Safet Zec rođen je u Rogatici 1943. godine, odrastao je i školovao se u Sarajevu. Najveći uticaj na njegovo likovno oblikovanje imaće umjetnička škola u Sarajevu, koja će ga kroz petogodišnje studiranje prometnuti u mladog virtuoza. Kao takav odlazi na Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje diplomira 1969. a 1972. završava poslijediplomski studij. U tim 70. godinama 20. stoljeća istaknuće se kao centralna figura umjetničkog pravca zvanog poetski realizam. Do početka 90. etablirao se u jednog od najvažnijih umjetnika u svojoj zemlji i izlagao na mnogim međunarodnim izložbama. Rat ga ponovo izmješta. Odlazi iz Sarajeva u Italiju, najprije u Udine, a zatim u Veneciju 1998. godine. Sve počinje iz početka. Napušta poetski realizam i osluškuje unutarnji glas. Ratni vihor, tragedija, nesreća vratili su umjetnika samome sebi. U tom ekspresivnom rukopisu i virtuoznim senzacijama, kako su kritičari opisali, maestro je ponovo pronašao mladalački poriv, onu osobitost, energiju, svoj istinski izraz.

0: Na početku je bio dječak koji strastveno crta i slika. Kako se nijanse djetinjstva prelijevaju u vama? Šta je taj dječak sanjao?
1: Pa normalno, kao i svakome zapravo, to je period, ajde da kažem, našeg bijega iz te nesretne rogatice. Nas je bilo šestero, porodica i otac, ja sam tek bio rođen, odluče da bježe za Sarajevo. Tako da moj dolazak zapravo, što bi rekli, to nebo i prve progledao sam zapravo u Sarajevo. I tu počinje zapravo moja prvo tri godine u osnovnoj školi, u Bistriku gore. Posle će otac kupiti neku staru kuću na Čarši i tako dalje. Jedan je ambijent ove kuće koja će činiti moje djetinjstvo u tom Bistriku, u toj avli velikoj, a preko puta nas, dakle, bila je ta velika kuća. Ispred koje sam lijegao i ustajao svaki dan, gledao. Ljudi su se doseljavali u to vrijeme, bila je zvali su je stara policija, zapravo velika kuća koja je po nekom vremenu i nekim uslovima mijenjala stanare, odlazili, dolazili. I ona će obilježiti zapravo kasniju moju likovnu zapravo odluku. Znate, kad u nekom trenutku kažete šta ću ja to da radim, šta ja to treba, šta će biti zapravo moj prilog, nečemu onda upotrijebite, zapravo kažete, pa ja stalno mislim na tu kuću, na moje drugare, na tu ulicu, na taj voz koji mi smo stalno izlazili, pa čekali, gledali ljude kako sa bicičke stanice silaze dole s kuferima, ono. Jer je to bilo vrijeme kada su još zapravo rat se još uvijek odvijao u nekoj ljudskoj premještajima, seljenjima i tako dalje, i tako dalje. Prelazeći, dakle, zrijući, postajući, dakle, nekoliko godina stariji, prelazeći na Čaršiju, onda sam počeo u Lugavinu školu da idem. Tu završio tih 8 godina. Tako da će sljedeći, zapravo, važan ambijent moga kretanja i što je bitno moje likovne odluke, zapravo moje likovne ostrašćenosti, koje je počelo već u osnovnoj školi u Bistriku, ali ozbiljno će se nastaviti, dakle, na tojim prostorima staroga grada gdje sam, što je vrlo zanimljivo i vrlo značajno za mene, mogao susretati tadašnji slikare koji su slikali po prirodi, na ulici, u velikom broju stranci, sa finim bojama, sa finim

0: pet godina izuzetne škole tu u Sarajevu umjetničke, pa pet godina na Likovnu akademiju u Beogradu, pa dvije godine postdiplome. Dakle, meni nikad niko nije uzeo četku ili olovku pa rekao ovako, ćeš ovako ili ne. Ne. Svo školovanje i svo predavanje se odvijelo usmeno. Sve drugo moraš da se snalaziš zapravo sam nekom praktikom da saznaješ. A ovdje sam imao zapravo besplatne časove koji su odvijali predavno. Što je jako važno, razvijali su mi taj svijet okupljen, on se brzo kao nečaš okuplja oko ti znati željnici besplatne. Razvijat će mi značaj tog zanata. Jer ja sam odrastao u zaista zanatskoj porodici oca, obučara, i sve je davao braću, brata najstarije i sestre čak. U kožarske te, pa su donosili kući za papuče, za nanolone, kitice, svi smo radili. Tako da su svi zapravo otišli na te zanate. Naravno, ja sam želio zapravo, brzo sam uspostavio zapravo nekakve moje snove i želju da postanem nešto drugo zapravo. Značajnije, bolje, drugačije. I u tom pravcu sam zaista vrlo rano zapravo sam učio. Sjećam se u osnovnoj školi u Bistriku smo ja jedan Željko pravili one, tada nije bilo onih mapa, karte, recimo proljeća, zime, ljeta, radovi u polju, ono se su to mi crtali. Što je zanimljivo, on je bio bolji od mene, zavidio sam, koji neće nikad zapravo nastaviti da se školuje. Tako da smo već tada zapravo bili izabrani, već tada sam se zavježbao i bilo je bilo važno upoređivati zapravo tvoj rad sa drugim radom. Da ono što sam gledao na tim slikarima, da sam onda žurio kuće da ja to probam, ali nažalost dugo nisam mogao imati zapravo materijale, te akvarele, te boje.
1: Što odlikuje taj rani sarajevski opus?
0: Okolnosti su mi tako se odvijele da sam ja zapravo frustriran bio i odlučen da moje školovanje nakon srednje umjetničke škole, nažalost, to podlači, želio da nastavim na akademiji, to na akademiji u Beogradu, jer sam smatrao da je to glavni grad, glavna i tako dalje. Žao mi je što nisam imao u to vrijeme, kao što neću imati mnogo i nikad i poslije, zapravo nekog savjetnika, nekog ko će mi reći, Safete, ti si već virtuoz. Ti si toliko značajno u takvom stanju da možeš otići u Evropu, možeš, što će si ponovo da ponavljaš gradivo iz ove škole, to ti akademije i tako dalje. Dakle, nisam imao to i nažalost odem na prvi ispit. Dakle, ja kao virtuoz, evo, teško mi je pokazati vam ruke koje sam recimo najteži, dakle, zadatak likovni za nekog figurativnog slikara. Ja sam bio čudo, svi su dolazili da gledaju u mom, imao sam salu, moju sobu kao atelje i dolazili da vide. Samo sam radio, samo sam, ne znam kako u mene je utemeljen taj narativ da moram raditi, raditi samo. I stvarno to je jedini način da upoređujući i savlađujući zapravo težite. Odem u umjetničku galeriju, imao sam nekoliko favorita, dakle, i gledam, nije to, još nije, tako da, i onda idete dalje i dalje. I dobro, poslije ću biti primljen na tu nesretnu akademiju. Tamo sam našao potpuno novu klimu, nikako klimu koja je meni pogodala jednog velikog figurativca, jednog velikog virtuoza, ne. To su bili sve početnici, amateri, tek sa kursevima ili sa nekim iz gimnazija došli. Da, oni su počinjali, dakle, a ja već pet godina iza sebe sa užasnim, praktično dodatnim radom. Da sam imao jedno dvije, tri godine te krize, zapravo nisam znao šta da radim. Dopunjavao sam sada sa onim što mi je falilo, čitao, slušao koncerte, filmove gledao i tako dalje. I onda sam odlučio u nekom trenutku zapravo da na svu tu klimu koja me potpuno razočarala od abstraktnog slikarstva, od informela, od svih vrsta pop-arta, svega onoga što je mene odbijalo, zapravo nije to bio moj san ni moj. I onda sam negdje 68. pamtim pod tim studentskim

0: akademski slikar i grafičar maestro Safet Zec govori likovnim jezikom vanredne snage i ljepote. Ni prevodilac ni stručnjak ne posreduju u doživljaju djela. Nekoliko motiva pronalaze svoj frekventni otisak, kuća, kruh, ruke, lica. Upisuje ih u opuse Egzodus, Zagrljaj, Suze, Molitva, Srebrenica i izlaže u renomiranim galerijskim, muzejskim i sakralnim prostorima u Rimu, Veneciji, Milanu, Parizu i drugim evropskim i svjetskim metropolama. Moćnim i direktnim jezikom progovorio je u ciklusu Zagrljaj, predstavljenom u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu 2019. godine. Ciklus je inspiriran pričom o Bošku i Admiri koji su ubijeni za vrijeme opsade Sarajeva. Posjetioci izložbe bili su potreseni, poneseni emocijom kakvu samo snažna umjetnička djela mogu izazvati.
1: Znate, Safet je karakterističan po svom opusu, likovi njegovi, ali meni je lično jako teška. Vrlo je sve turobno i život je valjda težak sam od sebe.
2: Slike su divne, ali teške za nas koji smo proveli rat u Sarajevu.
3: Sviđaju mi se njegovi veliki potezi i jednostavno njegovi Zagrljaj. I u njima se nalazi i ta ljepota i tuga i melanholija i apsolutno jedno bogatstvo njegovog izražaja koje ne može da se opiše u par riječi.
0: Safet Zec vjeruje isključivo u umjetnost koja tematizira i otvara središnja pitanja čovjekove egzistencije, kaže povjesničarka umjetnosti i univerzitetska profesorica Aida Abadžić-Hodžić.
4: Ja sam prepoznala u Safetovim slikama u posljednjih 10-15 godina jednu novu vrstu ekspresivnosti koja je progovorila i koja se oslobodila izazvana temom, ali i virtuozitetom njegovog rukopisa. Tu progovara i njegova velika slikarska kultura, njegovo sjećanje na velike umjetnike s kojima je vodio razgovor kroz čitav svoj opus i on još uvijek vjeruje u moć slike. Dakle, on ne zapada u nešto što je pomodno, on aktualnost svog likovnog postupka crpi iz neke originalnosti svog izraza, u kojem ne želi biti inovatorom nekog novog stila, nego upravo podsjetiti na nešto što je ljudima poznato. Dakle, ljudi, ja mislim da prepoznaju tu komunikativnu stranu njegovog slikarstva, da prepoznaju i iskrenu emociju u njegovom slikarstvu, a pored svega toga, naravno, i veliki slikarski virtuozitet.
0: U drugom dijelu razgovora s maestrom Safetom Zecom ulazimo u lični prostor, trenutke koji prethode stvaranju. Rukama nas poziva da uđemo u atelje koji ispunjavaju tišina, ozbiljnost, dubina.

0: Jedna od vaših izložbi nosi naziv Moć slikarstva. Kakva je ta moć, pogotovo kada je riječ o historijskim događajima, o tragediji, o patnji?
1: Pa naravno, mislim da samo jedan jezik, ajde da ga nazovem klasičnog, razumljivog, snažnog, unutarnjeg, u stvari dijelo

0: koje vas može uzbuditi, koje vas ne ostavlja ravnodušni. Ne možete vi pričati o teškim stvarima, ljudskim, a da to bude, pitate se šta je to, šta je ovo. Ne, upravo kao i svaka druga djela. Ne možete vi čitati knjigu ako dvije stranice ništa ne uvode, vas ostavlja film koji ili muzika koja. Tako da to je jezik koji, sa kojim sam mogao, ako uopšte likovno djelo može da prinese, da da zapravo prilog na kojoj općoj ljudskoj tragediji ili šta je zapravo jedno mrtvo tijelo, jedno lice koje traži spas, jedno dijete koje, znate, evo, tu ja kažem uvijek, pa mene je majka ovako nosila samo tamo preko Romanije. Kako to sve se sklopi nekako u neku logičnost, u neku, daje vam zapravo za pravo, zapravo vam pojačava tu vašu kompletnost, zbog čega nešto, i kako to, dakle, tako da će se to pretvoriti zapravo u jednu seriju, u jedne opuse, dakle, koji će me s jedne strane puniti mi to, taj jedan osjećaj zadovoljstva, da činim prilog beščašću, zapravo likovnim, jednom istorijskom beščašću, jednom istorijskom nepravdi, zapravo ratovi su inače jedna užasna nesporazum ljudski.
1: Ciklus Egzodus posvećen Srebrenici kao svjedočanstvo i opomena. I tu je ono pitanje koje ste i sami sebi kao umjetnik postavili, kako izreći neizrecivo?
0: Pa ne znam, to je, nastaju kao grupe, kao gestovi, kao, tu nema priča, zapravo, pojednostavno nema tu puno priče, zapravo. Vi u gestu, eto, gestu jedne ruke, jednog lica, jednog, u najmirnijem možete izraziti duboku bol, zapravo. Sva ta ljudska, ti udovi, te ruke, svog pokretanja, sva njegova u stanju je da izrazi, ne znam, u toj šutnji, u tom pogledu, u tom strahu, u tom zagrljaju koji, zanimljivo je da se i u ljubavi i u tragediji grlimo isto jako. To što gledate zapravo da vas uzbudi i na kraju vam kaže da zapravo taj prilog, kao što knjigu čitam, da ponovo čitam, ne znam, Derviša čitam, ne znam koji put, ili Anu Karenjinu, ili, jer je tako, tako napisano lijepo, tako toplo vam nekako, vam smiruje i dušu i misli. Dakle, ljepota rečenična. Kad vam glumac izgovori tri rečenice, drugačije nego kad vi govorite, jer je on školovao se, zna ta zapeta gdje je usklične, gdje bi, tako da su to pisac, to lijepo. I kad vi čitate, kao da ste vi pisali, to je tako lijepo. To je sve za nas, dakle, ljudi su to odgajali se, školovali se, vježbali se da to postanu i da ljudima prenesu, eto, iste te naše bolove, te naše nesporazume, tragedije, sreće, sve to što nas nalazi.
1: Ruke kao motiv po kojem ste postali prepoznatljivi, koji vas iznova likovno intrigira, od molitve do vapaja i zagaljaja. Šta sve ruke predstavljaju?
0: Pa naravno, one su kao pokretan dio ovog našeg tijela, zapravo. Imaju dužnost, preuzimaju, dakle, i emituju i mogu da uči. Dakle, svojim kretanjima mnogo toga zapravo da kažu. Ne znam, kao što imate u glumi, ne znam, mjesto kad Hamlet kaže ocu ili ne znam. Postoje teška mjesta, postoje u svim poslovima, u svim. Tako su ruke, jedan težak likovni zapravo izazov, ako hoćete, ili zapravo dublje, istinitije i, znate, nije most samo kad mahnete ovako dva poteza, pa to je most. Nije most. Ne može, ja sam pisao, Mostarski most, ne možete tako. On je jedan na svijetu i ima morate se potruditi da to fino, da on bude mostarski i tako dalje. Tako da

0: dubina i ozbiljnost koja mi je potrebna zapravo da bi vas uzbudio i da bi vas izazvao. Ruke su na sreću, eto, vladam time i rano sam i uvijek navodim primjer, recimo ovaj Francisco José Goya, španski veliki slikar. I naravno piše nekoj grofici Del Alba, Destreza, draga grofica, ako hoćete. Sada ona naručuje portret. Draga, ako hoćete i ruke, onda je cifra dole duplo piše, onda je pezet, ako hoćete i ruke. Dakle, samim tim je podcrtavao važnost i težinu zapravo. One su zapravo predivan. Kad ovladate, dakle, kao i portret, znate, ta lica, to iskonsko, zapravo slikarsko, čudo zapravo da možete bojama, znate kad kažu jao isti je kao da je on, jao, znate, dive se toj vještini da neko, jedan zanat može na način taj bojama da oživi imate.
1: Kako zapravo nastaje slika? Postoji misao, ideja, ali ne ostvaruje se pred bijelim platnom, nego je skica, odnosno studija, temelj svake slike.
0: Ja dok liježem i spavam i ustajem, mislim na to šta ću sutra, mislim o toj. Pa onda upotrebljavam i tu pripremu, skicu, predradnje. Jer ne možete odmah. Sve mora da se nekako sklopi u nekom, pa polako, polako. Zapravo, naravno mislim na ozbiljne, velike formate ili ozbiljne dijela kojima prethodim zaista ozbiljna razmišljanja. Jedno je malo, a jedno je veliko. Jedno je izvedeno sa ovom tehnikom, drugo je izvedeno sa ovom. Ako to ne probate, dakle, ako ne, onda vam se može desiti da vam se, da ne učinite najbolji izbor, znate, da ako ne, i praktično i vizualno ne prođete taj jedan pripremni. I čak su, znate što je, pošto ste u pripremi neobavezni, slobodni ste, tako da je zanimljivo da nastanu mnogo lijepe, svježe, ekspresivne stvari, jer ste slobodni. Već na velikom vi ponavljate, odnosno vi imate suspregnuti ste malosti i tako dalje. A ovdje ste slobodni, tako da nastanu predivna mala dijela koja su možda velika, neće nikad takva biti kao što ono i mali. Tako da je neophodno zapravo da imate taj mehanizam predradnji i stvaranja. Znate, kao što kad sam gledao Mešin rukopis, pa onda sa strane on piše jedan mali citat koji da, pa gore dopunjuje, znate, u rukopisima, pa onda prekriži jedan pasus, pa da, to je ta jedan šarm zapravo stvaranja svakog ponosa. Tako da ja volim zapravo da raskošno probavam i svakoj tehnici drugo je drugačije, znate. Svaka ima svoj put, izazov, šarm, i lijepo je poznavati zapravo. Što više poznajete, znači da svom dijelu možete da prilazite sa toliko drugačijih načina i zapravo ste, znate, niste osuđeni, ovaj kaže samo akvarele radi. Šteta da nije probao, ulja da nije probao i tako dalje i tako dalje.
1: Kako stvarate kad ste u ateljeu? Radite li u tišini? Je vam potrebna tišina?
0: Pa jest potrebna mi tišina. I onda naravno u tom cijelom otvorenom prostoru zapravo. Ja volim da su mi sve slike i vidim. Jer se desi da na onoj od prije godine spoznam da je ono, da bi možda bilo bolje da, dakle, kad imate živu tu, kada misao radi, kažete, te vam popraviti, ono nije da vam. Tako da ne vjerujem zapravo i kao stvaraoc takvog jednog složenog i ozbiljnog i mnogo, mnogobrojnog i mnogo različitog, dakle, rada, da su moguća zapravo odmah dobra, savršena djela, nemoguća. Ili su to djela tog tipa koja, znate, fina šara, ugodno vam je to, da može, ništa vam ne govori, ne smeta, ali svaki ozbiljna rad treba. Pa na kraju, eto, spominjemo taj nesretni rad, da je i on potreban zapravo, nažalost, i pod navodnicima zapravo, da bi čovjeku zapravo gurnuo ga još dublje u ozbiljnost nečega što smatrate važnim doprinosom, znači, općoj stvari.
1: Sarajevo, počitelj Venecija. Šta svaki od ovih gradova znači za vas i lično i profesionalno?
0: Svaki na svoj način je zapravo razlog, ima svoj razlog, zapravo u Sarajevo sam donesen, zapravo tu smo svili, što bi rekli, gnjezdo prvo, pa kuća, pa od škola, osnovnu školu, pa i tako da je, dakle, počitelj je već kao zreo, već smo bili na akademiji kad smo došli prvi put u tu umjetničku koloniju, i prvi put zapravo vidjeli počitelj. Zanimljivo je da možda sam jednom prolazio u nekom ranom jutru pa vidio kulu nešto. I ta ljepota tog trenutka toliko je bila jaka i da smo odmah poželjeli tu neku staru kuću da kupimo. Da, jer je bilo jeftino, to je napušten je bio. Dakle, počitelj je izbor nekog. Ja sjećam da sam bio mnogo nešto ponosan kad sam braći i majci kupio kuću, znate. Taj moment nekog ljudskog kupiti kuću. I znam kako je moj otac kupio kuću, pa mi je prodavao je kapu, prodavao sve što je imalo neke vrijednosti. Ja bi kupio staru kuću tu na Čačni. A Venecija zapravo u Udine, bio sam prvo u Udinama u tom studiju. A Venecija je dio neke istorije koja mi se desila zapravo. Da sam u nju došao zapravo izgubljen. Bez novca, bez dokumenata, u majici. Jer su me ostavili moji drugari, bio autobus kojim smo putovali. Impresionirao me taj trg Svetog Marka, ta sreća na tom trgu ogromnom gdje svira pet orkestara, naravno u nekoj harmoniji i predstavnoj. Ti ljudi koji plešu, koji odaju. Ja sam shvatio da u nas trgovi se pune za proteste, za neke govore, za neke manifestacije. To je trg. I naravno sa bazilikom, sa Marka, zvonik, Napoleon i oni, ljepota graditeljska. Tako da sam tad izgubljen i nesrećno došavši u tu Veneciju. Ostala mi je ta žena, znači jednom valjda doći spreman, fino obučen, s novcem, sa pasom, tako dalje. I eto, kad smo bili u Udinama, odlazili smo tako na izgled da vidimo izložbu neku muzeju, tako dalje. I eto, ta želja se ispunila, došao sam. Bila je ono, znate, muzeo Korejer, pisalo je, ne znam, Bacon, velika izložba. Ja sam to večer, kad sam bio izgubljen, rekao, majku mu safet, možda će i tebi jednom stajati ta. I bit će,

Maestro Safet Zec kaže da je u njega utemeljen narativ da mora raditi. Potiče iz zanatske porodice i često ističe da je vještina ručnog rada nešto posebno. Postao je traženi slikar crkvenih biblijskih motiva. Vjeruje u moć slikarstva, vjeruje u posvećenost koja porađa izvrsnost. U trećem i završnom dijelu razgovora s Safetom Zecom ulazimo u polje borbe za umjetnost, za vrijednosti, za osmišljen život. Između Sarajeva, Počitelja i Venecije raspliće se priča o jednom od naših najvećih umjetnika, čije je višedecenijsko stvaralaštvo međunarodno priznato i nagrađeno prestižnim priznanjima za doprinos savremenoj umjetnosti. Slika se polako stvara, sklapa. Umjetnik stoji pred svojim djelom, dodiruje vlastite ruke i upravlja pogled ka vrhovima ljudskog znanja i umijeća.

0: Iza vas su brojne internacionalne postavke, Venecija, Pariz, prijem kod pape i mnoge, mnoge druge. Šta znači za vas sva ova priznanja koja dobivate?
1: Pa meni je jako značajno, zato što su suštini borim zapravo u javnom prostoru, naravno koliko mogu. Skoro sam naveo, pa sam prisustvovao jednoj predstavi u pozorištu, gdje svira filharmonija, gdje balet je upotrebljen, gdje drama upotrebljen. Dakle, stotinu ljudi je na sceni. Pazite, ljudi studiraju godinama tu violinu, taj klavir, te muzičke instrumente. Mislim, borim se protiv šunda i bofla zapravo. Žao mi je da jedan harmonikar zaradi na nekoj svadbi više, čuškaju mu one pare, ono, nego izuzetni harmoničari koji sviraju predivne muzike. Što nazoveš na svadbu da ti svira bolero neki, da ti svira... Ne, nismo do toga došli, ponavljamo i tako. Dakle, borim se da vrijednosti koje, znate, ne možete vi operirati ako niste završili dobro, pa opet imate strah. Šta će vam se desiti s pacijentom? Dakle, ne može. Ne može bez škola, bez dano-noćnog učenja. E to se, za to se borim. Ja sam znao srecu, volim sport, volim futbol. Pa sam znao, imao drugare koji su bili. Pa sam znao da ostaju u duši svaki taj najbolji. Ostaje, postaje, trenira on sam te neke udarce. Ne može bez toga. Ako hoćete da, dakle, samo trening, tako dalje, tako. Ali, nažalost, taj kulturni nivo, ta, znate, ovi naši nesrećete i u pozorištima, na koncertima, na likovnim izložbama i tako dalje. Nose kućama neke kičove ili metni i tako dalje. Dakle, čitav taj niski nivo svega toga što ne čitaju knjige, ne. Ispričat ću vam ovo, to je divna jedna metafora. Bio jedan francuski violončelista, imao čitav koncert, bila i premijerka ova ministrica i sve to bila, i on je violončelo, svirao je Haydna, svirao predivno, ja sam bio gore na loži. I sad završio je on, i sad je aplauz, on tri puta, on izlazi s ovim violončelom, nakranja se aplauza, četvrti put on izlazi, nema violončela, ali stajao je na najpodi i bukvalno ovako iz ovog džepa unutarnjeg izvodi nešto kratko. Ja ne vidim se onog, kad je on počeo, dakle, na tom kratkom komadu, tog istog Haydna. Bože drago, koja ljepota. I sad mislim, koliko je on morao večeri, koliko je puta da ne ode na godišnji odmor, da ne ode, da tebi priredi jedne godine, da vidiš na tom šta se može sve i tako dalje. Dakle, tu ljepotu koju... I kažem, nisam, prestao sam da slušam tu muziku predivnu, a misli o tom koje vrijeme je on morao. Pazi, ma jedva staviš te ruke, četiš, pet prstiju na to. Eto, to mi je bilo divno da je pokazao i da može. Dakle, čovjek je jedna predivna, savršena stvar koju... Dakle, borim se za taj kvalitet. Što ne sviraju u Ferradiji, što ne izuđu ovi studenti koji samo što nisu diplomirali violinu, violončelo, mali kvartal, pred katedralom, dakle, da pokažu, vježbaju svakako onim sobama na akademiji i tako dalje.
0: Je li to savjet koji biste i dali mladim umjetnicima, upravo ta posvećenost, trud?
1: Naravno. Što više zapravo, step by step, što više ulazite, više vam ona vraća, više je otkrio, više vam postaje ljepši, postajete srećni, zadovoljni, jer usreći vas taj moment u kom možete, u kom ste savladali. U kome vi gledate, ja gledam Rembrandta, pa uporedim, pa nije tako loše ni moje. Ali su to najveći. Prema tome, kad onaj za violinu ima, Paganini je napisao ta mjesta gdje teško izvode naj. jer je on bio ludak, violinista, a vi onda savladate. Evo je, samo rad, samo vježba, samo to vam čini i zadovoljstvo, i uspjeh, i sreću, i konačno. Taj mehanizam u kome živiš, što živiš, da napreduješ, da savlađuješ, da to dokazuješ i pokazuješ ljudima, da budeš srećan član njihove i drugara i porodice i zajednice.
0: Šta vam donosi taj rad? Šta osjećate dok stvarate?
1: Pa to je već kod mene jedna, možda poprima i tako jedno sinoć, kad sam tako, ajde kažem, malo bolestan, malo nesreća, malo nešto. Ja kad se vratim tu, vratim se u svoj taj, da mi sve to nekako umiri me. Tako da imam tu redovnu naviku, ujutru rano u atelje i do kasa, do večere. Znate, nekad sjedite satima, gledate. To je važno i taj, a onda ste efikasni i tako dalje. Tako da možda poprima, možda za porodicu, možda da ne znam, ja sam zapravo to pretvorio u svoju. Ajde, ako ga nazovemo zadovoljstvo, onda je ono važno jer sam ipak donosio neku korist, odnosno pretvara u nekakvu odgođak čega smo živjeli i što je držalo moju porodicu. Ali eto, možda sam nekad to nekad mislim mogao ostaviti to po 10-15 dana. Ja sam, čak sam i na more i nosio uvijek neki blog, nosio uvijek, pa sam možda isprav sebe nepravedan, pa ispog porodice, da je jednostavno. Atelje je bila moja, to je ovisnost, totalna.
0: Sada kad se osvrnete iza sebe, možete reći da se ostvario onaj dječački san koji ste sanjali?
1: Pa naravno da sam u raznim periodima zapravo imao taj osjećaj uvijek apelujući ili misleći na konkretne. To moje dječačko divljenje bila je baš u Saračima, jedan uramljivačka radnja, gdje sam susretao poneku od tih dobrih kičeva, zapravo tih majstora koji su... To su puni hoteli po Austriji, po kućama, po tih lijepih slika, briljantno izvedenih, šume, planine, snijeg, jezera, lica i tako dalje. I on je držao uvijek poneku od tih ili dvije naveče ostavio svjetlo. Ja sam satima provodio gledajući to. Posle sam naveo da me na kraju impresionirao i sam potpis, znate, ne znam, Kurt Wengler, pa tom tankom četkom, morate imati tanku četku, pa to fino, znate. Sve me impresioniralo i napisao sam da ću posle stajati pred Velázquezom, pred Gojom, pred Rembrandtom, ali niko, onda ću ja probati to, naravno, ono što sam vam govorio, nisam imao tehnološki, to nisam mogao izvesti, sve je bilo suho, nikako nisam imao četke, nisam, i ta drama da ja to oponašam, da budem blizu toga, katastrofalna je bila. Kad sam već napredovao, onda ta daljina mi nije izgledala tako. Već sam bio, rekao sam, mogu i ja, blizu sam već. Dakle, napredovao sam u svakom pogledu. Tako da je to zanimljiva jedna, taj hod koji je u određenim fazama, što je lijepo pokazivao mi je zapravo, dok sam stigao, pokazivao mi je u određenim fazama divljenje ljudi, priznanje. Tako, to čini taj ritam života i tog zanata i u tome škole i sve drugo što izložbe koje slijede i tako dalje. Tako da volio bi da svakome život omogući da u zdravlju zapravo, ali da uči. Nema lako čemu. Što se zove laka muzika? Ova se zove ozbiljna muzika, zapravo teška muzika. Ja sam u Andrti, mene potrese Bahova misao, to su stotine izvođača, to grmi, trese se zgrada čitava, ljepota. Se gledali Amadeus film, kada onaj Salieri, on mu diktira, Mozart bolestan, leži, diktira mu, da ovaj ne može da shvati, ne može da stigne ga, ne mogu da stigne. Kaže, sad flaute ulaze, sad sopran onaj gasin tamo. Čekaj. Složene emocije. Nema tu površni i mali. Sve je ozbiljno, Ana Karenjina, kad čitate. Ozbiljno je, potresete se, shvatate. To je mišljeno, lijepo napisano. Doživljena ta, te lično sve to. Kao da se u tome, to je to. Andrićeva mala pripovjetka, sve vam govore, ljepota jedna. Tako da, lijepo je kad ti život zapravo omogući da postaneš i da stvaraš. Toliko život omogućava i pruža predivnih stvari, predivnih polja u kome možete da doprinesete, da budete značajni, da doprinesete i porodici, čovječani, gradu i tako dalje. Dakle, da osmislite svoj život, da budete srećni u njemu kao... Jer drugo je kad stvorite nešto, kad neko pipne, kako je ovo, vidi fino to sve, ko je ovo uradio, svakamu čast. Tako da, što bi rekli, da ne fataju zjale, troše vrijeme i život. U šta god se upute, svaka je beskrajna zapravo materija.

Bio je ovo portret umjetnika posvećen maestru Safetu Zecu. Autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurzenberger. Snimatelji tona Ermin Gađo i Đanita Fakić. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine 2026. godine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, Dnevnik.

0: U studiju je Amir Sužanj.
1: Dan. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević zbrinuta u Banjalučkom kliničkom centru s lakšim povredama nakon što je vozeći pod dejstvom alkohola sletjela s nadvožnjaka. Sastanak predstavnika Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske okončani bez dogovora, opozicija bez zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Eskalirali sukobi Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte ponovo u osjetnom porastu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Do kraja dana pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević zbrinuta je u Banjalučkom univerzitetskom kliničkom centru nakon što je rano jutros imala saobraćajnu nezgodu u mjestu Trn kod Banja Luke. Konstatovane su joj lakše tjelesne povrede. Službeni automobil Audi, kojim je zbog neprilagođene brzine pala s nadvožnjaka na gradilištu za obilaznice, potpuno je uništen. Ljubojević je potvrdila da je popila nekoliko pića, ali je, kako kaže, bila dovoljno svjesna da upravlja vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do izlijetanja s ceste bit će utvrđene daljom istragom. Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći bez rezultata. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, kako prenose pojedini mediji pozivajući se na izjavu lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ostao je pri ranijim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a, da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i da ne može prepustiti kandidaturu Drašku Stanivukoviću. Završnim događajem i proglašenjem pobjedničkog studentskog tima Evropska unija u Bosni i Hercegovini obilježila je završetak još jednog izdanja programa Generation Change, kojim je u protekloj godini okupila više od 500 studenata sa 8 javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali i kreativno promišljali o putu zemlje ka Evropskoj uniji. Završna faza programa rezultirala je produkcijom 4 videa koji su imali više od 4 miliona pregleda na društvenim mrežama, prikazujući različite priče o jakoj vezi između Bosne i Hercegovine i Unije. Najbolji tim, sastavljen od 8 studenata s Fakulteta elektrotehnike u Tuzli i Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, gdje će studenti imati priliku predstaviti svoj rad i steći vrijedne uvide u funkcionisanje Evropske unije, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Prošlo je 10 godina od kako je Evropska unija prihvatila zahtjev za članstvo u Evropskoj porodici naroda Bosne i Hercegovine. Tek 2022. dobili smo kandidatski status, a dvije godine kasnije uslovno otvorili pristupne pregovore. Međutim, najnovije istraživanje Eurobarometra o povjerenju građana Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ukazuje na zabrinjavajući trend za Bosnu i Hercegovinu. Manje od polovine ispitanika ocijenilo je da bi članstvo u Evropskoj uniji bilo dobro za građane naše zemlje. Radmila Grubiša.
2: Sudeći po najnovijem istraživanju Eurobarometra, manje od 48% ispitanika vjeruje kako bi članstvo u Evropskoj uniji bilo dobro za našu zemlju. Građani se sve više pitaju šta bi dobili ulaskom u Evropsku uniju, a šta bi izgubili.
3: Ja se bojim da smo negdje zalutali.
4: Ne mislim da bi puno ne dobili da ulaskom u Evropsku uniju.
5: Mogućnosti, dakle, da napredujemo, da bolje živimo, bolje radimo, da imamo bolji standard.
6: Pa ne znam šta donosi Evropska unija, ništa posebno.
7: Samo članstvo Evropske unije donosi neku sigurnost, prvo što tiče sigurnosti građana i Bosne i Hercegovine.
8: Evo, Hrvatska je ušla u tu Evropsku uniju i vidimo da ništa nije time dobila. Ne pulsu sa njima.
2: Analitičar Rasim Ibrahimagić.
9: Građani i građanke Republike Srpskoj imaju dakle manju, da tako kažem, želju za priključivanje Evropskoj uniji. To može da leži u činjenici da je politička atmosfera takva da zapravo sa građanima govori i da u slučaju ulaska u Evropsku uniju se moraju odreći nečega što trenutno imaju, što naravno ne mora da znači.
2: Ove navode provjerili smo na ulicama Banja Luke.
10: A mi smo blokirani sami na našim graničnim prelazima jer su nam granice zatrpane sa mladosti koja provodi na 4 točka za volanom većinu svog vremena, odlazi radi u zapadnoj Evropi, pa to nešto malo para to što zaradi, dođe ovdje da potroši, da napravi sebi frizuru i da opravi auto koje je sebi tamo kupilo. Naš evropski put se sveo na čekanju graničnim kolonama.
11: Na svakim izborima nezainteresovani smo kao građani da sami odlučimo o tome ko će nas voditi, a samim tim smo nezainteresovani i za taj evropski put.
2: Na raspoloženje građana utiču i stavovi evropskih zvaničnika koji još od 2003. ponavljaju kako proces proširenja uprkos turbulentnim vremenima mora biti nastavljen, ali uz ispunjavanje kriterijuma koje Bosna i Hercegovina po svemu sudeći još dugo neće moći ispuniti. Nizak postotak povlačenja dostupnih sredstava iz IPA fondova i plana rasta ukazuju na to kako domaće vlasti ne koriste ni one mogućnosti koje im pružaju integracijski procesi. Na ovo je nedavno upozorio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
12: Milijarda eura koje je Evropska unija namijenila za Bosnu i Hercegovinu i dalje su ta sredstva dostupna, ali ne beskonačno. Uskoro ćemo, nažalost, morati donositi odluke i u Briselu i ovdje u Sarajevu da vidimo kako će biti ocjena tog nepostupanja.
2: Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao bi predstavljati cjelokupnu pozitivnu transformaciju društva i poboljšati kvalitet života svih njenih građana. Pad povjerenja u ovaj proces iskazan istraživanjem Eurobarometra ozbiljno upozorava političke elite kako ne bi smjeli izgubiti zajedničku nit i viziju budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U jezeru kod Jajca obilježena je 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima ubijenim u junu 1992. godine koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Na području te opštine u ratu je ubijeno 57 Bošnjaka, a za 18 osoba još se traga. Posebno bolno sjećanje veže se za zločin nad civilima u Ljoljićima i Čerkazovićima, gdje su ubijeni žene, djeca i starije osobe. Za taj zločin izrečene su višegodišnje zatvorske kazne. Brojne sportske ličnosti, kolege, prijatelji i porodica prisustvovali su u Beogradu komemoraciji povodom smrti poznatog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, koji je umro u srijedu u 47. godini. Ostaće upamćen kao čovjek kojeg su generacije ljubitelja košarke prepoznavale po karakterističnom glasu, energiji i vrhunskom poznavanju igre pod obručima. Dženaza će biti obavljena u ponedjeljak 8. juna na groblju Bare u Sarajevu, a na dan ukopa bit će održana i komemoracija u Sarajevu. Američke snage izvršile su jutro sudare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom Moreuzu. Korpus iranske revolucionarne garde je raketama gađao američke baze u regiji u znak odmazde za američke udare. Iranci su pucali i na 4 tankera koji su pokušali proći kroz Moreuz bez dozvole Teherana. Eskalacija sukoba prijeti da odgodi nastavak pregovora o završetku rata koje uz posrednike vode Washington i Teheran. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da je nastupilo svojevrsno zatišje u komunikaciji s Washingtonom. Slušamo izjave ministra Araghchija i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
13: Naše komunikacije i kontakti nisu prekinuti, ali u proteklih nekoliko dana nije bilo posebnog napretka kada je riječ o pitanjima vezanim za pregovore. Obje strane, međutim, rade na tekstovima koji trenutno postoje i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na osnovu nacionalnih interesa Irana, prava iranskog naroda, osiguravanja tih prava i okončanja rata u Iranu i Libanonu. Na ovaj ili onaj način gotovo je. Ili je gotovo s komadom papira ili je završeno na teži način, iako bi se moglo reći na puno lakši način. Kao što znate, Iran nema mornaricu, 150 brodova u 4 dana, čak je i Ken impresioniran time. 4 dana, 150 brodova na dnu mora. Ne da nam se to sviđa, ali tako je. A blokada je nevjerovatna. Nikada nije bilo takve blokade. Mornarica jest, imamo najveću vojsku bilo gdje na svijetu. Nikada nije bilo takve vojske.
1: Papa Lav XIV. Doputovao je u jednosedmičnu posjetu Španiji. To je njegovo prvo putovanje u neku zemlju Evropske unije van Italije. Papa će tokom posjete otvoriti novi toranj u čuvenoj bazilici Sagrada Familija u Barceloni i sastati se s migrantima koji su rizikovali živote prelazeći opasne vode Atlantskog okeana kako bi stigli do Evrope. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na unskoj pruzi. Tokom juna, jula i avgusta vozovi će se obraćati vikendom, a cijena karte iznosi 2 marke. U Stocu je počela ekološka akcija čišćenja rijeke Bregave u organizaciji udruženja Stolački mostovi. Planirano je da volonteri u dva dana očiste cijeli tok rijeke, a radovi se nastavljaju i sutra. Iako odaziv građana nije bio na očekivanom nivou, organizatori poručuju da je ovo izuzetno pozitivna priča koja šalje važnu poruku o očuvanju prirode, govori predsjednik udruženja Stolački mostovi Alden Idris.
14: Cilj je očistiti Bregavu cijelim, ako budemo mogućnosti, cijelim njenim tokom, jer Bregava je srce Stoca i prije sezone, ljetne sezone, moramo malo da počistimo, da očistimo od plastičnih bosca, od plastike, od orašine, divljih smokava i tako dalje, da bi bila ljepša za vidjeti i ugodnija za živjeti svaki dan, svakodnevno.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona u saradnji sa Centrom za informacione tehnologije Sveučilišta u Mostaru provelo je prvi dio edukativne kampanje Sigurnost u svakom kliku za učenike svih škola u tom kantonu. Predavanjem je obuhvaćeno približno 10.000 učenika iz 21 škole. Cilj kampanje je bio podizanje svijesti o sigurnom korištenju interneta i alata umjetne inteligencije. Drugi dio kampanje planiran je za iduću školsku godinu. Prvi književni susret i Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini prošle godine. Prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija, priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika, čije djelo i danas zauzima važno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prijenos u programima BHRT-a. Ulice St. Louisa od jutarnjih sati preplavili su naši navijači, pa će naša ekipa i večeras imati ogromnu podršku, jer je taj američki grad poznat kao mjesto gdje žive desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Prvi meč na mundijalu naša ekipa igra 12. juna protiv Kanade u Torontu. Marko Tešanović.
15: Poslije remije sa Sjevernom Makedonijom prije 7 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine pred sobom ima novi kontrolni test za svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Panamom bit će generalna proba za sve ono što je pripremljeno za mundijal. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab vrijedno su pripremali plan za prvenstvo, a večeras će još jednom na dijelu moći isprobati taktičke varijante, ali i forme fudbalera. Selektor Sergej Barbarez.

0: Parezi.
1: Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni.
0: Protivnik je također učesnik svjetskog prvenstva i igraće u grupi sa Hrvatskom, Ganom i

0: Mađarskom, odlična prilika da se snage odmjere sa još jednim učesnikom mundijala, još jednom Sergej Barbarez.
1: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je svazno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras u St. Louisu sa početkom u 21 sat uz prijenos na našem programu. Podsjetimo, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: U Bihaću je 21 stepen, Banja Luci 22, Livnu 23, Tuzli i Trebinju 24, Sarajevu 26, Neumu 27 i Mostaru 32 stepena. Do kraja dana nestabilno vrijeme s pljuskovima mjestimično, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u Bosni mogući su lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 na jugu zemlje do 32 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević zbrinuta u Banjalučkom kliničkom centru s lakšim povredama nakon što je vozeći pod dejstvom alkohola sletjela s nadvožnjaka. Sastanak predstavnika Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske okončani bez dogovora, opozicija bez zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Eskalirali sukobi Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte ponovo u osjetnom porastu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, urednici emisije Mirela Kuković-Hodžić i Amir Sužanj.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Uz pripreme naše muške fudbalske reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu, pratimo i kvalifikacije za mundijal naših dama. Ženska fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine odigrala je 0-0 protiv Litvani u meču pretposljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića bile su konkretni protivnik u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, uz više prilika, ali na kraju ni omjer šuteva 23:5 u korist naše selekcije nije mnogo uticao na krajnji rezultat, pa je susret okončan podjelom bodova. Naše fudbalerke nisu uspjele da se revanširaju Litvankama za poraz sa gostovanja, pa će u posljednjem kolu u Estoniji direktno odlučivati sa domaćim fudbalerkama o prvom mjestu i plasmanu u play-off. Estonke nakon pobjede protiv Lihtenštajna od 5:0 imaju 10 bodova koliko i Bosna i Hercegovina, a naš tim slavio je u prvom susretu u Zenici u martu sa 3:1. Utakmica u Parnu na rasporedu je u utorak. Košarkaši Dubaja i Partizana večeras nastavljaju finalnu seriju ABA lige. Prvi meč u Coca-Cola areni pripao je domaćinu 99-93, a tim iz Emirata poveo tako sa 1:0 i imaće priliku da pred svojim navijačima udvostruči prednost u seriji koja se igra na 3 pobjede. Sa druge strane, aktuelni šampion regionalnog takmičenja iz Beograda tražit će trijumf i povoljan rezultat pred nastavak serije, koji nakon večerašnjeg duela koji počinje od 18 sati, slijedi u Beogradskoj areni u srijedu. U muškom finalu teniskog Grand Slema Roland Garrosa igraće Flavio Coboli i Aleksandar Zverev. Italijanu je bez borbe meč predao zemljak Matteo Arnaldi, dok je drugi nosilac iz Njemačke slavio protiv Čeha Jakuba Menšika sa 3:1. Finale Grand Slema u Parizu na programu je sutra. Za BH Radio 1. Sandro Limić.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.
7: Muzički kalendar.
9: Poštovani

U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 765. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije u tome, stvara nešto nevjerovatno što zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi neki nazvali gotovo nezamislivim, bile su više na top listama od originala, postajući hitovi sa vrhova lista. Help Me Make It Through the Night je country balada koju je napisao i komponovao Chris Christopherson, a objavljena je na njegovom albumu Christopherson iz juna 70. Kasnije iste godine, septembra 70. obrađuje je američka country pjevačica Sammy Smith na svom albumu koji je nazvala Help Me Make It Through the Night. Njezina obrada stiže kao single do 8. mjesta pop i 1. mjesta country top liste i gledajući tako, ona je požnjela najviše uspjeha s ovom pjesmom, ali nije daleko odmaknula od originala, što ćete i čuti. Gladys Knight and the Pips objavili su svoju obradu pjesme Help Me Make It Through the Night 71. kao dio svog albuma iz iste godine Standing Ovation. Njihova single verzija objavljena je marta 72. i dostigla je 33. mjesto na Billboardovoj Hot 100 listi, bila je 13. na Rhythm & Blues listi i 11. na britanskoj top listi. Njihova single verzija čini mi se najvrijednijom, najatraktivnijom, naravno zahvaljujući dobrim dijelom predivnu vokalu Gladys Knight.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. Kao i sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita, više zapravo i ne obraćamo pažnju na top listu. Šta je na prvom mjestu ove nedelje, ko to zna? Gabrielle Susan Kerner je njemačka pjevačica i glumica koja je stekla međunarodnu slavu 83. godine pjesmom Neu und Neuzig Luftballons, ponovo snimljenom na engleskom, a poznatija je naravno pod svojim umjetničkim imenom Nena. Atraktivna mlada dama koja je izvodila pjesmu okruženo binom punom balona i što je najvažnije, ovo i nije tako loša pjesma, ovo je dobra pjesma. Uvijek mi se sviđao kraj kada uspori i lagano ode u fade out. Nena je postala velika zvijezda u Europi, objavljujući solo albume i vodeći nekoliko TV emisija, ali ipak je čudo sa jednim hitom.

Ovaj put u Evergreen klubu kutak za jutren utak pripada Handy. Pravo ime ovog pjevača i kompozitora je Mugdim Avdića, rođen je januara 1953. U sarajevskom naselju Bistrik. Kada je stupio na muzičku scenu, već je imao bogatu avanturističku karijeru. U ranoj mladosti je važio za talentovanog košarkaša, a vozio je i kamione po Americi. Prvi singl sa pjesmom I dok predajem se tebi objavljuje 80. godine uz ambiciozan propagandni materijal. Debi LP Handa snimaju u Ljubljani sa vrhunskom grupom studijskih muzičara, među kojima su gitarista Vedran Božić, basista Charlie Novak i bubnjar Peco Petej. Debi LP predstavio ga je kao autora pjesama pop rock zvuka.

Utak za jutren utak pripada sarajevskom pjevaču Mugdimu Avdiću Hendi. Henda je svoje sljedeće albume snimao u Sarajevu sa studijskim muzičarima i orijentisao se na folkom obojen zvuk. Uz Hendu se i rastajemo u emisiji Evergreen Klub. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi od utorka granični prijelazi u Gradiškoj mogli prestati funkcionisati sa značajnim posljedicama po privredu, prijevoznike i građane. To bi se moglo dogoditi, navode iz uprave, ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima koji podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prijelaza u Gradišci. Nova organizacijona jedinica nije uspostavljena jer za takvu odluku već mjesecima nema saglasnosti u Upravnom odboru uprave. Uprava očekuje od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da se do stvaranja svih neophodnih uslova za punu primjenu novog ugovora o graničnim prijelazima nastavi postupati u skladu sa već važećim sporazumom o graničnim prijelazima između ove dvije zemlje, navodi se u saopćenju. U Rusiji je tokom noći pogođena baza ratne mornarice Rusije Kronštat, arsenal i naftna infrastruktura, saopćio je generalštab oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinska vojska navodi da je pogođeno i naftno skladište i terminal u gradu Lomonosov u Leningradskoj oblasti. Papa Lav XIV. Danas je po dolasku u Španiju pozvao političke lidere da prestanu da raspiruju plamenove polarizacije u trenutku političkih preveranja za vladu predvođenu socijalistima i krize kredibiliteta katoličke crkve. Vrhunac sedmodnevne papine posjeti biće njegov govor u ponedjeljak u Madridu pred oba doma španskog parlamenta, prvi takav govor jednog pape, dok će sredinom sedmice u

0: Barceloni služiti misu u bazilici Sagrada Familija povodom stogodišnjice smrti njenog arhitekte. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat u prijenosu u programima BHRTA. Na stadionu se očekuje oko 20.000 bosansko-hercegovačkih navijača, a prema najavama večeras neće nastupiti kapiten Edin Džeko, koji je dobio još nekoliko dana da potpuno sanira povredu, a manjih problema ima i Ivan Šunjić. Prvi meč na mundijalu naše ekipe igra 12. juna naprotiv Kanade u Torontu. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 22 stepena, Livnu i Gradačcu 23, Tuzli 24, Sarajevu 25 i u Mostaru 30. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 23 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šehevčehajićem.

Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U ovo sam izdanje naše emisije uvrstio hitove Josipe Lisac, grupa Deep Purple, It's a Beautiful Day, Care Bear Metallica, Miley Cyrus, U2, Stinga, Cactus i Tria West, Bruce and Lang, Chim Boogie Mama i Love is a Wolf the Blues otvaramo današnje izdanje.

Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. debitanski album Josipe Lisac, tada mlade 23-godišnje pjevačice u usponu. Ploču je u startu bilo rizično snimiti i objaviti, jer osim što je to bio debitanski album jednog ženskog izvođača, bio je to koncepcijski album pop rock, soul i jazz usmjerenja, znači sve samo ne ono, trla babalan. Na snimanju albuma okupila se ekipa muzičara pod sloganom All Stars, koja je uključivala članove proslavljenih grupa Time Indexi, te solista Zdenke Kovačiček, Kseni Erker, Dubravke Zubović i Anice Dobrić. Dnevnik jedne ljubavi je na tragu domaće verzije albuma Janis Joplin ili Aretha Franklin. Sa spomenutog albuma slušamo pjesme Jedna kratka vijest i Vjerujem ti sve.

četvrtim albumom In Rocky iz 1970. grupa Deep Purple je postigla svoj maksimum. Na ploči je Richie Blackmore kompozitorski zastupljen u svim pjesmama, iako su kao autori potpisani svi članovi sastava. Kao što Led Zeppelin imaju Stairway to Heaven, Uriah Heep July Morning, tako Deep Purple imaju Child in Time, himnu jedne generacije, koju je komponirao Richie Blackmore, iako je optužen da je plagirao

Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. Niška grupa Kerber prvi je put nastupila 1981. i namotala na kilometar satu više od 4 decenije karijere. Za dugotrajanje benda recepta nema, sudbina je tako htjela. Svi smo u bendu išli zajedno kroz život. Da nema toliko publike, ni mi ne bismo trajali. Muzika nije sport. Mi smo dobri ili ne, vrijeme to nepogrešivo pokaže, kao i naše pjesme, poručio je pjevač benda Goran Šepa. Ptice.

Sting je na koncertima vrlo rijetko izvodio pjesmu Russians, ali ju je nakon brutalne agresije na Ukrajinu vratio u svoju set listu.

U vrijeme kad je U2 snimao album The Joshua Tree, a bilo je to 1987. Bono Vox je zaboravio čestitati rođendan supruzi pa joj je napisao The Sweetest Thing kako bi se malo iskupio. Poklonio joj svu zaradu od pjesme koju je ona usmjerila u fond za pomoć žrtvama černobilske katastrofe. U nadi da i ova emisija bila nešto poput slatkiša, pozivamo vas da se zasladite uz nju iduće subote. Današnje izdanje zasladili Adnan Bota i Sead Šeherčehajić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. Dobro večer. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju da zbog novog sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 9. juna moguće da granični prijelazi u Gradiškoj prestanu funkcionisati. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, koja je vozeći pod dejstvom alkohola doživjela saobraćajnu nesreću, poručila da preuzima odgovornost. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, mogući lokalni pljuskovi u Bosni. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi od utorka granični prijelazi u Gradiškoj mogli prestati funkcionisati, što bi moglo imati značajne posljedice po privredu, prevoznike i građane. To bi se moglo dogoditi, navode iz uprave, ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, koji podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prijelaza u Gradišci. Nova organizaciona jedinica nije uspostavljena jer za takvu odluku već mjesecima nema saglasnosti u upravnom odboru uprave. Iz uprave očekuju od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da se do stvaranja svih neophodnih uslova za punu primjenu novog ugovora nastavi postupati u skladu sa važećim sporazumom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, navodi se u saopćenju Uprave za indirektno oporezivanje. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević izjavila je da u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kojem je rano jutros učestvovala u mjestu Trn kod Banja Luke, te da će snositi sve materijalne troškove. Ljubojević je potvrdila da je popila par pića, ali je, kako kaže, bila dovoljno svjesna da upravlja vozilom. Ona je zbrinuta na Banjalučkom univerzitetskom kliničkom centru gdje su je konstatovane lakše tjelesne povrede. Službeni automobil potpuno je uništen. Okolnosti pod kojima je došlo do izlijetanja s ceste bit će utvrđene daljom istragom. Na Jezerskom mostu u Jajcu obilježena je 34. godišnjica ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima u junu 1992. godine, koje su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Tokom obilježavanja naglašeno je da porodice žrtava ni nakon više od 3 decenije nisu dočekale potpunu pravdu, te da potraga za nestalim osobama i dalje traje. Na području te općine u ratu je ubijeno 57 Bošnjaka, za 18 osoba još se traga. Za zločine u Čerkazovićima i Doljićima izrečene su višegodišnje zatvorske kazne. Brojne sportske ličnosti, kolege, prijatelji i porodica prisustvovali su u Beogradu komemoraciji povodom smrti sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, koji je umro u srijedu u 47. godini. Komemoracija će biti održana i u Avdićevom rodnom Sarajevu u Narodnom pozorištu u ponedjeljak 8. juna, a isti dan obavit će se i dženaza i ukop na groblju Bare. Libanska vojska saopćila je da je 9 ljudi, uključujući 2 oficira i vojnika, ubijeno u izraelskim napadima svega nekoliko dana pošto su Izrael i Liban postigli novi sporazum o prekidu vatre. Američke snage izvršile su jutros udare na iranske obalske i radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom oreuzu. Eskalacija sukoba prijeti da odgodi nastavak pregovora o završetku sukoba koje uz posrednike vode Washington i Teheran. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da je nastupilo svojevrsno zatišje u komunikaciji sa Washingtonom. Slušamo izjave ministra Araghchija i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Naše komunikacije i kontakti nisu prekinuti, ali u proteklih nekoliko dana nije bilo posebnog napretka kada je riječ o pitanjima vezanim za pregovore. Obje strane, međutim, rade na tekstovima koji trenutno postoje i čim uvjeti budu povoljni,

0: Nastavit ćemo razgovore na osnovu nacionalnih interesa Irana, prava iranskog naroda, osiguravanja tih prava i okončanja rata u Iranu i Libanonu. Na ovaj ili onaj način gotovo je. Ili je gotovo s komadom papira ili je završeno na teži način, iako bi se moglo reći na puno lakši način. Kao što znate, Iran nema mornaricu, 150 brodova u 4 dana. Čak je i Ken impresioniran time. 4 dana, 150 brodova na dnu mora. Ne da nam se to sviđa, ali tako je. A blokada je nevjerovatna. Nikada nije bilo takve blokade. Mornarica jest. Imamo najveću vojsku bilo gdje na svijetu. Nikada nije bilo takve vojske.
1: Evropa se suočava sa invazijom opasnih ideologija koje donosi imigracija, izjavio je ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth u Francuskoj tokom obilježavanja dana D iskrcavanja savezničkih trupa u Normandiji. Hegseth je ponovio kritiku američke administracije da Evropu sputavaju slaba odbrana, nesposobnost da se obračuna sa imigracijom, nepotrebna administracija i cenzura krajnje desničarskih i nacionalističkih glasova, čime se oni sprečavaju da dođu na vlast. Armenske vlasti uhapsile su danas dan uoči parlamentarnih izbora šestero kandidata proruske opozicione stranke Jaka Armenija, prenijeli su državni mediji ne navodeći razloge hapšenja. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da Jaka Armenija ima podršku između 6 i 11% birača, što je stavlja na drugo mjesto iza vladajuće stranke Građanski ugovor, koja ima znatnu prednost sa podrškom od 24 do 32%. U Stocu je počela ekološka akcija čišćenje rijeke Bregave u organizaciji udruženja Stolački mostavi. Planirano je da volonteri u dva dana očiste cijeli tok rijeke, a radovi se nastavljaju i sutra. Iako odziv građana nije bio na očekivanom nivou, organizatori poručuju da je ovo izuzetno pozitivna priča koja šalje važnu poruku o očuvanju prirode, govori predsjednik udruženja Stolački mostavi Alden Idriz.
2: Cilj je očistiti Bregavu cijelim, ako budemo mogućnosti, cijelim njenim tokom, jer Bregava je srce Stoca i prije sezone, ljetne sezone, moramo malo da očistimo od plastičnih bosca, od plastike, od orašine, divljih smokava i tako dalje, da bi bila ljepša za vidjeti i ugodnija za živjeti svaki dan, svakodnevno.
1: Prvi književni susreti Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrade za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine. Prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Paname igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prijenos u programima BHRT-a. Na stadionu se očekuje oko 20.000 BH navijača, a prema najavama u ovoj utakmici neće nastupiti kapiten Edin Džeko. Opširnije Marko Dešanović.
3: Poslije remije sa Sjevernom Makedonijom prije 7 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine pred sobom ima novi kontrolni test za svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Panamom bit će generalna proba za sve ono što je pripremljeno za mundijal. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab vrijedno su pripremali plan za prvenstvo, a večeras će još jednom na dijelu moći isprobati taktičke varijante, ali i forme fudbalera. Selektor Sergej Barbarez.
4: Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije, jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni.
3: Protivnik je također učesnik svjetskog prvenstva i igraće u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Engleskom. Odlična prilika da se snage odmjere sa još jednim učesnikom mundijala. Još jednom, Sergej Barbarez.
4: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je važno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope, jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
3: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras u St. Louisu sa početkom u 21 sat uz prijenos na našem programu. Podsjetimo, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu

0: igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 22 stepena, Livno i Gradačicu 23, Tuzli 24, Sarajevo 25 i u Mostaru 30. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 23 do 32 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvuk na štiklama.

Dobar dan, dobrodošli. Novo izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdić, vaš domaćin u narednih, pa nešto malo manje od sat vremena. S kim se danas družimo? Pa vjerujem da vam je otprilike to već jasno. Alanis Morissette i danas je jedna rođendanska emisija, obzirom da ova sjajna dama slavi već 52. rođendan. Ne znamo odakle joj tolike godine, ali evo, u pitanju je Alanis Nadine Morissette, kanadsko-američka pjevačica i autorka pjesama, povremeno čak i glumica, komercijalno, ljudi moji, ovo je najuspješnija rock izvođačica svih vremena. I eto, baš danas slavi rođendan, rođena je još 1974. godine u Otavi u Kanadi. A žanrovi kojima se ova žena bavi, neki rock, pop rock, post grunge, alternativni rock, dance pop i tako, ima tu svašta nešto. A međunarodno debitanski album Jagged Little Pill iz 1995. je jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, pogotovo kad se radi o debitantskim albumima. I jedna zanimljiva pjesma koju smo i čuli na samom početku, You Oughta Know, baš sa tog albuma. Eto, jedan način da Alanis Morissette danas poželimo srećan rođendan, tako što ćemo u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama da uživamo uz njene hitove. Pa dobar vam dan i dobrodošli.

Obrada Silove pjesme Crazy na način na koji to radi Alanis Morissette, inače iz 2005. godine, u pitanju album The Collection, 15. novembar 2005. Tačno tada objavljen ovaj album. I upravo pjesma Crazy je prvi singl ovog albuma, a to je album i njenih najvećih hitova. Što se tiče konkretno ove pjesme, došla na 11. poziciju Billboardove Top 40 liste i tu se zadržala eto, od oktobra do decembra, što uopšte nije loš. Uglavnom, na ovom albumu objavila je ograničeno izdanje DVD-a, uključivalo taj dokumentarni film sa dva prethodno neobjavljena video spota za pjesme iz 96. Can't Not i King of Intimation, obje sa turneje Can't Not. Pjesma Can't Not kasnije se pojavila u nešto drugačijoj verziji na Supposed Former Infatuation Junkie. DVD također uključuje i jedan isičak od 90 sekundi neobjavljenog video spota za pjesmu Joining You. Ima tu što što se tiče Alanis Morissette, o čemu bi mogli da pričamo, i pa pokušat ćemo da se zakačimo na neke najbitnije detalje njenog života. Ona je napisala inače soundtrack za film Hronike Narnije, La vještica i Ormar, podvjerovali ili ne, to vjerovatno niste znali, a evo pjesma nominovana za nagradu Golden Globe za najbolju originalnu pjesmu. U pitanju je pjesma Wunderkind. U nastavku ćemo naravno da slušamo još neke njene sjajne hitove. Žena koja je tako eto na samom početku uspjela da dođe do poprilično nevjerovatnog tiraža svog prvog albuma, taj Jagged Little Pill, najuspješniji album, odnosno jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, kažu, prodao tu 30 miliona primjeraka širom svijeta. A onda su sledile još četiri, Supposed Former Infatuation Junkie iz 98. Under Rug Swept 2002. So-Called Chaos 2004. I Flavors of Entanglement 2008. godine. Međutim, nijedan nije bio toliko popularan kao Jagged Little Pill. Čisto da znate, Alanis Morissette je trenutno na turneji, a najbliže što nam dolazi je Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo, tako da teško da će se na neki od njenih koncerata, ali ćemo zato uživati uz njenu muziku u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama.

Pored toga što je kantautorka, a imala je ona i nekih zanimljivih glumačkih izleta, a evo što se tiče pjesme koju smo upravo čuli, Uninvited, u pitanju je soundtrack iz filma City of Angels, a kad smo kod Alanis Morissette i njene glumačke karijere, jeste, bilo je i toga, najprimećenija uloga je ona uloga Boga u filmu Dogma, a uz brojna pojavljivanja u epizodnim ulogama u serijama i filmovima, ponekad je glumila i samu sebe, a ističe se još uloga doktorice u popularnoj seriji Weeds, koja kod nas pa onako i nije baš bila toliko popularna, a nije joj strano ni pozorište ni performans, tako da je jednom prilikom izvodila i vaginine monologe, a u drugom protestovala protiv cenzure. Što se tiče njenog proboja na svjetsku scenu 90-ih godina, to je otvorilo i prostor mnogim ostalim izvođačicama, a poput Shakire, Tracy Morgan, Meredith Brooks, Patti Rodberg, kasnije i Pink i naravno Avril Lavigne. A kroz svoju karijeru Alanis sarađivala i sa mnogim drugim i umjetnicama i aktivistima za održivi razvoj i razvoj svjesnosti. Također dala svoj doprinos i humanitarnoj kompilaciji Music for Relief za pomoć Haitiju nakon onog katastrofalnog potresa, a te Song za Tibet za promociju mira. I tu nije kraj onome što Alanis Morissette radi, ona je i trkačica, istrčala maraton za podizanje svjesnosti o poremećajima u ishrani, jer se i sama borila time kroz svoje tinejdžerske i 20. godine, pa evo kaže, kad pristupam svom tijelu kao instrumentu, za razliku od onda kad pristupam svom tijelu kao ukrasu, sve se to potpuno promijenilo.

promijenilo i također njen odnos prema hrani, tako da sama je to prošla, pa se to poprilično uključila upravo da bi i nekim drugim djevojčicama i djevojkama podigla svijest i da bi one shvatile o čemu se tu zapravo radi. A što se nje tiče, kaže, oklijevala je kroz život da izrazi negativne emocije, pa je onda izbacivala te emocije kroz svoje pjesme. A čest problem, kažu, kod žena, budući da su fizički slabije i ne osjećaju se sigurnima u izražavanju ljutnje. Ali izražavanje ironije joj ide savršeno, tako da u nastavku slušamo njenu pjesmu Ironic.

Nakon možda većini najdraže pjesme Ironic, čuli smo i Hand in Your Pocket, u pitanju je pjesma sa onog debitantskog albuma Jagged Little Pill, koji je tako lansirao Alanis Morissette u svijet zvijezda. Kasnije rađeni musical, svašta nešto rađeno po tom albumu, jer je svakako obilježio svijet muzike. Sad ne znam da li ste znali da je Alanis Morissette, da zapravo ima brata blizanca koji se zove Wade i svira kirtan muziku, i ona je veliki obožavalac te iste muzike. A jednom prilikom mi tako odgovorila na neka pitanja, odnosno izlistala 25 činjenica koju pa malo ko o njoj zna, a otprilike da to nije tada rekla, malo ko bi to zapravo i do dana današnjega znao. Pa da vidimo koje su to možda i najzanimljivije. A kaže da voli da šiša druge ljude i stalno se bavi sportom, a i pa ono što većina nas zapravo voli, kaže, voli da se priušti iskusnog stručnjaka za dugu masažu. A omiljeno mjesto na svijetu, morske litice Big Sura u Kaliforniji. Nismo imali priliku da ih posjetimo, ali se nadamo da ćemo to uspjeti. Ta žena je snimila prvu ploču sa 10 godina i eto, bukvalno sa 10 godina napisala i prvu pjesmu i snimila prvu ploču, tako da je očigledno da je rođena za muziku pored svih ovih drugih stvari kojima se bavi. Kaže da ne voli kad je se prepoznaje na ulici, a tokom putovanja šta skuplja, svako od nas nešto sa putovanja tako vuče kući, a ako je u pitanju Alanis Morissette, ona prikuplja i skuplja eterična ulja iz svih dijelova svijeta. Ako želite eto da joj nešto poklonite za današnji rođendan, to možete uraditi i vjerovatno će se obradovati nekom eteričnom ulju. A kaže da je najpametnija stvar koju je napravila u životu, nije ništa što ima veze sa muzikom, već udaja za supruga repera Marija Tredvoja. A sva što je eto ispričala, napisala je knjigu koja je dijelom psihologija, dijelom filozofija, ima spiritualizma, pitanje i odgovora, proze, umjetnosti, ali evo kaže, ipak nisu memoari. I Alanis Morissette se panično plaši noćnih leptira. Toliko zanimljivo.

Thank you, joining you i Head Over Feet. Prekrasne tri pjesme, Alanis Morissette, koje smo čuli evo pred sami kraje našeg današnjeg druženja. Thank you, između ostalog, kaže žena da se zahvali jer smo se sjetili njenog današnjeg rođendana. Tako da, eto, proslavili smo ga onako kako dolikuje. Bez pjevanja, srećan rođendan, bez torte i svjećica, ali uz svevremensku muziku Alanis Morissette. Kao što sam nešto ranije pomenula, svakako žena koja je prokrčila put i mnogim izvođačicama nakon nje, koje će možda također doći na red i zaslužiti svoje mjesto u nekom od narednih izdanja emisije Zvuk na štiklama. Vaša današnja domaćica Sanja Srdić, družili smo se od ovog trenutka i nadam se da ste uživali uz muziku koja je o meni, moram da priznam, posebno prija. Alanis Morissette, dama koja je danas proslavila 52. rođendan, nadamo se da će ih doživjeti još toliko i da će nas počastiti možda još nekim albumima. Sumnjamo da li će biti toliko uspješni kao njen prvenac Jagged Little Pill, ali svakako očekujemo dosta sjajnih pjesama. Družimo se za 14 dana sa nekom novom damom i nekim novim štiklama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.

0: Glavni odbor Srpske demokratske stranke održat će sutra sjednicu na kojoj se očekuje da donese finalnu odluku o kandidaturama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Glavna tema bit će mjesto kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Jučerašnji pregovori SDS-a i Sigurni Srpske nisu rezultirali dogovorom jednog kandidata za ovu funkciju kojeg bi podržale obje stranke. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u zastoju su zbog pitanja 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, izjavio je vojni savjetnik vrhovnog vođe Ajatolaha Mojtabe Hamneja Mohsen Rezai. On je poručio da je lopta sada na Trumpovoj strani terena te da američki predsjednik mora pronaći način za izlazak iz zastoja. Rezai je ocijenio da bi oslobađanje sredstava predstavljalo test povjerenja između dvije države. Tri osobe su poginule, a dvoje povrijeđeno u urušavanju dvospratne zgrade u mjestu Porto Sant'Elpidio u blizini italijanskog grada Ancona. Pretpostavlja se da je urušavanje izazvala eksplozija uzrokovana curenjem plina. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu protiv Panave igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prijenos u programima BHRTA. Na stadionu se očekuje oko 20.000 bosansko-hercegovačkih navijača, a prema najavama u ovoj utakmici neće nastupiti kapiten Edin Džeko. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 20 stepeni, Banja Luci i Sarajevu 22, Livno i Gradačicu 23 i u Mostaru 28. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 23 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Poštovani slušatelji, BK Radija 1, prijatelji sporta, dobro veče iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno vanredno druženje u emisiji Ritam sporta BK Radija 1, kroz koje ćemo pratiti generalku naše nogometne reprezentacije. Pred nadolazeće svjetsko prvenstvo, utakmicu u St. Louisu, direktno ćemo prenositi u programima BHRT-a. Za mikspultom Jasenko Beramovića, ja sam Darko Đerić, sa mnom u studiju moj kolega Marko Tešanović.
1: Dobro večer i od mene, naravno, evo naredni sati posvećeni svakako prijateljskoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Paname. Riječ je o generalnom susretu, odnosno generalnoj probi pred sve ono što nas očekuje uskoro, a to je nastup na svjetskom prvenstvu 12., 18. i 24. u fokusu mundijala. Biće naravno utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kao uvertira u sve to večerašnji duel sa Panamom.
0: Ono što nas najviše interesuje, u kakvom sastavu će nastupiti naša reprezentacija, iako su već neke vijesti juče stizale, Marko, i sa pres konferencije, da će selektor neki od bitnih igrača štediti za ovu utakmicu, onda postaje se pitanje koji je smisao generalne probe pred svjetsko prvenstvo i pred prvi meč sa Kanadom, ako nećemo igrati u sastavu koji će istrčati u Toronto.
1: Pa imali smo priliku, Darko, da radimo i utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, gdje je također bio nekako šaren sastav u prvom poluvremenu.

0: a i naravno i u drugom, tako da isto to očekujem večeras. Ono što je definitivno jasno jeste da neće biti večeras Edina Džeke, neće biti Ivana Šunjića, kako je selektor rekao, svi ostali bi trebali dobiti priliku, ali da bi sastav trebao biti izmiješan. E sad, tako je rečeno bilo i za onaj prvi meč, međutim nismo vidjeli ni Vasilja ni Seju Kolašinca, a vidjet ćemo i večeras, još uvijek čekamo na zvanični sastav naše reprezentacije. Sve u svemu, bit će zanimljivo vidjeti okršaj protiv reprezentacije koja također nastupa na svjetskom prvenstvu, i to u jednoj paklenoj grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Ganom, i možda evo pravi pandan da odmjerimo snage sa jednom reprezentacijom, učesnicom.
1: Pa i Canaleros su sasvim sigurno birali protivnika na neki način po sastavu svoje grupe, i mi bi trebali nekako glumiti, što bi se reklo, Hrvatsku u toj grupi reprezentaciji. Pa nama je, mada zaista kažem, teško je očekivati da ova selekcija prođe kroz grupu gdje su Engleska, Hrvatska pa i Gana, koja je neuporedivo jača. Pretpostavka je da će se ove tri reprezentacije boriti za prve tri pozicije, a da nije upitan plasman koje će tri završiti u narednom krugu. Pored utakmice između naše reprezentacije Paname, koja se igra u St. Louisu u 21 sat po našem vremenu, pratit ćemo zbivanja i na ostalim stadionima. Igra se zaista veliki broj ovih prijateljskih duela, tako i toku tri utakmice: Portugal, Chile, Rumunija, Wales i Albanija, Luksemburg. Ovi mečevi su počeli prije 20 minuta, nema pogodaka. Sjedinjene Države i Njemačka igraju 20:30 minuta, pa nama Bosna i Hercegovina, meč koji ćemo komentarisati i mi kolege sa BHT od 21 sat, Švicarska, Australija, Bolivija, Škotska, Engleska, Novi Zeland, Katar igra protiv Salvadora, utakmica od 22 sata, je tu Marko prilika da vidimo i reprezentaciju Katara kao i Švicarce koji će se oprobati protiv Australije. Sinoć Kanađani nisu nešto pretjerano oduševili na utakmici protiv reprezentacije Irske, odigrali 1-1, ne znam jesi pratio taj meč.
0: Naravno, svi sada koriste ovaj, da kažemo, termin prijateljskih utakmica sa svojim sparing partnerima, naravno sve u oči mundijala, ali ono što smo očekivali, što smo rekli zapravo i za našu reprezentaciju, isto možemo reći i za sve ove ostale rivale, da svi oni igraju u nekim, hajde da kažem, izmješanim sastavima i možda onako žargonski rečeno sa pola gasa, obzirom da se svi boje povreda, jer naravno prioritet je nastupiti na svjetskom prvenstvu, sve ovo što je prije toga naravno dolazi nekako pride, da kažemo. Tako da nisu to možda neki maksimalni ni intenziteti utakmica, ni, da kažemo, sastavi očekivani, sve u svemu, ali eto, možemo sigurno ispratiti večerašnju utakmicu Katara i da to možda bude, hajde da kažemo, još jedan materijal dodatan za analizu našeg stručnog štaba za onog protivnika koji nas očekuje u posljednjoj utakmici u grupnoj fazi.
1: Evo, budući da ćemo govoriti dosta o ovim pripremnim sparing mečevima pred početak svjetskog prvenstva, dodajemo da je danas u Briselu odigrana jedna interesantna utakmica između Belgije i Tunisa. Belgijanci su pobijedili rezultatom 5:0 i na najbolji mogući način uveli se u ovaj dio predsvjetsko prvenstvo. Podsjećamo na Kantridi ili na Rujevici su pobijedili Hrvate prije par dana u onoj prijateljskoj utakmici sa 1:0, evo danas 2:0, na koncu je bilo Lukaku
0: 2:0,
1: postigao gol u sudijskoj nadoknadi. Danas vrlo, vrlo raspucani Belgijanci, Trossard 28, De Ketelare 53, onda De Bruyne postiže jedan sjajan pogodak u 65. minuti, onda u samom finišu, onom garbage time, što bi se rekao, Luke Bakke 85. 4:0 i Raskin 87. minuta 5:0. Čini se da Belgijanci imaju jednu vrlo, vrlo dobru reprezentaciju, ali godinama iza nas imali su jak kadar igrački, što bi se reklo, ali ovoga puta imaju na klupi pravog čovjeka, Rudi Garcia, pravo ime na belgijskoj klupi, i mnogi će sada reći da su oni možda potajni favoriti iz drugog plana.
0: Pa složio bih se s tim, Belgija već godinama unazad zaista ima izuzetno respektabilnu ekipu, međutim uvijek je nekako bio problem sa tim završnicama velikih prvenstava. Sjećamo se da jednom u onoj eri Roberta Martineza Belgija, ako se ne varam, osvojila treće mjesto, i to je onako bio možda i najveći uspjeh u posljednjih nekoliko godina, ali ono što je iznjedrila belgijska reprezentacija kada su u pitanju fudbaleri, definitivno je obećavala, ali mogla mnogo, mnogo više, i evo možda je prilika da se još jedna sjajna generacija koja se okupila u ovom trenutku nagradi jednim dobrim rezultatom, a Rudi Garcia je sasvim sigurno čovjek koji može i koji zna odvesti jednu ekipu do same završnice. Da li će se uspjeti na svjetskom prvenstvu, vidjet ćemo.
1: Završimo priču o Belgiji,

0: No, u grupi su trebali bi se prošetati doslovno sa Egiptom, Iranom i Novim Zelandom, ovako jedna vrlo, vrlo prolazna grupa za Belgiju, ne prolazna nego sve osim osvajanja prvog mjesta za reprezentaciju Belgije u ovoj grupi bio bi na neuspjeh. Što se tiče Tunižana, ovo što su danas pokazali u Briselu bilo je jako, jako loše. Duše treba istaći da je Tunis u ranoj fazi utakmice pri vojstvu Belgije 2-0 ostao sa čovjekom manje na terenu zbog crvenog kartona. Prije toga imali su jednu sjajnu šansu, pogodili prečku, imali priliku da smanje na 2-1, a onda kada su ostali sa čovjekom manje na terenu jednostavno se rasuli u ovoj utakmici. Belgijanci to u potpunosti iskoristili, do kraja postigli još 3 pogotka. Za Tunižane je ovo na neki način uvertira i posljednji meč pred svjetsko prvenstvo. U grupi su sa Švedskom, Japanom i Nizozemskom i tu ih očekuju brojna iskušenja. Ako su Belgijanci apsolutni favoriti u svojoj grupi, onda Tunižani bi u ovom društvu mogli se nazvati outsider.
1: Apsolutno, jedna također respektabilna grupa, Švedska, Nizozemska i Japan, koji sasvim sigurno reprezentacija koja može napraviti nešto iz drugog plana. Vidjeli smo da Japan u prethodnim ovim utakmicama, kako prijateljskim, tako i onim svojim kvalifikacijama, zaista odigrali jako dobro, primili vrlo, vrlo mali broj golova, tako da bi možda oni mogli biti ta reprezentacija koja bi, hajde da kažem, mogla napraviti neko mini iznenađenje, a Tunižani se našli zaista, što bi se reklo, u nekako vrlo, vrlo teškoj grupi. Ako su danas prošli kao bosi po trnju, sumnjam da će se bolje provesti u grupnoj fazi.
0: E sada se vratimo na ono zbog čega smo se večeras sastali na ovoj frekvenciji, a to je ova prijateljska utakmica između naše reprezentacije Paname u St. Louisu. Kako je naša reprezentacija stigla na tlo Sjedinjenih Država, stižu te informacije o brojnim navijačkim, rekao bih, izletima po hotelu gdje se nalaze naši reprezentativci. Svakako neuobičajna jedna slika, ali ako se zna da je St. Louis jedna prava mala kolonija bosansko-hercegovačke dijaspore, onda to nije ni čudno. Dočekali su svoj trenutak, svojih 5 minuta da budu domaćini reprezentaciji, pa ruku na srce treba staviti malo, i to je neka olakotna okolnost, mada se, kažem, sve to mora uozbiljiti pred početak svjetskog prvenstva. I mislim da je ona, Marko, odluka da se reprezentacija ne zadržava previše u St. Louisu jako dobra iz ugla našeg stručnog štaba. Odabrali su Salt Lake City, dakle tamo će biti centralna baza naše reprezentacije, tamo ima mnogo manje naših navijača i u mnogo većem miru će se moći pripremati za duele, posebice ova dva sa Švicarskom i Katarom.
1: Pa naravno, upravo je taj, kako si rekao, mir jedan od važnijih faktora pred nastup na svjetskom prvenstvu, jer sve ostalo zaista teško bi bilo izbjeći sve te navijače. Evo, malo prije sam pripremajući za utakmicu naišao na informaciju da će preko 20.000 ljudi, odnosno naših navijača, biti u Salt Lake City, što je
0: zaista
1: ogroman, ogroman broj. Kada tome dodamo da je protiv Sjeverne Makedonije bilo 30.000, utakmica se igrala u Sarajevu, a sada Salt Lake City 20.000, zaista ogroman broj naših navijača, naših pristalica putem društvenih mreža. Imali ste priliku da tokom ove prethodne sedmice pratite kako to naši navijači i ljudi koji žive tamo na američkom kontinentu ispraćaju reprezentaciju, dolaze da gledaju treninge, pokušavaju da se slikaju sa reprezentativcima, i taj malo prije spomenuti mir će biti vrlo važan faktor i, kao što Darko reče, dobar potez stručnog štaba, ali svi onih ljudi koji su zaduženi za to da se taj kamp reprezentacije ne zadrži u Salt Lake City-u, nego da ode u drugi grad, i mislim da će to biti jedan jako dobar potez.
0: Da, stižu, dakle, putem raznih društvenih mreža, portala, informacije, fotografije iz St. Louisa. Danas karnevalska atmosfera u ovom gradu, na svakom ćošku zastave na Bosne i Hercegovine, i sve ćete se to 21 sat pretočiti na stadion u St. Louisu. Ne treba sumnjati da će biti dobra atmosfera na ovoj utakmici. Nadajmo se dobro igri naše reprezentacije. Naravno, činjenica stoji da ne želimo da se niko povrijedi, ali utakmica nije garant da se niko neće povrijediti. Sjećamo se šta se desilo Hadžikiću. Dakle, čovjek nije igrao uopšte utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, u pauzi između dva poluvremena se povrijedio. Dakle, nije nikakav garant.
1: To je već bila činjenica sudbine.
0: Iako nekoga sačuvate od prijateljske utakmice, nije spašen, da bi se tako reklo, da se sada je sačuvan da od povrede. Jednostavno, to je stvar sudbine, što bi se reklo, šta se njemu desilo praktično kada je trebao debitovati za reprezentaciju. Jedna nesmotrenost prilikom zagrijavanja i povreda lože zbog koje je otpao sa svjetskog prvenstva. Nadamo se da će to biti prvi jedini hendikep za našu nogometnu reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu. Mi ćemo sada malo predahnuti, a onda ćemo se vratiti dan unazad, malo poslušati šta su naši ljudi rekli na

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Samo par minuta više od pola sata, ostalo je do početka prijateljske nogometne utakmice u američkom St. Louisu između naše reprezentacije Paname. Generalna proba našeg ali i tima Paname za nastupajuće svjetsko prvenstvo i mečeve koji ih očekuju u grupi Panama sa Ganom, Hrvatskom i Engleskom, a naša reprezentacija protiv Kanade, Švicarske i Katara. Jučer je, Marko, bilo zanimljivo na pres konferenciji. Od selektora se uglavnom očekivalo da kaže kakvo je stanje sa našim povrijeđenim igračima prije svega, ali na neki način da nagovijesti u kakvom ćemo sastavu igrati u utakmicu.
2: Apsolutno, međutim ostao je Sergej Barbarez zakopčan, bar kada je riječ o sastavu, ali da nam je otkrio ko će to biti pošteđen večeras, to svakako da. Bili su pošteđeni na utakmici sa Sjevernom Makedonijom, da kažemo, određeni reprezentativci, evo i dalje čekamo onaj zvaničan sastav koji će večeras istrčati na City Park stadionu u St. Louisu da se suprotstavi reprezentaciji Paname. Međutim, ono što je sasvim sigurno Barbarez potvrdio jeste da večeras se neće igrati kapiten Edin Džeko i Ivan Šunjić, koji su u oporavku od povreda, ali je naveo naravno da se njihov povratak očekuje pred početak grupne faze. No, da ne bih ja puno o tome, naravno Barbarez je sve potvrdio na preskonferenciji, pa poslušajmo izjavu selektora naše reprezentacije.
3: Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali ovaj neće biti tu nekvi problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
2: Dakle, to je bila izjava Sergeja Barbareza uoči utakmice sa Panamom. Naravno, kada je riječ o povređenim igračima i poštedama Edina Džeke, Ivana Šunjića. Međutim, ono što je najvažnije i što naravno svi priželjkuju jeste da njih dvojica budu apsolutno i maksimalno spremni za sve ono što nas očekuje u grupnoj fazi. Selektor Sergej Barbarez govorio je naravno i o večerašnjem protivniku u reprezentaciji Paname, pa poslušajmo u nastavku.
3: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Evrope i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je važno i nije važno, jer znamo u kojim sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Evrope, jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
2: Dakle, to je bila izjava uoči utakmice pred Panamu. Opet kažem, očekuje se da Sergej Barbarez na teren pošalje i igrače koji nisu baš toliko igrali u kvalifikacijama, baš kao što je bio slučaj i u onoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Jedan od onih koji bi mogao dobiti večeras priliku je i defanzivac Nidal Čelik, pa poslušajmo i njegovu izjavu.
4: Da, naravno, svi smo spremni za ono što nas očekuje sada, ali prvo smo fokusirani na utakmicu sutra. I što se tiče mene, naravno da sam sanjao i eto, to se i na kraju ispostavilo i jako sam sretan što sam ovdje među svojim igračima i stručnim štabom i svi jedva čekamo da započnemo ovu turneju. Očekujemo vrlo, vrlo tešku i zahtjevnu utakmicu, prije svega zbog uvjeta koji nas ovdje očekuju i također zato što je to zadnja provjera pred svjetsko prvenstvo, gdje svi znamo koliko nam je to bitno, ali fokusiramo se na nas, držimo se našeg plana i znamo šta je nam u cilju.
1: Evo, čuli smo dakle i selektora i Nidala Čelika pred večerašnju utakmicu na ovoj zvaničnoj preskonferenciji prema kadrovima koje uspijemo vidjeti putem VHT-a. Lijepo vrijeme, sunčano, jako toplo u američkoj saveznoj državi Missouri u St. Louisu, gdje se igra ova utakmica. Vremenska razlika u odnosu na

0: 20:35, slušate vanredno izdanje emisije Ritam Sporta, BH Radija 1. Dobili smo sastave pred večerašnju utakmicu, tačni sastav naše reprezentacije, pa nema toliko, Marko, izmjena, ovo poprilično liči na onu formaciju i onaj sastav koji bi mogao 12. istrčati u Toronto.
1: A tome služe i generalne probe. Tako da očekivan sastav, mada iako je Barbarez najavio da će nešto biti izmješano, apsolutno bi se ovo trebalo sve očekivati od prvog minuta u Kanadi. 4-4-2 otprilike ona formacija, ali i igrone ekipe koje smo gledali i u baražu i u kvalifikacijama. Na golu Nikola Vasilje, Kolašinac, Mohare

0: Ibrahimović, Katić i Dedić u odbrani, u veznom redu Alajbegović, Bašić, Tahirović i Bajraktarević i u napadu Demirović i Lukić. Dakle, samo Džeke i Šunjića nemaju, definitivno bi njih dvojica bili ti koji bi istrčali, dakle, na teren umjesto Lukića i Bašića. Međutim, eto, Bašić i Lukić će mijenjati ovaj dvojec, tako da 4-4-2 očekivano po krilima Alajbegović, Bajraktarević, u sredini terena Savić i Tahirović, po bokovima Kolašinac i Dedić i ovaj štoperski par Katać i Muharamović, koji je zaista se pokazao kao odličan u onim utakmicama kvalifikacija, ali i utakmicama baraža.
1: Dakle, to je sastav naše reprezentacije za večerašnju utakmicu. Pred početak ćemo govoriti kako je birao Thomas Christensen, 53-godišnji Danac koji se nalazi na kormilu reprezentacije Paname, ali kažem, manje bitno u kom sastavu igra sparing partner. Ono što ćemo pratiti s posebnom pažnjom su nastup forma i izdanje Zmajeva pred večerašnju utakmicu. Dobra je atmosfera vladala i u našoj slačionici i na tribinama ovog stadiona u St. Louisu. Oko 20.000 će, kažu, biti navijača, glavninom će to biti pristalice reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa eto, nadajmo se da će ih Barbarez i njegovi puleni izabranici zadovoljiti svojom izvedbom na terenu. Kažem, pa nama bi trebala odglumiti, kako kaže selektor, jednu vanevropsku reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu. Gledajući kvalitet ovog tima, ne bi trebalo zaista večeras biti problema ako se bude igralo približno nekom takmičarskom ritmu. Ono što bi trebalo izdvojiti kod reprezentacije Paname su Amir Murillo, igrač Bešiktaša, Andres Andrade, koji nastupa za austrijski Lask, i Cezar Blackman, igrač Slovana iz Bratislave. To su glavne zvijezde ove reprezentacije, ali kažem, sve je to daleko, daleko ispod nivoa i onog rostera kojim raspolaže naš selektor Sergej Barbarez. Još nekih 20 minuta ostalo je do početka utakmice, još jedan kratak predah, pa se vraćamo najavi ovog prijateljskog duela.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Bližimo se početku utakmice u St. Louisu. Ostalo je još neke 13-14 minuta. Čuli ste sastav naše reprezentacije. On je zgore još jednom ponoviti. Na golu Vasilj, zatim Alaj Begović, Bajrak Tarević, Bašić, Dedić, Demirović, Katić, Kolašinac, Lukić, Muharemović i Tahirović. Tako je birao Sergej Barbarez za ovu sparing utakmicu, a sa druge strane njegov kolega na klupi Paname, Thomas Christensen, iz sljedećih 11, također bez iznenađenja, na golu je Mosquera, zatim Andrade, Marquenes, Blackman, Farina, Harvey Martinez, kapiten Murillo, Ramos, Rodriguez i Waterman. Dakle, ovo je reprezentacija startnih 11 za Panamu, koja je već odigrala dvije kontrolne utakmice pred nastup na mundijalu. U onoj prvoj teško su stradali u Riju protiv Brazila, primili 6 golova, bilo je 6-2 od ta dva postignuta, jedan je bio autogol Kunje, a eto, čovjek koji je uspio Brazilu postići gol i to u Riju, a nosi dres Paname, je Harvey, večeras u startnoj postavi sa brojem 14, međutim vrlo brzo su se vratili u pobjednički kolosijek. Reprezentativci Paname su nakon Brazila i tih 6 komada u Riju odigrali domaći meč protiv Dominikane i pobjedili rezultatom 4-2, i za njih i za nas ovo je generalka pred nastupajuće svjetsko prvenstvo. Naš tim 12. u Torontu protiv Kanade, a reprezentacija Paname će igrati u grupi, onoj vrlo, vrlo zahtjevnoj, teškoj, gdje se nalaze Engleska, Hrvatska i reprezentacija Gane.

0: Sve je dakle spremno za početak prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Paname koja se igra na City Parku St. Louisu. Generalna proba pred svjetsko prvenstvo i za jednu i za drugu reprezentaciju. Bosne i Hercegovine će 12., 18. i 24. juna igrati protiv Kanade, Švajcarske i Katara u okviru grupe B, dok se Panama nalaze u jednoj vrlo teškoj grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Ganom. Dakle, generalna proba će početi evo za nekoliko trenutaka, sve je spremno, odsvirane su i one zvanične himne reprezentacija, preko 20.000 navijača podršku će imati reprezentacija Bosne i Hercegovine u St. Louisu, kada tome dodamo da je u prošli petak na Košavu naša reprezentacija imala podršku od 30.000 navijača, a utakmica se igrala u Sarajevu. E sada zamislite kolika euforija vlada na američkom kontinentu i u St. Louisu, gdje se ovih dana nalazi i trenira reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prije samog početka još jednom ćemo za sve one koji su propustili saopštiti i sastav tima za koji se odlučio Sergej Barbarez. Dakle, na golu Nikola Vasilj, u odbrani su Katić, Kolašinac, Muharemović i Dedić, u veznom redu Bašić, Tahirović, Alajbegović i Bajraktarević, i u napadu Jovo Lukić i Ermedin Demirović. 4-4-2 formacija koju je tokom većine ovih kvalifikacija koristio selektor Sergej Barbarez. Nema tu Edina Džeki i Ivana Šunjića, oni neće ni igrati večerašnju utakmicu. Na klupi su Baždar Burnić, Čelik, Gigović, Hadži Ahmetović, Hadži Kadunić, Jurkas, Mahmić, Malić, Memić, Mujakić, Radeljić i Zlomislica. Druge strane za reprezentaciju: Paname, Mosquera, Andrade, Barsenjes, Blackman, Farina, Hervi, Martinez, Murillo, Ramos, Rodriguez i Waterman. Većina njih naravno je nepoznata svim našim slušalcima. Naravno, neki od njih nastupaju u respektabilnim evropskim klubovima, ali generalno gledajući večeras Bosne i Hercegovine mi trebala pružiti mnogo bolju partiju u odnosu na ono što smo gledali prošli petak na Košavu protiv Sjeverne Makedonije.
1: Čujete u podlozi atmosferu sa City Park stadiona, sa tribina, čujete sa razglasa hit Dubioza kolektiva, a malo čas zaista jedna predivna slika hitovi Halida Bešlića u jedan glas, 20.000 ljudi u St. Louisu pjevalo je Halidove Ljiljane i zaista fenomenalna atmosfera u Missouriju. Ako kažemo da bosansko-hercegovačka dijaspora u St. Louisu broji otprilike oko 60.000 ljudi, jasno je da je svaki treći stanovnik sa porijeklom iz naše zemlje. Večeras u St. Louisu naravno ima tu dosta navijača iz ostalih saveznih američkih država, i ako samo dijelić ove atmosfere bude prenijet na preostale utakmice na svjetskom prvenstvu, Zmajevi će imati jasno lijepu podršku. Počela je utakmica na stadionu u St. Louisu, naši reprezentativci u onoj domaćoj garnituri dresova, odskora novoj garnituri dresova, oni potpuno plavi, plave štucne, šorcevi i dresovi. Što se tiče reprezentacije Paname, tu nije bilo nikakvih problema, budući da je njihova ova prva garnitura dresova potpuno crvena. Reprezentacija Paname, jedan vrlo, vrlo korektan, da tako kažem, nogometni tim. Lako su prošli u CONCACAF zoni, onu svoju grupu sa Surinamom, El Salvadorom i Gvatemalom. Lako su izborili, tako kažem, plasman na svjetsko prvenstvo, a nakon toga imali dosta lera, što bi se reklo, da igraju brojne prijateljske utakmice. Već od februara i marta pripremaju se za ovo svjetsko prvenstvo. Zapaženo rezultate su ostvarili u nekim od tih utakmicama, recimo protiv Južne Afrike, protiv Dominikanske Republike. Sada jedan pas Muharemovića, jedna dijagonala na desnu stranu, ovo smo već gledali od Muharemovića. Evo sada prilike da se uđe u kazneni prostor, uputi udarac prema golu, to je i učinjeno, međutim ovoga puta izblokiran je ovaj udarac sa, čini mi se, brojem
0: Dedić,
1: 7 Dedić, da, u našoj reprezentaciji, da je Dedić krenuo onako naprijed, sebi namjestio loptu na lijevu nogu, raspalio, međutim izblokiran je ovaj udarac nogometaša portugalske Benfike, i prva šansa na večerašnjem susretu, ili bolje rečeno današnjem susretu u St. Louisu, budući da je 2 sata popodne u ovoj državi, jako toplo, ali čini se da je atmosfera za stepen viša na tribinama gdje se čuju povici Bosna, Bosna. Biće korner prvi za našu reprezentaciju. Ivan Bašić ubacit će iz ugla sa desne strane, budući da je Bašić ljevak, biće ovo ulazni pas ili ulazno ubacivanje pred gol golmana reprezentacije Paname, Moskvere. Međutim, nakon ovog centaršuta nije bilo nikakve opasnosti za reprezentaciju Paname, koja je barem prema ovoj grafici domaćin ove utakmice oficijalno. Međutim, znamo da se u Americi uglavnom u ovim sportskim događajima prvo pišu gostujuće reprezentacije. Bilo kako bilo, atmosfera jasno govori ko je ovdje domaćina, ko je gost. 20.000 naših navijača. Prešao je Bašić na drugu stranu da izvede i ovaj korner. Ovoga puta kratko dodavanje za Alajbegovića. Bašić, Alajbegović, kombinacija naših veznjaka. Lopta ponovo uz aut liniju do Bajraktarevića. Sada Alajbegović ima nešto više prostora. Ići će ubacivanje u kazneni prostor. Alajbegović vara jednog igrača. Vraćeno je lopta na nekih 20 metara. Međutim, nije uspio Alajbegović ovdje proći. Izborio je prekršaj i nova prilika da se iz prekida zaprijeti Moskerinom golu sa brojem 11 u dresu Paname. Malo pregrub je bio nogometaš, uslovno rečeno, domaće reprezentacije Barkenjas i bit će ubacivanje sa nekih 28-9 metara pred gol reprezentacije Paname. Tu oko linije 16 terca, 6 ili 7 plavih dresova, ide lopta na drugu stativu, tamo u skoku dvojica nogometaša u plavim dresovima. Međutim, ovoga puta pravovremena reakcija obrane reprezentacije Paname i sve je vraćeno skoro do centra. Pritisak odmah na otvaranju u četvrtoj minuti naše reprezentacije nakon one mini serije od dva kornera i ovaj prekršaj, ubacivanje pred gol. Međutim, i dalje bez direktnog udarca prema golu reprezentacije Paname. Nešto slično imali smo priliku vidjeti na otvaranju one utakmice odigrane na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Makedonije. Evo sada jednog dobrog ubacivanja u kazani prostor, ponovo u posljednji trenutak, tamo čini mi se ispred Bajraktarevića, da je reagovao sa brojem 13 u domaćoj reprezentaciji Ramos. On je izbacio loptu u kornera, Bajraktarević prišao tu na izvođenje, međutim prepustit će i ovaj korner, čini mi se, Bašiću. On će ubaciti loptu u 16 terac reprezentacije Paname. Kapitenska traka na ruci Seje Kolašinca u izostanku Edina Džeke. Kolašinac, naravno, jedini od ovih nogometaša koji ima iskustvo igranja svjetskog prvenstva uz Edina Džeku. Bio je u Brazilu 2014. godine. Evo sada prilike na drugoj strani, međutim odličan Dedić u defanzivi, izborio je ovu loptu, međutim onda se spetljao tu na nekih 30 metara, izborio, tači izgubio posjed, otvorio priliku da se napravi tu neka polukontra na našoj polovini. Međutim, sve to usporavaju nogometaši Paname. Lopta od jednog do drugog vraćena skroz pozadija. Mi smo prvi put od kako je počela utakmica u 6. minuti prešli u defanzivni blok.
0: Dakle, evo, već više od 5 minuta naša reprezentacija bila u posjedu. Tek sada fudbaleri Paname imaju loptu u svojim nogama. U ovih 5 i kusur minuta uspjeli smo da napravimo 3 kornera, od čega se nije izrodilo ništa ozbiljnije, ali da smo definitivno bili mnogo ozbiljniji protivnik, to svakako da. I ono što smo mogli da vidimo jeste da će reprezentacija Paname sasvim sigurno igrati vrlo agresivno na našu reprezentaciju kada god lopta dođe na onu poziciju beka, na bilo na jednu, bilo na drugu stranu, onda se izlazi u visok pressing, tako da treba biti oprezan prilikom tih situacija. Evo sada napada reprezentacije Paname po lijevoj strani, međutim ide to skroz nazad, lopta je opet u sredinu. Dobro je, sada je ovo Lukić to odradio, vratio se, uzeo loptu, evo Bašića, Bašić za Demirovića. Demirović vuče loptu u sredinu, da je tamo, traži pas na desnu stranu, ali vrlo brzo gubi posjed, tako da neće ništa biti od ove akcije. Imao je Demirović zaista dobru situaciju da pošalje loptu na desnu stranu za Bajraktarevića, međutim kasnio je sa predajom lopte tako da su fudbaleri Paname bili dobri u defanzivi. Malo pre sam spomenuo Jovu Lukića, definitivno, pa eto, možda i iznenađenje što se on večera se našao od prve minute na terenu, obzirom da je tek u samom finišu kvalifikacija našao svoje mjesto na spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tu je sa njim večeras od napadača još samo Samed Baždar. Evo sada jedne prilike za reprezentaciju Paname, dobar centar šut, međutim dobar je tamo i Muharemović u bloku, od svega će biti out za reprezentaciju Paname. Kada sam već spomenuo Tarika Muharemovića, naravno i o njemu će se dovoljno i mnogo pisati za, tokom ovog ljeta, obzirom da se već u medijima mogla čuti priča kako ovog defanzivca naša reprezentacija italijanskog Sassuola žele mnogi veći klubovi. Spominjali su se tu i neki engleski premier ligaši i mnogo, da kažemo, zvučni i bolji italijanski, dakle, italijanski prvoligaši, no vidjet ćemo šta će na koncu biti, ali da će Tarik Muharemović biti sigurno jedna od tema ovog ljeta, to svakako da. Prekršaj sada nad Alajbegovićem, mladi Kerim Alajbegović je ukrao tamo loptu, sačuvao je i uspio da izbori prekršaj. Dakle, više od 8 minuta je prošlo na City Park stadionu, nema pogodaka, 0-0, nema ni nekih ozbiljnih prilika. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bila nešto bolji protivnik na terenu u ovih 8,5 minuta, izvela 3 kornera, međutim ništa ozbiljnije se nije napravilo. Sead Kolašinec i Alajbegović, tamo kombinacija po lijevoj strani, ide to sve za Tahirovića, međutim ide to opet nazad tamo za Muharemovića i Katića, jer se reprezentacija Paname odlučila za ovaj, da kažemo, visoko postavljeni defanzivni blok. Najistureniji fudbaler tamo je na 40 metara, odnosno nisko postavljeni defanzivni blok. Izvinjavam se, evo sad jedne dubinske lopte za Lukića, međutim Demirović tamo krade loptu, Demirović i Dedić, nesporazum prilikom predaje lopte sa Bajraktarevićem, tako da fudbaleri Paname kradu ovu loptu. Spominjali smo malo prijateljsku utakmicu protiv Makedonije, sastav naše reprezentacije bio dobrano izmješan, ali zaista ono što smo vidjeli na terenu, bilo je jedna prava fudbalska uspavanka, izuzev nekih 15 minuta prvog poluvremena kada je bilo nekoliko šansi, sve ostalo zaista nije puno toga vidjela ona mnogobrojna publika na Košovu. Večeras, što se tiče dijaspore, 20.000 navijača, reprezentacija će imati ogromnu podršku putem društvenih mreža, mogli ste da vidite kako su to naši reprezentativci dočekani na američkom tlu, zaista jedna ogromna, ogromna podrška, no iz St. Louisa naša reprezentacija će nakon ove utakmice otići u Salt Lake City gdje će nastaviti sa pripremama za mundijal i tu prvu utakmicu 12. juna koja se igra protiv Kanade, onda protiv Švajcarske 18. i na koncu 24. juna utakmica sa Katarom, to je kada je riječ o grupnoj fazi, šta će dalje biti, to ćemo naravno morati da sačekamo te tri utakmice. Treba se večeras svakako čuvati povreda, sjećamo se svi šta se dogodilo sa Osmanom Hadžikićem u utakmici u petak na Košovu, jedna onako, rekao bih, nesmotrenost, mada više tu čini mi se u pitanju igra sudbine, obzirom da Hadžikić nije uopšte bio na terenu, zagrijavao se tek da uđe u teren, jedna onako nesmotrena reakcija prilikom zagrijavanja, pukla je zadnja loža, tako da je Osman Hadžikić 7 dana pred polazak u Sjedinjene Države otpao sa spiska, umjesto njega na spisku se našao Mladen Jurkas, golman reprezentacije borca.
1: I 5 minuta prije debija za reprezentaciju.
0: Tako je, trebao je da debituje za reprezentaciju, a nije to, opet kažem, bio niti neki duel ni ništa, tako da opet kažem, sve je to.
1: I onda kažemo da sudbina nije umješala svoje prste, naravno da jeste, absolutno, kažem, da. Nije čovjek uopšte bio u igri, a eto, izgubio je status i mjesto u reprezentaciji. Nažalost, nadajmo se da će prije svega sa Hadžikićem biti sve u redu, da će se vratiti igrački, a da će Jurkas na pravi način, ukoliko bude bilo potrebe, zamijeniti našeg trećeg golmana na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Kada smo već kod golmana, Darko, Nikola Vasilj nezamjenjiv na golu, naravno standardna jedinica, i malo prije kada sam rekao da će se tokom ljeta mnogo pisati o Tariku Muharemoviću, mnogo će se isto pisati o Nikoli Vasilju, čovjeku koji je sa St. Paulijem ispao iz Bundeslige, ali bio najsvjetlija tačka, rekao bih, ovog sada već bivšeg bundesligaša.
1: Zlomislić je odradio posao protiv Makedonaca, što se kaže clean sheet, malo sačuvali smo mrežu na toj utakmici, istina nismo niti postigli pogodak sa druge strane, nadamo se da će večeras biti drugačije. 12 minuta je prošlo od početka utakmice na City Parku i dalje 0-0 od početka utakmice, lopta više u posjedu naših reprezentativaca, ponovo jedna duga lopta uz desnu aut liniju, onda ubacivanje u 16 terac, tamo je Lukić čekao ovaj pas, međutim u posljednji trenutak ispred našeg centarfora reaguje odbrana reprezentacije Panamije, bit će već u 13. minuti četvrti korner za našu reprezentaciju, treći sa ove desne strane za izvođenje kornera u ovoj utakmici, zadužen Ivan Bašić, a u kadru reditelja ovog prenosa Ermedin Demirović. On je naravno najvrijednije, najcjenjenije ono što trenutno imamo na terenu prema Transfermarktu, dakle ovoj pouzdanoj web stranici koja procjenjuje vrijednost nogometaša između ostalog, i upravo je ovaj centaršut iz kornera bio meta Demirović, međutim na drugoj stativ nije uspio se izboriti za dobru poziciju da uputi šut prema golu, eventualno neki povratni pas, tako da i nakon četvrtog kornera bez ikakve opasnosti za reprezentaciju Paname. Osim ove utakmice pratimo zbivanja na još nekoliko njih. Ispratit ćemo samo ovu akciju naše reprezentacije, ponovo lopta ubačena u kazneni prostor, ponovo smo preko Dedića probili po toj desnoj strani, dosta agilan Dedić u ovoj utakmici, rastrčan na početku ovog susreta, imao je onu intervenciju u odbrani, dva ili tri puta već probio po ovoj svojoj desnoj strani, međutim ovoga puta zaustavljen, samo aut za našu reprezentaciju, u visini 16 terca, lopta je već izvedena, međutim vraćena skroz pozadi. Od naših protivnika u grupi u toku je meč Švicarske i Australije, igra se također u Sjedinjenim Američkim Državama u San Diegu. Švicarci su jedna od prvih selekcija koja je doputovala u Sjedinjene Američke Države kako bi se što bolje aklimatizirali pred ovo svjetsko prvenstvo. Imaju

0: prezentacije Katara. Švicarci otvaraju svjetsko prvenstvo istog dana kada mi igramo u Torontu protiv Kanađana. Osim ove utakmice protiv Australije, gdje trenutno vode rezultatom 1:0 pogotkom Endaja, odigrali su još tri utakmice pripremne Švicarci i uglavnom bilježili dobre rezultate, izuzmemo li onu utakmicu protiv reprezentacije Njemačke gdje su poraženi, nakon toga s Norvežanima 0:0 i onda protiv Jordana na Sent Jakobu u Bazelu sigurna ozbiljna pobjeda rezultatom 4:1. Evo, dobro su otvorili protiv Australije, vode rezultatom 1:0, treba dodati da je i Australija sudionik nadolazećeg svjetskog prvenstva. Pa nama je u napadu lopta na nekih 30 metara od naše gola, sada lijepo kombinuju nogometaši u crvenim dresovima, evo konačno prilike da i oni ubace u kazani prostor, ide ta lopta na Peterac, dobar skok, međutim još jedan udarac i kakva intervencija Vasilja, dobro je, čini mi se Murilja zagrijao dlanove Nikoli Vasilju, udarac sa nekih 18-19 metara, onako iz trka, išlo je to pod prečku, bio je blizu ove lopte Nikola Vasilj, no to ne menja činjenicu da je Barkenjas odlično šutirao iz trka, raspalio desnicom pod prečku, je ovo išlo, da nije bio na visini zadatka Nikola Vasilj, bio bi to lijep pogodak u ovoj prijateljskoj utakmici, no i ovako lijepa intervencija za fotografe koji se nalaze iza našeg gola. Ponovo akcija reprezentacije, pa nama imaju i tekako šta pokazati u ofanzivi nogometaši iz CONCACAF zone. Već smo vidjeli ovu sjajnu akciju i šut Barkenjasa iz 15. minuta. Evo sada i šanse za udarac preko Murilja, međutim u zadnji trenutak reagovala je naša odbrana i nije bilo opasnosti ovoga puta za gol Nikole Vasilja. Ipak pišemo našem golmanu sjajnu ocjenu za izvedbu u 15. minuti, sjajan šut i odbrana Vasilja i ovoga puta pravovremena intervencija našeg reprezentativnog golmana, eto, koji nažalost nije sa svojim St. Paulem uspio sačuvati status njemačkog prvoligaša. Vidjet ćemo kakva će dalja sudbina biti Vasilja, hoće li ostati u tom klubu ili će se preseliti u neku sredinu u višem rangu. No, ono što nas najviše interesuje je njegova forma, njegova izdanja na nadolazećem svjetskom prvenstvu, utakmicama koje nas očekuju 12. 18. i 24. ovog mjeseca. Već smo u 17. minuti utakmice, pa nama Bosna i Hercegovina nema pogodaka, 0:0. Prvu pravu priliku imali su nogometaši Paname u 15. minuti, šutirao je Barkenjasa, sjajno odbranio Nikola Vasi.
1: Gledajući ove statističke parametre u ovih 17-18 minuta utakmice, Bosne i Hercegovine definitivno ima mnogo veći posjed, skoro 70% je lopta u posjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, Panama se odlučila za one kontranapade i iz jednog takvog upravo su mogli povesti da Nikola Vasilj nije bio priseban u toj 15. minuti. Evo sada možda prilike za Panamu, tamo je sa brojem 23 u prodoru Murillo, ali odličan je to bio start Nikole Katića. Aplauz sa ispunjenog City Park stadiona. Koliko smo samo ovakvih startova vidjeli Nikole Katić u onim utakmicama kvalifikacija u Zenici, utakmicama baraža, dečko koji srcem igra za nacionalni tim i dečko koji se zaista ne štedi kada je u pitanju njegova igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Biće to drugi korner za Panamu u večerašnjoj utakmici. Bosne i Hercegovine izvela 4, ovo će biti drugi za protivničku selekciju. Sa brojem 7 je tamo Rodriguez, ide lopta na drugu stativu, izbacuje to Muharemović u korner, tako da će biti treći korner za reprezentaciju Paname, ali ovaj put sa druge strane. Muharemović je bio priseban u ovom defanzivnom zadatku, pratio loptu do kraja, išao je taj centaršut skroz na drugu stativu, međutim na sreću po izabranike Svergeja Barbareze neće biti ništa ozbiljnije iz ovog kornera, ali sada slijedi novi korner sa brojem 6 u reprezentaciji Paname. Ovaj korner izvesti Martinez, on će biti taj koji će uputiti loptu, ipak neće, kratka kombinacija tamo sa Rodriguezom. Ide ta lopta opet tamo na lijevu stranu, pa za Martineza, da li je lopta

0: napustila granice igrališta, ipak nije, uspio je da centrira Martinez, ali opet najviši uskok u Muharemović, lopta ide daleko, daleko na sredinu terena, gdje opet dolaze do nje fudbaleri Paname, tako da će fudbaleri reprezentacije Paname graditi ovaj napad iz početka. 20. minuta utakmice, nismo mnogo toga vidjeli osim one jedne ozbiljne prilike koju su koju je imala reprezentacija Paname. Sa druge strane Bosne i Hercegovine, osim onog velikog posjeda koje je imalo onih prvih 15 minuta, nije uspjela da stvori ozbiljniju priliku. Mnogo se naravno očekuje od napadača na svjetskom prvenstvu, prije svega mislim na Edina Džeku, a naravno i na Harisa Tabakovića, čovjeka koji je odigrao fantastične kvalifikacije, čovjeka koji je bio pa i možda taj, hajde da kažemo, džoker u svim utakmicama. Znamo koliko je postigao vrlo bitnih golova, sjećamo se onog pogotka u Austriji na Ernst Happelu u Beču, sjećamo se onoga pogotka Italiji koji je odveo utakmicu u produžetke, sjećamo se penala u baražima i protiv Velsa i protiv Italije, tako da naravno kompletna bosansko-hercegovačka javnost se nada da će Haris Tabaković do početka mundijala biti spreman i da će on sa Edinom Džekom, naravno uz Ermedina Demirovića, biti udarna igla tog ofanzivnog, da kažemo, dijela ekipe kojom raspolaže Sergej Barbarez. Osim i ove Lukića, rekao sam, tu i Samed Baždar, tako da će oni uspjeti, odnosno pokušati zakrpiti te rupe koje se nalaze u samom vrhu naše reprezentacije. Katić ide tamo pas na Seju Kolašinca za lijevu stranu, međutim nema puno prostora, opet ide lopta za Muharemovića. Spominjao sam ovaj defanzivni blok reprezentacije Paname, najistureniji napadač stoji na centru nekih 40 metara otprilike od svog gola, tako da to je dovoljan pokazatelj zašto se odlučila reprezentacija Paname, tako da će naša reprezentacija pokušati ovim dubinskim loptama prebaciti taj defanzivni blok. Sada je nešto slično pokušao Ivan Bašić, međutim njegov pas otišao u gol out, bit će lopta za protivničku reprezentaciju. 22. minut, evo tačno smo na polovini prvog poluvremena, rezultat Panama, Bosna i Hercegovina 0-0. Evo sada jedne greške, Demirović, šut, odlazi to od bloka u korner, bit će peti udarac. Sada su pokušali fudbaleri Paname da grade ovaj napad od svog gola, takozvani build up, međutim greška prilikom predaje lopte, došla do Demirovića, prihvatio, šutirao, međutim tamo je, čini mi se, sa brojem 14 Harvi sve to izblokirao, otišla je lopta u korner. Ivan Bašić će biti taj koji će izvesti peti udarac iz ugla za našu reprezentaciju na večerašnjoj utakmici. Izlazna lopta, gužva je u kazanom prostoru, prilika možda da se napravi nešto iz ovoga prekida, međutim opet do lopte dolazi Demirović tamo u kazanom prostoru. Demirović centrira, pokušat će na drugoj strani naći nekog, lopta dolazi do Kolašinca, ovaj vraća za Bajraktarevića, Bajraktarević traži priliku za centaršut, međutim odlučuje se za pas za Bašića, Bašić na desnu nogu, tamo ide na desnu stranu za Dedića, Dedić ulazi u kazneni prostor, 1-0! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, Nikola Katić, 23. minut utakmice, lijepo, strpljivo je lopta išla sa jedne strane na drugu nakon ovog prekida. Katić je ostao sam, neometan tamo na drugoj stativi, sve je to lijepo ispratio ovaj centaršut Amara Dedića, samo postavio glavu i u 23. minuti doveo Bosnu i Hercegovinu u vodstvo od 1-0.
1: Evo, konačno smo načeli protivnika i postigli jedan pogodak u ovim pripremnim utakmicama. Jako, jako lijepo. Već sam nagovijestio da Dedić vrlo motivisano igra u utakmicu. Lijepo je primijetio ubacivanje iz drugog plana Nikole Katića. Centaršut pravovremen, jednostavno Katića je spojio sa golom. Međutim, mora se Marku priznati da je i Katić ovdje vrlo, vrlo vješto odreagovao, budući da je lopta odbijena od jednog igrača panamske reprezentacije. Nije ovo bilo lako sprovesti u mrežu.
0: Apsolutno, međutim, obzirom da onako je lopta kružila s jedne strane na drugu, trebalo je ostati tu u petercu, trebalo je dočekati i ispratiti ovakav jedan centaršut, a znamo koliko je Nikola Katić opasan u tim, hajde da kažemo, vazdušnim duelima i vazdušnim situacijama, kako pred našim golom, tako i pred protivničkim, i zaista onako reagovao jako, jako dobro, i evo u 23. minuti omogućio reprezentaciji Bosne i Hercegovine dođe do vodstva protiv Paname.
1: Ovo je 17. nastup za 29-godišnjeg Nikolu Katića, njegov drugi pogodak za nogometnu reprezentaciju naše zemlje. Znate već priču oko Katića i promjenu nogometnog državljanstva, čovjek koji je nastupao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, a onda se odlučio za svoju matičnu zemlju, zemlju u kojoj je rođen, i evo Nikole Katića u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, na radost svih nas, a večeras u zapisniku i kao strilac za sada jedinog pogotka na utakmici u St. Louisu. Sada napad reprezentacije Paname i ponovo jedna vrlo, vrlo neugodna situacija ispred Vasiljevog gola. Ovoga puta usamljen je sa brojem 23, ponovo ostao Murillo. Imao je dosta vremena da se namjesti, pogleda gdje se nalazi Vasilj, raspalio je desnicom, međutim nekontrolisano, otišlo je to visoko iznad prečke. Bilježimo i ovu 24. 25. minutu kao trenutak kada smo, pa moglo bi se reći, imali sreće da je ovo išlo pod prečku, teško da bi iz ove blizine ovako silovit udarac uspio zaustaviti naš golman Nikola Vasilj. Večeras, ili bolje rečeno danas, evo nikako da se prilagodim na ovo američko vrijeme i trenutak posle podnevnje kada se igra ova utakmica, za sada u centru pažnje Nikola Katić i Nikola Vasilj. Prvi je postigao za sada jedini pogodak, kao i drugi Nikola zaustavio onaj šut Barkenjasa iz 15. minute i spriječio reprezentaciju Paname da u tom trenutku dođe do vodstva. Ono što ćemo pratiti na svjetskom prvenstvu kada počne glavni turnir su ove pauze, sudijski timeouti, zbog osvježenja igrača već se lagano pripremamo na ovakve trenutke kroz ove prijateljske utakmice, iako na ovim brojnim mečevima, posebno koji su igrani na tlu Evrope ovih dana, nije bilo pretjeranih vrućina ni potrebe da se prekidaju utakmice, mora se ući u ovaj ritam na neki način da se naviknemo na to da će suci na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama i Meksiku pogotovo prekidati utakmice sredinom prvog i sredinom drugog poluvremena. Ne znam hoće li u Kanadi baš biti potrebe, Marko, da se prekidaju utakmice zbog visoke temperature, ali činjenica da će tako biti, na malo drugačiji, mnogo komotni način ovu igru shvataju na tlu Sjedinjenih Američkih Država pogotovo. Znamo da neke utakmice se znaju razvući preko 2,5 sata, da su neke situacije s vremenom ponekad uzrokovale i neobično, ono što se u Europi nikad, recimo posebno ne u Južnoj Americi, moglo desiti da zbog kiše sudija prekine utakmicu i igrače vrati u slačionicu dok kiša prestane. Kažem, nije to sad baš kao kod nas, ovdje se igra i kada čuskije padaju, što bi se rekao.
0: Tako je, nekako rekao bih dijametralno suprotno od svega onoga što gledamo na našim terenima, ali da utakmice traju duže i to je sasvim opravdano. Evo i utakmice između Bosne i Hercegovine i Paname, uslovi za igru takvi da se zaista mora praviti pauza, da se zaista fudbaleri moraju osvježiti, moraju onako što bi se reklo umiti hladnom vodom kako bi prebrodili ove visoke temperature, a generalno mislim da će ova pauza dobro doći našoj reprezentaciji, jer nakon ovog vodstva sasvim sigurno treba malo posložiti kockice, treba malo smiriti strasti i rekao bih i polako privesti ovo drugo poluvrijeme kraju. Ono što je svakako karakteristično za našu reprezentaciju, bar u posljednje vrijeme, jeste i ono što se dalo primijeti, Darko, vjerujem da će se složiti sa mnom, jeste ta defanzivna igra naše reprezentacije u kojoj zaista ne primamo mnogo golova. Ok, nije to nešto, hajde da kažemo, sjajno u ofanzivi, ali mislim da je prioritet Barbarezove igre jeste igra u defanzivi. Evo, vratit ćemo se na one utakmice sa Velsom, vratit ćemo se utakmice sa Italijom, vratit ćemo se utakmice sa Sjevernom Makedonijom, evo večeras, i mislim da se fokus upravo stavlja na defanzivu.
1: A sjećaš se koliko je samo Barbarez trpio kritika nakon onih brojnih golova koje smo primali u onim prijateljskim utakmicama, potom u onoj A Ligi nacija, kada je bilo zaista teško napraviti nešto u ofanzivi, pa onaj meč sa Njemcima, sjećaš se i toga koliko je bilo kritika, ali kažem, lutalo se dosta sa traženjem idealne te štoperske, prije svega, kombinacije u našoj reprezentaciji. Čini mi se da je sa ovim dvojcem, da ih samo zdravlje i sreća posluži na ovom svjetskom prvenstvu, pronađena dobitna kombinacija. Evo, Katić je pokazao da i u drugom smjeru može dati ruke, što bi se rekao.
0: Evo, upravo sada Nikola Katić u kadru, i ovo smo gledali mnogo puta, i ovo je ono što zapravo je sinonim za njega.
1: Bila je jedna ovakva intervencija u Zenici na Bilom polju protiv Italije, mogu se sada sjetiti ko je bio žrtva Nikole Katić.
0: Mislim da je to bio Palestra, ako se ne vara, Marko Palestra, onaj desni bek, ali izvukao je deblji kraj, baš kao i sada ovaj fudbaler sa brojem 18, Waterman u reprezentaciji Paname, ali to je ono što treba i što se očekuje od Nikole Katića, jer ako imamo sa druge strane jednu smirenost mladog Muharemovića, sa druge strane nam treba jedna ovakvo, da kažem, agresivna zvijer u odbrani poput Nikole Katića. Dakle, govorilo se naravno...
1: Teško da može u sjenu baciti još jednog igrača koji ima slične afinitete kao Nikola Katića, večeras nosi kapitensku traku.
0: Sad Kolašine, samo se nadamo da će se izbjeći neku povredu, jer naravno ono što u zadnje vrijeme često gledamo, to je da se Kolašinac pretrpi neku povredu. Naravno, biologija čini čudo i sasvim sigurno da je Sead Kolašinac neko ko treba ovoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A govorili smo o tim utakmicama u kojima se primilo mnogo golova, lutalo se možda i sa nekom formacijom. Nerijetko smo gledali formaciju možda 3-5-2 ili neke druge, ali otkako je recimo Barbares prešao na ovu 4-4-2 formaciju, zaista mnogo se pažnje pridaje defanzivi, to je sasvim sigurno ono što karakteriše našu reprezentaciju, bar otkada je Barbares selektor. Evo sada jednog napada po desnoj strani, Demirović je tamo pokušao proći, međutim nije uspio, bit će ubacivanje sa strane. Još jednom ćemo podsjetiti, Bosna i Hercegovina od 23. minute vodi rezultatom 1-0, dakle golom Nikole Katića nakon prekida. Lopta je ostala u terenu, Dedić je centrirao, Nikola Katić sa druge stative pogodio mrežu Moskvere za trenutnih, dakle, Panama, Bosna i Hercegovina 0-1. Sada se atmosfera onako dobrano smirila nakon onih uvodnih 15-20 minuta. Vjerovatno ova vrućina utiče i na ovu publiku koja je zaista došla u velikom broju na City Park stadion. Rekao sam već 20.000 navijača Bosne i Hercegovine. Sada Kolašinica pravi prekršaj ovamo kod aut linije, tako da će to biti lopta za reprezentaciju Paname. Dakle, 32. minut, sada Jovo Lukić kod lopte, pa za Alajbegovića, međutim ne odlučuje se za prekršaj sudija na ovom meču, iako je Alajbegović tamo smatrao da je fauliran, nije to pokazao glavni arbitar, nastavila se igra, ali vrlo brzo je vraćen posjed našoj reprezentaciji. Vrijeme polako prolazi, mislim da će i sada se igra onako dobrano umrtviti, obzirom da naša reprezentacija ima to željeno vodstvo i mnogo je bitno ostvariti pobjedu, bez obzira što je prijateljski meč, bez obzira što je rezultat u drugom planu. Mnogo će to značiti za samopouzdanje i generalno za atmosferu u ekipi, tako da vjerujem da i Sergej Barbarez, naravno, kompletan stručni štab i kompletna delegacija naše reprezentacije želi večeras upisati pobjedu, ali evo u 33. minuti upravo to imamo u svojim rukama, to je vodstvo od 1-0 golom Nikole Katića u 23. minuti.
1: Nakon utakmice sa Panamom, naša reprezentacija će se preseliti u Kanadu, gdje ih narednog, dakle, petka očekuje ta utakmica protiv reprezentacije domaćina. Imaće dijametralno suprotnu sliku na tribinama u odnosu na ovaj meč. Dakle, tu su na kapaljku uspjeli doći do ulaznica naši navijači, i to suhim zlatom se plaćale ulaznice za utakmicu protiv Kanade. Jasno da su domaćini razgrabili, što bi se reklo, onaj prvi kontingent ulaznica. Kasnije su cijene na onom crnom tržištu dosezale četvoroznamenkaste iznose u američkim i kanadskim dolarima, tako da su samo oni sretnici mogli doći do tog parčeta hartije koji vas uvodi na stadion u Torontu, koji će u potpunosti biti na strani domaće reprezentacije Kanade. Nogomet je ponovo in u Kanadi, znamo da su neki drugi sportovi u ovoj državi, prije svega hokej i košarka, ispred Lebrano, ispred nogometa. Međutim, eto kako je reprezentacija učestvuje na svjetskom prvenstvu gdje su suorganizatori uz Meksiko i Sjedinjene Američke Države, i nogomet je in i dosta se prate ono što radi nogometna reprezentacija Kanade. Evo napada naše reprezentacije, ponovo lijepo ubačena lopta, ovoga puta Mosquera pravovremeno, golman saudijskog El Faja se lijepo bacio, prije svega pratio ovu akciju i kretanje lopte, pravovremena intervencija i zaustavio je potencijalno ozbiljnu opasnost ispred vlastitog gola. 35. minuta na semaforu u St. Louisu, Bosna i Hercegovina vodi protiv Paname 1-0. 23. minute kada je sjajnu asistenciju Dedića iskoristio Nikola Katić i glavom zatresao mrežu Paname. Ponovo korner sa lijeve strane, ovoga puta ulazni ubačaj, mogao je baš biti ulazni jer je lopta išla praktično u rašlje Mosquerinog gola. Još jednom je pokazao da je riječ o izuzetno kvalitetnom, iskusnom golmanu. Ponovo je izbio ovu loptu i bit će nakon ovog novi korner za našu reprezentaciju. U kadru reditelja ovog prenosa Kerim Alajbegović, o njemu se sada priča, pričat će se, kako reče Marko, ovog ljeta, posebno nadajemo se da će cijena skočiti Alajbegoviću nakon svjetskog prvenstva. Bašić je ubacio, ovoga puta lopta išla na Tahirovića, međutim nije se uspio Tahirović tamo izboriti za ovu loptu, ponovo ispred našeg štopera, reagovao sa brojem 23 u crvenom dresu, Murillo, ima ga na svim dijelovima terena, sada je on spriječio ono najgore iz ugla reprezentacije Paname, bit će to novi korner za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Morali bi biti opasniji iz ovolikog broja prekida, dakle po zakonu velikih brojeva iz ovolikog broja prekida i kornera morala bi se napraviti neka ozbiljna šansa i čini se da ne može u tom segmentu igre biti zadovoljan Sergej Barbarez i njegov stručni štab. Nismo uspjeli na pravi način iz prekida, mislim da je ovo bio 7. ili 8. korner za našu reprezentaciju, puti neki udarac prema golu. Evo, izuzmemo li sad ovaj pokušaj direktno iz kornera da se puca na gol kada je dobro reagovao Mosquera, nismo vidjeli neku akciju, bilo je onog skraćenih onih dodavanja iz kornera i ovih brojnih direktnih ubacivanja. Uglavnom je cilj bila ta druga stativa, to se očigledno vježbalo na treninzima, međutim iz tih situacija niti udarca, niti neke povratne lopte. Međutim, na ovaj pressing jako dobro reagujemo, ovdje uspijevamo zaustaviti napade u početnoj fazi reprezentacije Paname. Ovoga puta nešto grublji start je sankcionisan prekršajem za reprezentaciju Paname, ali ovo je dobra stvar da naši igrači odmah tu u začetku napada vrlo, vrlo rastrčano pokrivaju teren i na polju protivničke reprezentacije, odmah žele doći do posjeda, prouzrokovati neku grešku reprezentacije Paname. Bila je jedna situacija kada su tu u povratnoj lopti nešto lošije odreagovali reprezentativci Paname i otvorila se tada prilika za udarac prema Mosquerinom golu. Evo ponovo nekoliko loših dodavanja i uzeli smo posjed reprezentaciji Paname, to ono o čemu govorim, jasno tu se pritišće protivnik na njegovom dijelu terena, dolazi se do posjeda, a Panama se ponovo vraća u defanzivni blok, dvije defanzivne linije tu na nekih 30 metara od Mosquerinog gola, prva, druga na liniji koja označava 16 metara. Ponovo prekršaj sa istog mjesta kao na početku ove utakmice kada smo pokušali ubaciti pred gol i zaprijetiti Mosqueri, međutim ovoga puta sve je vraćeno nekih metar dva unazad. Ovaj pokušaj da se nešto brzo izvede ovaj prekid zaustavio je glavni arbitar ove utakmice, bit će sve vraćeno na mjesto prekršaja. Vrlo, vrlo često u kadru reditelja ovog prenosa Murillo, već sam pomenuo ovog sjajnog nogometaša, igra na tlu Europe, igra za ekipu Bešiktaša, jedan je od zvučnih, ako i ne najzvučnije ime u ovoj reprezentaciji Paname. Ovoga puta Beraktarević će ubaciti, izvesti ovaj prekid i će to vjerovatno opet na drugu stativu ili tačno tu na kreć, što bi se reklo, na penaltik. Pokušao je Muharemović u skoku šutirati i zatresti mrežu reprezentacije Paname, međutim bio je i predaleko od gola, izblokiran, loše zahvati ovu loptu, nikakva opasnost za gol reprezentacije Paname. Mi smo u 39. minuti, od 23. imamo minimalno vodstvo 1-0.
0: Evo, malo pre dosta je bilo priče oko tih prekida, oko tih kornera i ono što sam uspio da nađem i jednu informaciju jeste da je reprezentacija Bosne i Hercegovine najviša na turniru, što je svakako zanimljivo, naravno kada se uzmu u obzir ti prekidi i da se na tome treba dosta raditi, jer naravno to je jedna šansa da ostvarimo što bolji rezultat u grupnoj fazi svjetskog fudbalskog prvenstva. Dakle, treba iskoristiti sve to što u svom rosteru posjeduje Sergej Barbarez. Dakle, evo, večeras postignut jedan pogodak iz prekida, zaista mnogo je visokih igrača tu u našoj reprezentaciji, evo, ako uzmemo u obzir i Katića i Muharemovića, tu su naravno i Džeko i Haris Tabaković, dobri skakači su naravno i Ermedin Demirović, tu je i poprilično visok Benjamin Tahirović, tako da zaista ima mnogo tih visokih igrača koji mogu napraviti problem protivničkoj reprezentaciji. Definitivno bi prekidi trebala biti jedna od ključnih stvari za sve ono što nas očekuje u grupnoj fazi. Sada će lopta biti za našu reprezentaciju, tamo je, čini mi se, u ofsajdu bio jedan fudbaler Paname sa brojem 6 je u pitanju. Martinez prihvatio loptu, loše šutirao, ali signalizirana je ofsajd pozicija. Nismo mnogo vidjeli zaista od tog vodećeg gola Nikole Katića. Rekao sam da je tempo utakmice dobrano splasnuo i kako na terenu, tako i na tribinama, tako da sve ono što sada gledamo nekako me podsjeća na onu utakmicu koju smo gledali prošli petak između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. Uglavnom se tu igra da se ne povrijedi, da ne dođe do nekog duela koji bi mogao nekog od fudbalera ostaviti sa nekom povredom zbog koje bi mogao propustiti utakmice grupne faze. Sada pokušaj Dedića tamo po desnoj strani, paza Demirovića, međutim sve to je osujećeno, prilika za kontranapad reprezentacije Paname, ali odličan je tamo bio u jednom defanzivnom bloku Ivan Bašić. Sada Tahirović daje loptu za Demirovića, ali jak je to pas, tako da lopta završava u rukama golmana Moskvere. Benjamin Tahirović, jedini koji je u onoj utakmici protiv Makedonije odigrao 60 minuta, svi ostali po poluvrijeme, ali sjajan je sada tamo bio u defanzivnom zadatku Ivan Bašić. Dakle, ulazimo u posljednjih, evo, 4 minute, ne vjerujem da bi trebalo biti neke sudijske nadoknade osim onog prekida kada su se fudbaleri osvježavali, nije bilo zaista potrebe za nekim većim sudijskim, odnosno većom sudijskom nadoknadom, međutim vidit ćemo naravno šta kaže glavni arbitar današnje utakmice. Lopta je sada za reprezentaciju Paname, nismo mnogo vidjeli ni od protivnika osim one šanse iz, čini mi se, 15-16 minute kada je Nikola Vasilj dobro reagovao u dva navrata. Evo sada prekršaj, opet je tamo fauliran sa brojem 6 Martinez, definitivno on jedan od najaktivnijih večeras u redovima reprezentacije Paname, uz Murilja i Rodrigueza. Martinez poprilično raspoložen za igru i bar za sada fudbaleri naše reprezentacije ne pronalaze rješenje za igru ovog mladog fudbalera. Biće to slobodan udarac sa nekih 35-40 metara iskosa ovamo sa lijeve strane Vasiljevog gola sa brojem 7. Rodriguez će biti taj koji će izvesti. Ne, ipak Rodriguez nije izveo ovaj prekid, ali vrlo loš centaršut je to bio, ako se ne varam, sa brojem 11 je to izveo bar Kenjas, igrač kojeg smo spominjali već na početku ove utakmice, ali vrlo loš centaršut je to bio, tako da je lopta otišla u golaut. Bit će ubacivanje za Nikolu Vasilja. Ulazimo u, evo, posljednje 2 minute utakmice. Vasilj će svakog trenutka vratiti, dakle, loptu u teren. Osim onog gola iz 23. minute, Bosna i Hercegovina nije puno prijetila gostujućoj reprezentaciji. Panama je napravila te dvije šanse, sa druge strane naša reprezentacija nije zaista imala neku ozbiljnu situaciju osim tog pogotka i osim onog prekida Alabegovića koji je mogao završiti u golu direktno iz kornera, međutim oprezan nije bio Moskvera. Evo sada jedne možda situacije za Panamu. Waterman šalje loptu na lijevu stranu, prilika možda za reprezentaciju Paname, ali odličan je u defanzivi Amar Dedić i pokazuje zbog čega ga mnogo, mnogo cijeni Jose Mourinho koji ga je trenirao dakle u Lisabonu. Međutim, Jose Mourinho će od narednog ljeta sjesti na klupu kraljevskog kluba, na klupu Real Madrida. Da li će Amar Dedić ostati u redovima Benfike, to ćemo tek da vidimo. Centar šute na drugu stativu, sjede Kolašinac, izbija loptu, a izbija je i Alajbegović. Bit će ubacivanje sa strane i jedna možda od posljednjih prilika za reprezentaciju Paname u večerašnjem duelu. Treba sada ostati pribran, treba sada ostati koncentrisan i odbraniti se, jer jedno je otići na poluvrijeme sa prednošću od 1-0, a jedno je dozvoliti protivniku da u samom finišu prvog dijela zapreti dakle vašem golu. Međutim, dobar je tamo u defanzivi opet bio Alajbegović, čini mi se i Kolašinac, tako da će opet biti ubacivanje sa peterca za Nikolu Vasilja. Još 40 sekundi regularnog dijela prvog poluvremena ćemo gledati, a onda vidjeti koliko će produžiti glavni arbitar ovo prvo poluvrijeme, ali opet kažem, ne bi trebalo da bude neke velike sudijske nedoknade. Bosna i Hercegovina od 23. minute golom Nikole Katića vodi rezultatom 1-0. Vjerujem da će u drugom poluvremenu i mijenjati Sergej Barbarez, jer ne treba mnogo trošiti fudbalere, ne treba da kažemo rizikovati neku povredu. Sasvim sigurno će u drugom poluvremenu priliku dobiti svi fudbaleri, no vidjet ćemo da li će to biti već od starta drugog dijela ili će možda i nekim dijelom drugog poluvremena utakmicu nastaviti ovi igrači koje sada gledamo na terenu. Prilika sada tamo, dobra lopta za Bajraktarevića, nema faula, prilika za kontranapad reprezentacije Paname. Nismo vidjeli koliko, 3 minute sudijske naknade. Evo sada Martinez, za šta će od svega biti, brani Vasilj. Brani Nikola Vasilja, kako je sada ovo odbranio Nikola Vasilj. Ove su me odbrane podsjetile na one u futsalu, kada se golman samo postavi, pa ako pokušate pronaći put do mreže, pokušate, evo sada još jednog udarca, još jednom brani Vasilja. Nikola Vasilj nas sada drži u igri u ovom finišu prvog poluvremena, iako je Martinez ostao da leži na terenu, ne izbacuju njegovi saigrači loptu tek u ovim trenucima, ali ovo je ono što sam govorio, treba ostati pribran u ovim trenucima. Bajraktarević je bio neoprezan tamo sa brojem 2, mu je oteo loptu Blackman. 1-1 izašao tamo, čini mi se, igrač sa vremen 6 Rodrige za Nikola Vasilj, sjajno reagovao i još jednom potvrdio da će ovog ljeta biti na slatkim mukama kada je riječ o izboru kluba. Sve u svemu, sudijska nadoknada prvog poluvremena, i dalje Bosna i Hercegovina vodi 1-0, ali Panama definitivno imala mnogo više prilike.
1: Ne da Nikola Vasilj reprezentaciji Paname da dođe do pogotka, iako su imali, evo možemo sad reći, 3 dobre prilike. Ova pretposljednja je bila idealna, 1-1, i tu je uspio zaustaviti naš reprezentativni golman. Prije toga onaj udarac Barkenja sa iz 15. minute, pa i ovaj šut nije bio lagan. Ostalo je 1-0 za našu reprezentaciju. Igraće se još nekih 90 sekundi otprilike, toliko je pokazao glavni arbiter ove utakmice, dakle 3 minuta dodatka na onih 45. Bila je ta pauza, taj sudijski, kako volimo reći, time out, da bi se malo osvježili timovi na ovom vrućem sparnom vremenu u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada čujete i povike sa tribina naših navijača nakon ovih akcija koje su imali reprezentativci Paname. Verovatno bi sad i oni bili zadovoljni da se na pauzu ode ovim minimalnim vodstvom našeg tima. Još jedna dobra akcija igrača u crvenim dresovima, ovoga puta lopta je išla u 16 teraca. Dedić vrlo, vrlo rastičan, motivisan u ovoj utakmici, upisao je asistenciju za Katića u 23. minuti, ali imao nekoliko ovih lijepih defanzivnih intervencija, ozbiljne zadatke u odbrani za ovaj meč dobio od selektora Sergeja Barbareza. Vjerovatno će vrlo brzo nakon izvođenja ovoga kornera reprezentacije Paname, a Murillo je uzeo loptu, biti označen kraj prvog poluvremena i će se ipak na ubacivanje na kratku kombinaciju, šut, udarac, lopta odbijena, 2-3 navrata, evo gola, evo izjednačenja 1-1. Ovoga puta ni Vasilj nije mogao zaustaviti udarac, statična odbrana naše reprezentacije, gledali su kako se lopta odbija u 16 tercu, a na koncu je završila iza Vasiljevih leđa, dakle u mreži naše reprezentacije. Nisam u prvi mah vidio ko je šutirao, evo sad dobijamo potvrdu da je to čovjek sa brojem 13 na dresu, to je Ramos, on je postigao pogodak u 3. minuti sudijske nadoknade ove utakmice. Giovanni Ramos, 29-godišnjak, nastupa u Venecueli, igra za Porto Cabello, a ovo mu je drugi pogodak za reprezentaciju, baš kao i Nikoli Katiću. Eto, interesantno, i Nikola Katić je kao i Ramos defanzivac, kao i Ramos ima 29 godina i kao i Ramos ovo mu je drugi pogodak za reprezentaciju, a Nikola je svoj prvijenac upisao u ovim minulim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, na utakmici koju smo igrali na Kipru. 2-2 je taj meč završena, Nikola Katić je postigao tada vodeći pogodak za našu reprezentaciju. Nažalost, ni tad kao, evo, ni danas u Americi nismo uspjeli sačuvati prednost. Tada je onaj dosuđen 11-terac u sudijskoj nadoknadi preko Pitasa izjednačili Kiprani na 2-2. Vidjet ćemo kako će se ovo sve u ovoj utakmici na City Park stadionu u St. Louisu završiti. Što se tiče prvog poluvremena, tu možemo praviti već kratku rekapitulaciju.
0: Pa evo, u sudijskoj nadoknadi nekako nam je visio gol. Govorio sam zaista da treba biti pribran, koncentrisan, jer jedno je kada odete na pauzu pri vodstvu 1-0, a jedno je kad dozvolite protivniku da vam 5 sekundi prije kraja prvog poluvremena dozvolite da postigne pogodak. Tako da eto, na koncu 1-1, prvi dio utakmice, rekao bih, Bosna i Hercegovina bolji protivnik, zasluženo povela, međutim moramo staviti ruku na srce i reći da je u drugom dijelu prvog poluvremena Panama apsolutno zasluženo poravnala rezultat.
1: Da, imali su svoje šanse, pa možda iz najbolje šanse koje su imali u utakmici nisu dali golove. Evo, iz ovog odbijanca sreća ih je poslužila, pa je lopta završila u mreži, no i prije tog posunutog pogotka, koji definitivno nije bio stvar slučaja, nego stvar jedne tenzije koju su napravili u drugom dijelu drugog poluvremena, došli su do izjednačenja, možemo reći potpuno zasluženo. Vidjet ćemo prije svega što će mijenjati selektori u nastavku ove utakmice, sa kojim će se timovima nastaviti ovaj prijateljski duel. Ono što smo gledali u većem dijelu prvog poluvremena, možemo biti zadovoljni ponajviše činjenicom da nije bilo ljekarskih intervencija. 21 sat 53 minuta, prijatno ćemo i mi, vi poštovani slušalci, nekih 12 minuta, onda se vraćamo u prenos u drugo poluvrijeme.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo, nakon pauze između dva poluvremena, vraćamo se našem druženju Ritam Sporta, BH Radija 1, u okviru kojeg pratimo prijateljsku pripremnu utakmicu naše i panamske reprezentacije za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Nakon prvog poluvremena rezultat je izjednačen 1-1. Katić je doveo naš tim u vojstvu u 23. minuti nakon sjajne asistencije Amara Dedića. Katić je glavom pogodio mrežu El Canalerosa, a onda je u 48. minuti ili 3. minuti sudijske nadoknade nakon kornera u jednoj gužvi u kaznom prostoru najsretniji bio Ramos, koji je nekako progurao mrežu iza leđa našeg golmana, inače odlučnog Nikole Vasilja, izjednačio rezultat na 1-1. Upravo je počelo, dakle, drugo poluvrijeme, igra se nekih 30-40 sekundi. Prvu akciju na našoj polovini imali su nogometaši Paname, ovoga puta odbrana je bila na visini zadatka. Još jednom ćemo, naravno, pomenuti sastav, čini mi se da nije bilo izmjena u odnosu na prvo poluvrijeme, ako jeste, vrlo brzo ćemo uočiti ko su novi igrači. Za naš tim Vasil, Kolašinac, Tahirović, Demirović, Dedić, Bašić, Muharemović, Katić, Lukić, Bajraktarević i Alajbegović. Za reprezentaciju Tomasa Kristensena na golu Moskera, zatim Farina, Barkenjas, Rodriguez, Blackman, Murillo, Harvey, Martinez, Silac, Ramos, Andrade i Waterman. Dakle, ovo je startnih 11 na početku utakmice. Vrlo brzo, kažem, vidjet ćemo ako je bilo nekih promjena. Nismo zaista uočili da su selektori nešto mijenjali na početku drugog poluvremena. Utakmica pa bitna i za jedne i za druge, moglo bi se reći, jer će ovo biti zadnja utakmica i zadnji meč pred nastupajuće svjetsko prvenstvo. Mi otvaramo 12. u Torontu. U istom ovom terminu se igra utakmica, dakle od 21 sat protivnik će biti reprezentacija Kanada. Inače, i žrijeba i satice odigravanja utakmica išli su nam na ruku, tako da će naš tim igrati gledano iz ovog evropskog ugla u prime time u sve tri utakmice od 21 sat u Torontu protiv reprezentacije Kanade, nakon toga povratak u Salt Lake City i pripreme za ono što ih očekuje u drugom kolu, a to je Švicarska u Los Angelesu 18. juna također od 21 sat, onda ponovo povratak u Utah Salt Lake City i pripreme za završnju utakmicu u grupi, nadajmo se ne, i na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv reprezentacije Kanade koje će u Sjetlu naš tim ponovo igrati u ovom terminu od 21 sat. Svaki radni dan redakcija sportskog programa BH Radija 1 sprema posebne emisije u kojem ćemo govoriti o svjetskom prvenstvu, najavljivati utakmice, ali analizirati šta se desilo prethodnog dana, a u terminima i danima kada naša reprezentacija bude imala svoje nastupe, bit će to 4-satna emisija, dakle od 20 do 24 sata, inače ove emisije posvećene Mundijalu pod nazivom Glas Mundijala na BH Radio 1, bit će emitovane svakog radnog dana od 20 sati i 3 minute do 21 sat.
2: Evo sada možda jedne prilike za našu reprezentaciju, međutim Jovo Lukić bio u nedozvoljenoj poziciji, Jovo Lukić nismo ga puno zaista vidjeli u prvom poluvremenu, nekako je on bio odsječen od ostatka ekipe, kako on, tako i Ermedin Demirović, najaktivniji svakako bio Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević, imao neke svoje dobre role, ali generalno nismo ni od koga vidjeli nešto pretjerano, da je ostavi neki pretjerano pozitivan utisak. Naravno, ovi odbrambeni igrači su zaista bili na visini zadatka. Dakle, 23. minut Nikola Katić, 48. minut prvog polovremena Ramos za trenutnih Panama, Bosna i Hercegovina 1-1, 50. minut utakmice, Panama ima loptu u svom posjedu, pokušat će tamo naći nekog od svojih fudbalera, međutim lopta, ovaj centar šut završava u rukama Nikole Vasilja. Sasvim sigurno ćemo i u nastavku susreta gledati druge fudbalere na terenu, vjerovatno će i Barbare zaista druge strane selektor Paname dati priliku ostalim fudbalerima, obzirom da je ono što je trebalo biti viđeno, će sasvim sigurno biti viđeno. Amar Dedić sada šalje loptu out, kada sam malo pregovorio ovim igračima koji su zaista ostavili dobar utisak na terenu u prvom poluvremenu, Amar Dedić je jedan od njih, bio mnogo aktivan po toj desnoj strani i sasvim sigurno će i on predstavljati jedan od glavnih faktora za tim Sergeja Barbareza na svjetskom prvenstvu. Dakle, Panama, Bosna i Hercegovina 1-1 i u ovim trenucima, evo gledamo šta se to dešava na utakmicama koje se igraju širom svijeta. Evo sada prilike 2-1 za reprezentaciju Paname, samo da vidim da li je u pitanju ofsajd pozicija, čini mi se da jeste, sa brojem 17 je to bio, dakle, igrač koji je ušao u igru u reprezentaciji Paname. Ta izmjena nam je promakla. U pitanju je Jose Fajardo Nelson, iskoristio jednu dubinsku loptu, matirao Vasilja, ali je zastavica visoko podignuta, tako da neće, dakle, biti priznat ovaj pogodak. Ostaje rezultat 1-1. Nelson, 32-godišnji napadač, nastupa u Universitat Katoliki. Ali ono što je najvažnije za našu reprezentaciju je da rezultat ostaje 1-1. Definitivno je bilo izmjene u redovima reprezentacije Paname. Dakle, upravo je ušao pomenuti Fajardo umjesto Ramosa. Eto, Ramos, strijelac onog pogotka, napustio igru, tako da ipak na zvaničnom prikazu ne Waterman, ipak Waterman je napustio igru. Ipak na ovim prikazima do kojih smo mi došli, ipak je Waterman napustio igru. Prvi mah je pisalo da je to bio strijelac ovog pogotka Ramos. Sve u svemu, ostaje rezultat 1-1, 52. minut susreta. Gledam ove ostale rezultate: Sjedinjene Države Njemačka 1-2, Švicarska Australija 1-0, Bolivija Škotska 0-1, Engleska Novi Zeland, Katar Salvador i Zelenorska Republika Bermudski otoci, nema pogodaka, 0-0. 12. minut, Bolivija Škotska, Škoti vode od 5. golom Shanklanda, tako da, dakle, Škoti vode. Sjedinjene Države Njemačka, jedna vrlo zanimljiva utakmica, Havertz i Sane bili strijelci za Njemce, dok je Robinson pogodio za Sjedinjene Države. 52. minut, Panama, Bosna i Hercegovina 1-1.
1: Imali su, dakle, tu lijepu akciju prije par minuta na nogometaši Paname, iz koji su uspjeli postići pogodak, ali evo, vidjelo se jasno na podijeljenom snimku da je riječ o nedozvoljenoj poziciji, ali to mora biti svakako poziv na oprez u našoj reprezentaciji u toj zadnjoj liniji, da se pokuša, naravno, koliko je moguće čvršće tu odigrati. Evo sada jednog lijepog napada naše reprezentacije, lopta iz sredine na desni bok, uspio je Amar Dedić nekako stići ovu loptu, međutim daleko je trenutno od situacije za centar šut. Dvojica igrača su tu u bloku, vraćeno za Bajraktarevića. Bajraktarević baci loptu u kazani prostor, no ovoga puta mnogo preznija odbrana reprezentacije Paname nego je to bio slučaj u 23. minuti, kada je Dedić pronašao usamljenog Katića. Ovaj uspio, tako, lopta u jednom trenutku malo je promijenila smjer

0: nije tu zaista bilo mogućnosti da se eventualno izgradi neka pozicija za direktan udarac prema golu. Napad naše reprezentacije preko Boka, preko Alaj Begovića, pa lopta vraćena ponovo skroz pozadi. Dodaju se naši štoperi, Katići, Muharemović, tražeći prvog slobodnog igrača naprijed, a pronašli su ga u Amaru Dediću, koji je tu uz desnu auto liniju, ulazi u sredinu, Dedić lopta za Tahirovića, kojeg smo vrlo, vrlo malo spominjali, ovo je utakmica, evo sada lijepe lopte i dobrog udarca, raspalio je, čini mi se, Bašić po ovoj lopti, išlo je to ili je to bio Bajraktarević, u svakom slučaju
1: Alajbegović,
0: da, da, oni njegovi poznati ulasci, namistio je fino, loptu povukao metar, dva na desnicu, raspalio, po njoj išla je ona u rašlje, nebrojno puta na ovakav način je postizao pogotke u dresu Red Bull Salzburga, nogometaš naše reprezentacije, nešto slično radi, evo danas smo to imali priliku vidjeti, Jeremy Doku u reprezentaciji Belgije, fantastični lijevi bek, lijevo krilo, pardon, belgijske reprezentacija, ali čovjek je jedan all-round igrač i da igra lijevog beka, vjerovatno bi bio najzapaženiji u toj reprezentaciji. Danas doslovno radio što je želio protiv reprezentacije Tunisa bez konkurencije. Prvo ime te utakmice, kaže, ima sličan stil kod primanja ove lopte, kretanja ka sredini namještanja na desnicu, ove dobre udarce u kontra ugao ovoga puta. Alajbegović je ciljao bliži ugao, međutim, na pravom mjestu bio je Mosquera i moramo se zaista odati priznanje, i on je imao dobru intervenciju kao i Vasilj iz one 15. minute kada je zaustavio Barkanjsov udarac također pod prečku. 10 minuta je već prošlo u drugom poluvremenu, jedna dobra šansa i poništen gol za reprezentaciju Panama, jedan dobar udarac Alajbegovića, evo prije par trenutaka, to je ono najbitnije što se desilo na početku ovog drugog poluvremena. Izuzmemo li činjenicu da je Wouterman izašao, na Fajardo ušao u igru u reprezentaciji Paname, tek čekamo prve poteze sa naše klupe iz našeg stručnog štaba, vidjet ćemo kome će sve u ovoj utakmici šansu da nastupi dati selektora Sergej Barbarez. Dok ovo govorim, traje napad naše reprezentacije, međutim lopta odbijena, vraćena skroz pozadi za Katića, Katić gleda gdje je Muharemović, ovoga puta tu na liniji dodavanja, jedan od napadača panamske reprezentacije, pa smo se odlučili za preko Boka pokušati nešto napraviti, dosta tu ovih kratkih dodavanja, prišao je i Tahirović kako bi uzeo ovu loptu, onda pas uz desnu aut liniju gdje često pozicije izmjenjuju Bajraktarević i Dedić ovoga puta. Bajraktarević je prihvatio loptu, međutim vrlo, vrlo brzo ostao bez posjeda, možda malo i dužan u ovoj utakmici Esmir Bajraktarević. U ovih 56-7 minuta nismo vidjeli, Marko, onih njegovih prepoznatljivih prodora. Nerijetko je protiv mnogo kvalitetnih bekova imao ozbiljni učinak. Evo sada lijepe akcije za reprezentaciju Paname, kako je sada ispala naša odbrana. Iza leđa se ubacio Murillo, tamo je, čini mi se, Muharemović bio kratak na ovoj lopti, Murillo prihvatio pas, istina, taj prijem je bio iz teške pozicije, jako teško je bilo obraditi ovu nešto jaču loptu, međutim uspio je Murillo sebi izgraditi poziciju, istina, bio je i Vasilj na ovoj lopti, ali ispala je lagao naša obrana, gledali su svi prema pomoćnom arbitru, a Murillo je sigurno metar, metar i pol bio iza njihovih leđa, dakle ovo je sada jednostavno stvar na koju moraju obratiti pažnju u našem stručnom štabu, ove duge lopte već u dva navrata, Marko, na početku ovog drugog poluvremena prave problem našoj reprezentaciji. Iz jedne ovakve situacije primili smo, pa kasnije poništen taj pogodak, evo sada Murillo, da je samo malo više koncentracije bilo, a rezultat na semaforu bi bio drugačiji.
1: I ne smijemo zaboraviti da je Martinez u prvom poluvremenu imao identičnu ovakvu situaciju, ali nas je tada spasio Nikola Vasilj, tako da sasvim sigurno ove dubinske lopte preko zadnje linije, odnosno iza zadnje linije, su sasvim sigurno najveća opasnost od reprezentacije Paname i treba biti oprezan u takvim situacijama. Spominjali smo malo prije Esmira Bajraktarevića, ali ne samo on, nego su nam i mnogi drugi ostali dužni. Evo, prije svega mislim na Jovu Lukića koji je sada napravio prekršaj u ovim trenucima, dakle i on i Demirović i

0: Mnogi ovi ofanzivni igrači, izuzev naravno Alajbegovića, koji je onako poprilično bio aktivan pred protivničkim golom, ali sve u svemu vjerujem da će u nastavku ove utakmice reagovati i Barbarez poslati na teren još neki od svojih fudbalera, ali ono što je svakako najbitnije jeste da naravno taj igrački kadar ostane na broju, odnosno da ne bude nekih povreda. Evo sada jedne prilike za reprezentaciju Paname, dobro sada reaguje Muharemović u defanzivi, Alajbegović je kod lopte, Alajbegović se poigrava, nema tamo prekršaja, ipak kaže sudija da je lopta napustila granice igrališta, tako da će biti ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju. Naravno sada Kolašinac će biti taj koji će ubaciti loptu sa strane. Mi smo u 60. minuti, rezultat je dakle 1-1 iz onoga prvog poluvremena kada su Katić i Ramos bili strelci. Ja vjerujem kako vrijeme bude prolazilo da će i trener Paname, odnosno selektor reprezentacije Paname, mijenjati i vjerujem da će i u nastavku ovog susreta dosta se prošarati sastavi i jedne i druge ekipe. Panama mnogo opasnija, rekao bih, i u prvom i u drugom poluvremenu. Naša reprezentacija nije imala nekih značajnijih prilika, izuzev onog pogotka koji je postigao Nikola Katić u 23. minuti susreta. Evo sada Muharemović šalje loptu skroz nazad za Vasilja. Vasilja za Katića, uglavnom nema tu rješenja mnogo, rekao bih nedostaje taj vezni red, odnosno taj prenos lopte iz defanzive ka posljednjoj trećini terena, jer nekako ni Bašić ni Tahirović nisu ti tipovi igrača koji će kreirati nešto u reprezentaciji. Otprilike obojica su uglavnom zaduženi za neku destrukciju igre. Evo sada možda malo više Bašić može iskreirati nešto na terenu, ali nismo puno zaista vidjeli niti od njega. Nekako se igra preskače, uglavnom se pokušava preko krila, ali ne pokušava, ne uspjeva tamo ni Dedić ni Bajraktarević, ali možda će uspjeti sada. Evo sada Dedića, odlična povratna lopta, međutim nema tamo nikoga na drugoj stativi, ali je prilika za jedan brz kontranapad, ali sve ovo odlično odradio Beni Tahirović i vratio posjed u naš tim. U drugom poluvremenu također posjed lopte na našoj strani, 1-0 u korenima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dok smo mi ovo sve govorili, Australija izjednačila protiv Švajcarske. U 56. minuti Tete Jengi je bio strelac, tako da Švajcarska sada igra nerješeno 1-1 protiv reprezentacije Australije. To je utakmica, vjerujem, koju će i gledati naš stručni štab, naravno analizirati sve ono što su Švajcarci uradili.
1: Pa i ovaj duel između Katara i Salvadora također.
0: Tako je, naravno još jedan protivnik iz naše grupe. U 20. minut nema pogodaka, 0-0, a evo 61. minut i prve izmjene u redovima naše reprezentacije sa brojem 13, dakle izlazi iz igre Ivan Bašić, umjesto njega ima sada mnogo izmjena, ovo će sada biti zanimljivo ispratiti. Dakle, izlaze Katić, Tahirović, Bajraktarević, ulaze Gigović, Nidal, Čelik. Tu su još neki fudbaleri, nisam uspio baš najbolje, Benji Tahirović, Bašić, tu je i Baždar i ovo Lukić. Tako da, pet izmjena, ako se ne varam, napravio Sergej Barbarez u ovim trenucima. Dakle, ušli su Armin Gigović, ušao je Amar Memić, ušao je Samed Baždar, ušao je čini mi Samir Hadži Ahmetović, ali sačekat ćemo svakako ovaj zvanični, odnosno grafički prikaz ko je to sve napustio igru, ali definitivno je ovo ono što smo očekivali, a to je da Barbarez napravi neke izmjene da osvježi ekipu, a naravno i da ove momke koji su na klupi dodatno uvede u onaj takmičarski ritam, jer za nepunih 7 dana nas očekuje prva utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, i to protiv reprezentacije Kanade. Sad vremena igre iza nas, 63. minut i dalje 1-1, Nikola Katić 23. minut, Zuzijska nam sada prvog polovremena, Ramos za trenutnih Panama Bosne i Hercegovine 1-1.
1: U ovim trenucima lopta često mijenja vlasnika tu na sredini igrališta, trenutno u posjedu igrača u crvenim dresovima, dakle Panama je nekih 30 metara od našeg gola, onda pokušaju da se lopta podvali iza leđa naše odbrani, međutim jako loš, neprecizan pas, praktično nikome, završio je u posjedu Nikole Vasilja, i ovoga puta sa brojem 23 pokušao je Murillo. Najaktivniji, očekivano najbolji, najkvalitetniji nogometaš ove reprezentacije, mada kažem Thomas Christensen, danski selektor koji sjedi na klupi ove reprezentacije, ima tu još nekolicinu kvalitetnih nogometaša, barem u ovom startnom rosteru, dosta, dosta kvaliteta i neće biti Panama lagan zalogaj, posebno u onim utakmicama gdje će protiv njih imati neko imperativa, iako je, kažem, grupa iz njihove perspektive vrlo, vrlo neugodna, kvalitetna, teška, neće biti ova reprezentacija lagan zalogaj nijednoj od tri protivnika. Još jednom pominjem, znate da je u grupi sa reprezentacijama Hrvatske, Gane i reprezentacije Engleske. Nekoliko izmjena napravio naš stručni štab, vidjet ćemo hoće li ovi igrači koji su ušli sa klupe, hoće sigurno unijeti neku novu energiju, samo hoće li ta energija biti usmjerena u pravom smislu i u pravom smjeru, to ćemo da vidimo. Evo sada prve akcije tih novih igrača. Gigović je prihvatio jednu loptu, onda je pokušao ući u 16 terac, ipak je to bio Alajbegović, međutim od svega neće biti udarca prema golu, neće čini mi se biti ni kornera, barem prema reakciji naših navijača. Primio je na lijepom dijelu terena i pozitivnoj, povoljnoj situaciji ovu loptu, međutim ovaj prvi dodir bio je nešto loši od strane Kerima Alajbegovića, čini se da je tu bilo kontakta lopte i ruke, tako da bilo je tu dosta razloga da sudac se prekine igru i loptu dodijeli reprezentaciju Paname, koja će mijenjati sa brojem 6, čini mi se, u dresu reprezentacije Paname. Izlazi Martineza sa brojem 24. U igru je ušao Londono, to je novi igrač u ovoj reprezentaciji, igra za Katoliku, 24 godine. Otprilike njegova vrijednost ovim trenucima oko milion dolara, evo tako kažemo, dakle jedan otprilike osrednji, reklo bi se, napadač na nogometnoj tržnici. Imaće pred sobom nekih 25 minuta i još malo više da pokaže koliko zna i koliko može u ovoj prijateljskoj utakmici. Trošimo 66. minutu ovog duela, zaustavljen napad naše reprezentacije. Sada u brzoj tranziciji reprezentacija Paname, ponovo lopta primljena na neugodnom dijelu terena, iz prve udarac, sve školski odrađeno, ali Vasilj dobro postavljen, lako, lako nam prolaze ove lopte između bekova i štopera, već u nekoliko navrata na ovaj način uspijevaju otvoriti sebi šansu za udarac prema golu. Reprezentativci Paname imaju šta pokazati iz ovih centar šuteva, ponovo jedan rezantan centaršut, na peterac je praktično išla ova lopta, ali prije svega reditelj vraća ovu akciju. Jako, jako lijepa akcija reprezentacije Paname, još jednom ću reći, sve školski odrađeno. Prvo mi ovaj udarac nije bio loš, moglo je biti malo preciznije i jače, ali išlo je to u okvir, ali dobro postavljen, sve pratio Nikola Vasilji i još jednom zaštitio svoju i mrežu naše reprezentacije. Od svega bit će kornera, već su pokazali da mogu biti jako neugodni iz ovih ubacivanja iz ugla reprezentativci Paname. U ostalom, na taj način su i postigli jedan pogodak ovoga puta. Vrlo, vrlo dobra intervencija naše odbrane. Onda će ovo biti vjerovatno žuti karton za jednog od nogometaša Paname. Tamo dok sudac traži čovjeka koji je na nepropisan način zaustavio ovu polu kontru naše reprezentacije, pokušali smo mi nešto brzo odraditi, međutim sve je to zaustavljeno, a sa brojem 10 u reprezentaciji Paname Diaz je zaradio žuti karton, još jedan od rezervista koji je malo čas ušao u igru i svi oni koji rade grafiku ovog prijenosa nisu baš na slatkim mukama kada su pitanje ove brojne izmjene. Evo, tek sada smo dobili potvrdu. Ova hokejaška izmjena koja se desila malo čas u našoj reprezentaciji, praktično komplet nova postava, Gigović, Hadži Ahmetović, Čelik, Memić i Baždar su u igri, sa definitivna potvrda. Kakrović, Bašić, Katić, Bajraktarević i Jovo Lukić završili su na klupi, odradili svojih sat vremena U ovom susretu igra se 69. minuta, rezultat i dalje s konca prvog poluvremena na semaforu u St. Louisu 1-1.
0: Konačno malo uzbuđenja pred golom Paname, Ermedin Demirović iz volea šutirao, međutim tamo je Moskvera bio uspješan na golu. Muharemović je poslao jednu dubinsku loptu, Baždar to spustio glavom, a iz prve tukao Ermedin Demirović, međutim njegov udarac završio u rukama Moskvere, ali evo, konačno jedno uzbuđenje pred protivničkim golom i možda je ovo prva prilika koju je naša reprezentacija imala od tog vodećeg pogotka Nikole Katića. Evo sada Hadžiahmetovića greši prilikom ovog pasa, Amir Hadžiahmetović ostvario veliki uspjeh ove sezone, tačnije minule sezone, obzirom da je sa svojim Hull Cityjem obezbijedio ulazak u Premier ligu Engleske zajedno sa trenerom Sergejem Jakirovićem. Definitivno to niko nije očekivao, ni oni najzagriženi navijači popularnih Tigrova nisu očekivali da će njihov tim doći u situaciju da se bori za Premier ligu. Prvenstveni i primarni cilj je bio opstanak u ligi, međutim kako je vrijeme odmicalo, tako je Hull popravljao svoju formu i na koncu zaista ostvario veliki uspjeh. Da li će Amir Hadžiahmetović biti dio Engleske Premier lige naredne sezone, to ćemo vidjeti. Sada jedan pokušaj reprezentacije Paname da se jednim pasom između zadnje linije ugrozi Nikola Vasilj, međutim otišlo je to u gol out, tako da će golman naše reprezentacije poslati loptu u igru. Dakle, pet od ovih igrača je Sergej Barbarez poslao na teren, vjerujem kako vrijeme bude odmicalo da će i novi rezervisti dobiti priliku nastavku ovog susreta, a sada još jedna ona pauza, odnosno sudijski timeout kako bi se igrači osvježili i iskoristili ovu, hajde da kažemo, kratku pauzu da se umiju hladnom vodom, naravno sve zbog visokih temperatura u St. Louisu. Evo 70. minut, onako Darko, rekao bih, ne toliko sadržajna utakmica.
1: Očekivali smo više od ovog duela, posebno nakon onih 15-20 minuta, posebno onog pogotka Katića koja unio dodatnu živost, energiju u igru naše reprezentacije. Scenografija je također bila jako dobro postavljena iz našeg ugla, 20.000 dobro raspoloženih navijača, stvara dobru atmosferu na tribinama, međutim nekako se to sve u drugom dijelu prvog poluvremena gasilo i zgasnulo, tako da je Panama u najmanju ruku postala u potpunosti ravnopravan rival na terenu ovoj utakmici, u pojedinim trenucima bolji takmac u ovoj utakmici, imali su svoje šanse, iskoristili jednu u sudijskoj nadoknadi, ali evo u drugom poluvremenu vjerovatno na krilima te dobre akcije, tog izjednačujućeg pogotka, vide da mogu ovdje napraviti dobar rezultat i sve češće igraju na našoj polovini. Sa druge strane, mi sa onom startnom postavom u ovom drugom poluvremenu nismo uspjeli napraviti mnogo toga, vidjet ćemo koliko će ovih 20 minuta, evo, košarkaškim rječnikom kazano, u ovoj posljednoj četvrtini utakmice odraditi rezerve na ovom duelu. Ne bi nikako bilo dobro izgubiti od Paname i sa nekim porazom ući onaj takmičarski dio svjetskog prvenstva, no kažem opet ono što je najbitnije, da svi ostanu zdravi pred duelom sa reprezentacijom Kanade. Tu će biti jedna sasvim druga atmosfera, imat ćemo protiv sebe domaću reprezentaciju, imat ćemo protiv sebe tribine, drugačija će biti atmosfera i u zraku, mnogo niža temperatura od ove u St. Louisu, stoga će naša reprezentacija nešto ranije stići u Toronto kako bi se aklimatizirala. Sve mora jednostavno biti podređeno dobrom rezultatu, ova utakmica će kako god da završi biti vrlo brzo zaboravljena.
0: Apsolutno, ali definitivno može biti reper za sve ono što se mora popraviti pred Kanadu, jer ne vjerujem baš da će Kanađani propustiti ovoliko prilika koliko je recimo Panama propustila večeras, ponajviše zahvaljujući Nikoli Vasilju, ne samo Kanada, nego pogotovo kada reč o reprezentaciji Švajcarske. Tako da sve te, rekao bih, situacije u defanzivi koje treba popraviti, treba dobrano analizirati nakon ove utakmice i potruditi se sve to onako utegnuti, što bi se reklo, u narednih 7 dana i popraviti sve to do utakmice sa Kanadom. Nastavljena utakmica, 73. minut, rezultat je 1-1, nema dakle promjena nakon onih prvih 45 minuta, malo prije jedna prilika Ermedina Demirovića u 68. minuti, to je praktično bila najbolja prilika nakon onog postignutog pogotka Nikole Katića, a ni ovi rekao bih, rezervisti koji su dobili priliku, bar za sada nisu nešto puno pokazali. Evo sada još jedne prilike reprezentacije Paname, međutim nije tamo na svu sreću dobro prihvatio ovu loptu rezervista koji je malo preušao u igru. Čini mi se da je to igrač sa

vreme 24 Londono. Ispratio je sve tu Ale Begović, uspio da mu ukrade posjed i vrati loptu našoj reprezentaciji. Londono je faulirao Ale Begovića, pokušaj tamo da se pronađe Demirović koji je usamljen zaista u vrhu napada i koliko god se Ermedin Demirović trudio u dresu nacionalnog tima i dalje je to vrlo, vrlo blijeda slika onog Ermedina Demirovića iz Njemačke Bundeslige, iz Stuttgarta, ne samo Stuttgarta nego i generalno sezona unazad kada je nastupao i za Freiburg i za Augsburg, a pogotovo otkako nosi dres Stuttgarta gdje zaista briljira svake sezone dvocifren broj pogodaka, ali definitivno nastupi u nacionalnom timu Bosne i Hercegovine su jedna velika prepreka za Ermedina Demirovića. Lopta sada za Čelika, Čelik na desnu stranu za Dedića, Dedić traži tamo Bajraktarevića, međutim, odnosno Memića, pardon, međutim nema prostora, ne dozvoljavaju fudbaleri Paname mnogo prostora u defanzivi, pokušat će se prebaciti sada lopta sa jedne na drugu stranu. Amir Hadži Ahmetović, momak koji je također uoči samog objavljivanja spiska bio povređen i zaradio jednu zaista tešku povredu, propustio kraj sezone, nije se očekivalo da on uopšte bude na spisku selektora Sergeja Barbareza, međutim ovaj sjajni veznjak engleskog hala je stisnuo zube i stavio se na raspolaganje selektoru Barbarezu, čak i u jednom trenutku bila u pitanju i operacija, međutim odlučio je Hadži Ahmetović da ide onim drugim putem oporavka kako bi se priključio reprezentaciji i upravo je Barbarez o njemu zaista govorio biranim riječima o superlativima i postupku ovog mladog fudbalera. Evo sada jedne prilike, ali opet Ermedin Demirović se ne snalazi najbolje. Imao je priliku da ukrade jednu loptu fudbaleru Paname, nisam vidio ko je bio u pitanju, međutim nije se baš najbolje snašao Demirović u ovoj situaciji, tako da evo i dalje ostaje rezultat 1:1 i vjerujem, nekako mi djeluje da će utakmica i u nastavku ovog susreta biti sve manje sadržajna. No, nadajmo se da griješim, nadajmo se da ćemo vidjeti uzbuđenja, evo jednog od njih, ali na svu sreću nema ništa ozbiljno. Tamo je pokušao, tamo sa brojem 17, ako se ne varam, Fajardo, igrač koji je ušao u igru, protutnjao je po lijevoj strani, ušao skroz u peterac, poslao jednu povratnu loptu, međutim sve je to pratio Armin Gigović i uspio da osujeti taj napad. Evo sada upravo Gigovića na nekih 20 metara od gola Paname, Demirović na desnu stranu za Memića, Memić, šut i stativa! Dobar je ovo bio udarac Amara Memića, bilježimo 76. minut kao još jednu dobru priliku naše reprezentacije, lijepa polu kontra rekao bih Demirović, sve je to povukao Gigović, dodao za Demirović, Demirović pas na desnu stranu za Memića, ovaj gađao dalji ugao, međutim lopta je odsjela na stativi gola Moskere, ali bilježimo 76. minut kao još jednu dobru priliku naše reprezentacije i sasvim sigurno su ovo situacije u kojima treba naravno pozitivno gledati na sve ovo što donose igrači sa klupe. Amar Memić je definitivno jedan od onih koji može donijeti reakciju i pozitivnu igru u redove našeg nacionalnog tima. Eto, nekoliko dobrih situacija u 68. Demirović, u 76. Memići. Polako reprezentacija stvara prilike pred golom Paname, ali ono što svakako treba biti oprezan jeste naravno u defanzivi prvenstveno i ne dozvoliti Panami da zaprete golu Nikole Vasilja, iako je dakle sada već bivši golman St. Paulija bio jedna od najsvjetlijih tačaka u prvom problemu. Nova izmjena u redovima reprezentacije Paname sa brojem 4 će ući u igru. Igrač zanimljivog prezimena Escobar, dok iz igre izlazi sa brojem 11 Parkenjas. On će dakle izaći iz igre umjesto njega, kao što sam već rekao, igrač sa brojem 4 Fidel Escobar igra u Sarprisi, dakle, tako da riječ o jednom iskusnom 31-godišnjem defanzivcu. On će dobiti priliku u ovih posljednjih 10-12 minuta utakmice. Još jedan napad za reprezentaciju Paname, ostao je tamo jedan fudbaler da leži, međutim igra se nastavlja, nije lopta izbačena u aut, traže tamo fudbaleri Paname. Evo jednog udarca sa 20 metara, dobar blok je to bio Amira Hadži Ahmetovića, bit će udarac iz ugla za reprezentaciju Paname i treba sada biti
oprezan

0: u ovim situacijama prilika da protivnički fudbaleri zaprete našoj reprezentaciji iz prekida u 79. minuti susreta sa brojem 23 u redovima Paname. Ovaj prekid će izvesti kapiten reprezentacije i čovjek o kojem smo govorili mnogo u dosadašnjem dijelu prenosa, Murillo, čovjek koji nastupa za Bešiktaš. Bit će to izlazna lopta, udarac iz ugla, dobar centar šut na prvu stativu, međutim tamo je oprezan bio Samed Baždar. Lopta je opet za fudbalere Paname na lijevu stranu, centar šut je sada dobar Muharemović u ovoj defanzivnoj roli, međutim lopta i dalje u vazduhu, traži se ko će na koncu doći do posjeda, a to će biti golman Nikola Vasilj, koji čini mi se neće žuriti sa predajom lopte, sačekat će naravno da se pozicioniraju igrači i jedne i druge reprezentacije. Upravo sada spušten pas tamo za Hadži Ahmetovića. Hadži Ahmetović pokušat će naći nekoga od svojih fudbalera, ali nema nikako tamo prostora, rekao bih, na protivničkoj polovini da se proba kroz neku pas igru doći do gola. Tamo je malo prije uspjelo u tome kada je Demirović pronašao Memića, ovaj šutirao, pogodio stativu. Evo sada još jedne lopte za, čini mi se, Baždara, međutim ispred njega dobro reaguje igrač koji je malo prije ušao u igru, Escobar. Biće ubacivanje sa strane, a mi ulazimo u posljednjih 10 minuta susreta. Još dvije izmjene da ima naše reprezentacije. Sa brojem 5 će iz igre Seo Kolašinec, umjesto njega Dženise Burnić, i tamo je sa brojem 23 Arjan Malić, dečko koji će također ući u igru umjesto Amara Dedića. Arjan Malić, čovjek koji nije našao svoje ime na spisku prijavljenih fudbalera za svjetsko prvenstvo, umjesto njega Haris Tabaković, za kojeg se nadaju u našem stručnom štabu da će biti spreman do početka svjetskog prvenstva. Dakle, Arjan Malić ide na poziciju desnog beka umjesto Dedića, dok će Dženis Burnić na poziciju lijevo beka umjesto Seje Kolašinca. Nema naravno promjena u toj samoj formaciji, i dalje ona 4-4-2, ali prilika da njih dvojica u posljednjih desetak minuta pokažu šta znaju. Dakle, 80. minut i dalje Panama, Bosna i Hercegovina 1-1.
1: Dakle, još desetak minuta plus sudijska nadoknada, ne vjerujem da će nešto pretjerano biti produžena ova prijateljska utakmica. Nakon toga sve misli naših navijača, naših reprezentativaca i stručnog štaba bit će usmjerene ka Torontu i toj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, utakmici kojem otvaramo mundijal protiv reprezentacije Kanade. Interesantno je da će i današnji rival naše reprezentacije u ovoj sparing utakmici, reprezentacija Paname, igrati svoje mečeve grupe također u Kanadi, u Torontu, i to dvije utakmice. Oni otvaraju 18. juna protiv Gane također u Torontu, a na istom stadionu igraju i 24. juna utakmicu protiv reprezentacije Hrvatske, i siguran sam da u stručnom štabu naših susjeda budnim okom prate sve što se danas dešava na utakmici u St. Louisu, a imalo se što što vidjeti iz ugla protivnika panamskoj reprezentaciji na mundijalu. Siguran sam da su bilježnice članova stručnog štaba hrvatske reprezentacije poprilično ispunjene nakon ovih 80 i kusur minuta utakmice. Pa nama takmičenje u grupi, a vjerovatno i na svjetskom prvenstvu, ne želim da im budem loš prorok, ali vjerovatno završava tri dana kasnije, 27. protiv Engleske u Rashfordu. Međutim, vidjet ćemo, znala su svjetska prvenstva ponuditi ozbiljna, vrhunska, rezultatska iznenađenja, pa zašto evo i Panama ne bi kreirala jedno od tih. Ako je ikad bilo lakše proći grupu, onda je to ovo svjetsko prvenstvo, kada praktično vjerovatno tri reprezentacije prolaze, sve zavisi naravno od broja osvojenih bodova, ali u mogućnosti, dakle, i sa trećeg mjesta da se domogne drugog kruga, pa eto, vidjet ćemo kako će to sve izgledati nakon što se odradi, što bi se reklo, onaj prvi krug takmičenja. Ovo je svjetsko prvenstvo rekordno sa 48 reprezentacija koje sudjeluju, i sigurno će u tom prvom krugu eliminacija biti vjerovatno rezultatskih iznenađenja. Još 7-8 minuta do kraja utakmice, igra se, težište prenijelo na reprezentaciju Paname, na njihovu polovinu, međutim ne uspijamo nakon one pogođene stative Memića i 77 minute tu napraviti neku dobru šansu, poziciju da se direktno ugrozi Moskerin gol. Ostaje 1-1 nakon one studijske nadoknade iz prvog poluvremena. Malo ko je vjerojatno očekivao da ovdje neće biti više pogodaka, a ostalo je još nekih 7-8 minuta da nas demantuju ovih 22 koja se trenutno nalaze na terenu stadiona City Park u St. Louisu. Da li će biti novih izmjena? Hoće, čini mi se, sa brojem 15 u reprezentaciji, pa nave da će novi čovjek ući u igru, ili je to sa brojem 16 Andrade. U svakom slučaju, dvojka je van terena, to smo uspjeli vidjeti, dakle, Blackman je napustio teren, jedan od trojice nogometaša Paname koji nastupa na tlu Europe, dakle, on igra za ekipu Slovana iz Bratislave, a Davis je ipak ušao u igru, čovjek sa brojem 15 ili već zamijenjena, nastavljena je u svakom slučaju utakmica, izgubili su posjed tu nogometaši Paname. Ovo je sada dobra prilika, ubacivanje u 16 teras, dobar skok Demirovića, prvi ozbiljen pokušaj Ermedina Demirovića na današnjoj utakmici. Konačno je jedan od ovih silnih centar šuteva sa strane pronašao Ermedina Demirovića u srcu kaznenog prostora. On je dobro pravovremeno skočio, šutirao glavom, međutim taj njegov udarac nije bio toliko niti jak, niti precizan i jednostavno lagan plijen za vrlo, vrlo kvalitetnog golmana Muskeru. 85. minuta, evo konačno se napravili jednu dobru akciju, šutirali i ovo ide u statistiku udaraca prema golu, međutim već je lopta na drugoj strani u našem kaznenom prostoru. Sada su ovdje nogometaši Paname nešto pokušali na brzinu izvesti, što bi se reklo, onda je lopta završila van granica igrališta, ne znam kako, nije tu dobro ispratio ovu loptu, čini mi se Alajbegović, ona je završila van granica igrališta i bit će korner za reprezentaciju Paname. Čovjek koji je ušao prije par trenutaka sa brojem 15 u reprezentaciji Paname preuzeo je kapitensku traku i ulogu izvođača ovih prekida. On će sada ubaciti loptu iz kornera pred Vasiljev gol. Oprez naše reprezentacije. Ponovo je tamo ostao jedan čovjek na prvoj stativi, nebranjen praktično. Imao dosta prostora da eventualno šutira ili, što bi se reklo, preglava ovu loptu na drugu stativu. Međutim, nešto lošija reakcija ovog igrača na prvoj stativi, opet nismo dobro branili ovaj prekid, no imali smo sreće u 85. minuti da ovdje nije bilo ozbiljnijeg udarca, recimo u bliži ugao, bilo bi to nemoguća misija za Nikolu Vasilja da iz neposredne blizine zaustavi taj šut. 87. minuta u toku, još 3 minute, pa vidjet ćemo koliko će biti sudijski nadoknade.
0: Ne bi trebalo biti puno, opet očekujem neke 3-4 minute, obzirom da smo gledali sa onaj također prekide prilikom osvježenja, do duše bilo i ovih izmjena, tako da možda nekih 4-5 minuta ćemo sad sigurno gledati studijske nadoknade na City Parku u utakmici između Panama i Bosne i Hercegovine. Riječ je dakle o generalnoj probi jedne i druge reprezentacije pred nastupe na svjetskom prvenstvu. Bosne i Hercegovine u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, sa druge strane Panama u grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Ganom. Dakle, gledam ove ostale utakmice, odnosno rezultate prijateljskih utakmica koji se igraju u ovim trenucima, samo da ispratim ovaj napad reprezentacije Paname koji je bio poprilično onako opasan, ali sve to je otišlo u goal out. Švicarska, Australija i dalje rezultat 1-1 i tu je 89. minut susreta. U ovim trenucima Škotska rješava pitanje pobjednika, koga je uopšte i bilo, iako se igra prvo polovrijeme. 4-0 vode Škoti, Shankland, McTominay i dva puta Adams za trenutnih 4-0. Engleska u samom finišu prvog polovremena preko Harry Kane dolazi do vodstva od 1-0. Evo sada jedna opasna situacija u redovima u kaznenom prostoru Bosne i Hercegovine, međutim uspio je tamo, čini mi se, Dženis Burnić u posljednjoj trenucima da sve osujeti. Katar, Salvador, nema pogodaka, tu se igra sudijska nadoknada prvog poluvremena. Dakle, i dalje ropta kod reprezentacije Paname, pritisak sada na našu posljednju liniju, međutim tamo je dobar u ovoj defanzivnoj ulazi, čini mi se, Gigović, ipak hoće od svega biti korner. Smatrao je Gigović da je ovdje bilo prekršaja, međutim uspio je tamo sa brojem 14 u redovima reprezentacije Paname da dođe do lopte jedan igrač. Sve u svemu, korner će biti, to je Harvey bio u ovom duelu sa Gigovićem. Pokušao je Gigović to da zagradi, Harvi se izborio za loptu, izborio korner, tako da će biti ubacivanje sada na drugu stativu. Brani Vasilje opet, Harvi najviši u skoku, opet u duelu sa Gigovićem, opet uspješni, ali na sreću po našu reprezentaciju njegov udarac nije bio toliko niti jak, niti precizan, ali možemo upisati 89. minut kao ozbiljnu priliku reprezentacije Paname, tako da je lopta završila u rukama Nikole Vasilja. Prilika sada za Bosnu i Hercegovinu, napad po lijevoj strani, Burnić sve to vraća nazad za Muharamovića, neće srljati sada izabranici Sergeja Barbareza, vjerujem da bi i jedni i drugi potpisali da se utakmica sada završi ovakvim rezultatom. Evo sada Memića u prodoru, Memić, centar šut za Demirovića koji pokušava efektno, evo sada udarca, gužva je u kazanom prostoru, ali Begović i ništa. Ništa, brani tamo to Moskvera, opet bit će udarac iz ugla, nekoliko pokušaja dalekometnih i sa lijeve i sa desne strane, na koncu dolazi lopta do Alaje Begovića koji je prihvatio, šutirao, međutim i samih Rašni sve to odbranio Moskvera, tako da će biti udarac iz ugla za našu reprezentaciju. U toku 89. minut svakog trenutka ćemo saznati kolika će biti sudijska nadoknada, dakle u ovom drugom poluvremenu, 3 minute smo gledali u prvom, a ako se ne varam sada će i Kerim Alabegović napustiti igru umjesto njega sa brojem 2 Nihad Mujakić, a tu je i sa brojem 26 Ermin Mahmić, i on je ušao u igru, a uče u igru i sa brojem 3 Denis Hadžikadunić, prilika da i njih trojica dobiju određenu minutažu. Demirović je također napustio teren, tako da vidjet ćemo i njih trojicu na dijelovim trenucima. Jedan od spomenutih je Ermin Mahmić, čovjek kojem će biti druga utakmica za nacionalni tim, obzirom da je debitovao u onoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Riječ je o fudbaleru iz Slovana iz Libereca. Burnić je pas tamo na lijevu stranu, Memić centrira, međutim dobro tamo reaguje odbrana reprezentacije Paname. Lopta je kod Čelika, Čelik daje za Hadžikadunića, on će pokušati pronaći nekoga u veznom redu, upravo to čini za Hadži Ahmetovića, onda lopta na desnu stranu, tu je Gigović, Gigović kombinuje po desnoj strani za Malića, ali od svega će biti out za našu reprezentaciju. 3 minute ipak ćemo gledati nadoknade, pa da, kao i u prvom poluvremenu, osim one pauze za osvježavanje, bilo je tu i nekih izmjena, sve u svemu 3 minuta, a u prvom od 3 bit će prekršaj za našu reprezentaciju, obzirom da je Arjen Malić fauliran na poziciji desnog beka i sasvim sigurno jedna dobra situacija da se ugrozi gol Moskvere iz ove situacije. Možda i posljednje na ovoj večerašnjoj utakmici da dođe do promjene rezultata u samom finišu. Armin Gigović će biti taj koji će izvesti ovaj prekid, bit će to ona ulazna lopta skroz kod aut linije. Dobar centaršut, najviši u skoku, tamo jedan defanzivac Paname. Memić sa Escobarom u duelu, ovaj fudbaler Paname je mnogo bolji u duelu, ali odličan je u defanzivi. Burnić krade posjed, šta će od svega biti, lopta za našu reprezentaciju, puštena je prednost, Baždar je uspio da sačuva loptu, ali ne zadugo. Ipak tamo jedna konfuzija u redovima i jedne i druge reprezentacije, ali sve to je vraćeno za Nikolu Vasilja, tako da završena je utakmica između Švajcarske i Australije, 1-1. Švicarci remizirali sa Australijom, iako su bili favoriti u ovom duelu.
1: Da, Švicarska je imala dosta dobar ovaj pripremni period, nekoliko dobrih izdanja, istina nešto lakšeg rivala pred ovu utakmicu sa Švicarskom. Odigrali su taj meč na St. Jakobu u Bazelu protiv reprezentacije Jordana, lako pobjedili sa 4-1, međutim evo danas nije to baš izgledalo tako lako, očigledno prema rezultatu nismo baš mogli detaljno pratiti šta se rešavalo na toj utakmici, onako samo statistički Švicarci su bili bolji rival na terenu, ali siguran sam da su u stručnom štabu naše reprezentacije s pažnjom pratili sve što se rešavalo na ovoj utakmici u San Diego i da će izvući ono što bi se reklo, ono što je najbitnije pred ovaj duel sa reprezentacijom Švicarske. Mi se lagano bližimo kraju ove utakmice, još minut prilike do kraja ovog susreta, možda i manje, 30 sekundi, već svi lagano pogledaju prema glavnom arbitru ove utakmice. Jedan od posljednjih napada naše reprezentacije, lopta ide na desnu stranu, međutim neće to uspjeti stići niko od naših nogometaša, tako da će od svega biti samo gol out za reprezentaciju Paname i vjerovatno prilika da se nakon ubačene lopte u igru označi kraj ove utakmice. Možda, Marko, nećemo imati pretjerano puno vremena za analizu, tako da kažem, ove utakmice. Možda smo više očekivali od ovog duela, budući da je generalka za svjetsko prvenstvo, ali ako opcije uzmemo da nije bilo Edina Džeke, da nije bilo Šunjića, igračići koji će vjerovatno konkurisati za meč u Torontu, onda možda i nije prava generalka, tako da kažem.
0: Pa kao i u duelu sa Severnom Makedonijom, sve najzanimljivije desilo se u prvom poluvremenu, tako i večeras sve ono u drugom poluvremenu je bilo, tako reći, otaljavanje posla da ne dođe do neke povrede ili nečega sličnog. Sve u svemu, remi za kraj ovoga pripremnog perioda pred svjetsko prvenstvo, 1-1, možemo biti, hajde da kažemo, djelimično zadovoljni, ali nije sasvim sigurno to bez Džeke i Šunjića, i to će se definitivno, vjerujem, pokazati već u utakmicama grupne faze.
1: Što se mene tiče, najviša ocjena zavređuju ovi navijači koji su ispunili tribine City Park stadiona u St. Louisu, napravili sjajnu atmosferu, praktično učinili da se naši reprezentativci osjećaju kao na domaćem terenu. U Torontu će biti nešto drugačija slika, međutim, do tada svako dobro. S vama su bili Marko Tešanović, Darko Đerić i Jasenko Beramović.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu pred više hiljada naših navijača remizirala je protiv Paname u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Rezultat je na kraju bio 1:1. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić. Prvi meč na mundijalu naša ekipa igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu. Granični promet kod Gradiške neće iz administrativnih razloga biti moguć ukoliko u ponedjeljak bude potpisan novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, upozorila je Uprava za indirektno oporezivanje. Naveli su da novi prijelaz kod Gradiške, koji je privremeno pušten u promet u maju, neće moći nastaviti funkcionisati jer zato nisu ispunjene administrativne pretpostavke. Uspostava nove organizacione jedinice uprave na novoj lokaciji, što predviđa novi ugovor. S obzirom da je stari prijelaz zatvoren, nakon urušavanja ograde mosta na cijelom sjeveru i sjeverozapadu zemlje, neće postojati niti jedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će sutra u Londonu predsjednike Ukrajine i Francuske Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca kako bi razgovarali o podršci Ukrajini. Sastanak se održava nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog za direktne pregovore o okončanju rata, rekavši da takav sastanak nema svrhe. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 23 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
2: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: no još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas. Emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 7.
2: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Et

0: A Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
1: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuke.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: broj 4.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: pozicija broj 3.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, a govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: Pozicija broj 2.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju da zbog novog sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske neće biti moguć granični promet u Gradiškoj. U Londonu sastanak o podršci Ukrajini. Nogometna reprezentacija je remizirala protiv Paname u posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Danas sunčano s umjerenom oblačnošću u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u St. Louisu pred više hiljada naših navijača remizirala protiv Paname u prijateljskoj utakmici. Rezultat je na kraju bio 1:1. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić u 23. minuti, izjednačio je Giovanni Ramos u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. U nastavku je bilo još nekoliko prilika za oba tima. Utakmica protiv Paname bila je posljednja provjera uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi meč na mundijalu naša ekipa igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi od utorka granični prijelaz u Gradiškoj mogao prestati funkcionisati iz administrativnih razloga. To bi se moglo dogoditi, navode iz uprave, ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima koji podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prijelaza u Gradišće. S obzirom da je stari prijelaz zatvoren nakon urušavanja ograde mosta na cijelom sjeveru i sjeverozapadu zemlje, neće postojati niti jedan granični prijelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Iz uprave su pozvali nadležne institucije da se nastavi postupati u skladu sa važećim sporazumom o graničnim prelazima do stvaranja svih neophodnih uslova za punu primjenu novog ugovora, navodi se u saopćenju Uprave za indirektno oporezivanje. Glavni odbor Srpske demokratske stranke održava

0: Održeće danas sjednicu na kojoj se očekuje da donese finalnu odluku o kandidaturama za predstojeće opće izbore. Glavna tema će biti mjesto kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Pregovori SDS-a i Sigurna Srpska nisu rezultirali dogovorom o jednom kandidatu za ovu funkciju kojeg bi podržale obje stranke. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević izjavila je da u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kojem je učestvovala u mjestu Trn kod Banja Luke te da će snositi sve materijalne troškove. Ljubojević je potvrdila da je pila prije udesa, ali je, kako kaže, bila dovoljno svjesna da upravlja vozilom. Ona je u udesu zadobila lakše tjelesne povrede, a službeni automobil potpuno je uništen. Okolnosti pod kojima je došlo do izlijetanja s ceste bit će utvrđene daljom istragom. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će danas u Londonu predsjednika Ukrajine i Francuske Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca kako bi razgovarali o podršci Ukrajini. Sastanak se održava nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog za direktne pregovore o okončanju rata, rekavši da takav sastanak nema svrhe, govore Putin i Zelenski.
1: Nema smisla sastajati se. Jedina svrha za ukrajinsku stranu bila bi da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. I potrebni su nam sporazumi. Ne na pola godine ili tri mjeseca, već na dugu povijesnu perspektivu. Neka stručnjaci razrade neke odluke, a nakon toga je moguće sastati se da bismo prisustvovali potpisivanju nekih dokumenata. Ali prvo je neophodno pronaći rješenje. Nažalost, ruska strana je ponovno odabrala rat. Svi su čuli današnju izjavu, slaba izjava. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da su mnogi ljudi diljem svijeta bili razočarani ovom izjavom. Ne želi ništa promijeniti. Ne želi priznati da njegov rat zadovoljava samo njega i one koji od njega profitiraju. Svi su se danas široko smiješali. Dakle, u Rusiji mora biti manje novca, a na Rusiju više pritiska.
0: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u zastoju su zbog pitanja 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, izjavio je vojni savjetnik vrhovnog vođe Ajatolaha Mohsen Rezai. On je poručio da je lopta sada na Trumpovoj strani terena te da američki predsjednik mora pronaći način za izlazak iz zastoja. Rezai je ocijenio da bi oslobađanje sredstava predstavljalo test povjerenja između dvije države. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 23 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na top listu Top 40 BH Radio 1. Dobrodošli na BH Radio 1. Top lista Top 40 koju slušate uvijek u istom terminu. To je subota od 13 sati i 3 minuta pa sve do 15 sati. Repriza istu večer. Od ponoći pa do 2 sata ujutro. Na poziciji broj 40 ovaj put počinjemo sa pjesmom koja je prije 10 godina bila veliki hit. A i sada je, samo što sada u nazivu ima još 10 years later. Kao što je kazala Bisha Briggs u sklopu 10-godišnjice, ova pjesma zauzima posebno mjesto u njenim nastupima uživo. Često izvodi u kombinaciji sa originalom kao mali time travel kroz sopstvenu priču i put od klubskog hita do stadionske himne. Pjesma koju potpisuje Bisha Briggs. Pozicija broj 40 ujedno i znači da pjesma River 10 years later u ovom slučaju naredne sedmice neće biti tu, jer pozicija broj 40 je ona ispisna pozicija. Na poziciji broj 39 imali smo plan čuti i Eleni Wilson sa pjesmom Can't Sit Still, međutim nekolicina dužih pjesama pa raspored baš neće biti kako smo prvobitno planirali. Ellen Laney preskočena, pozicija 38, Boards of Canada sa sjajnom Introit Prophecy at 1420 MHz. Mi ćemo također morati preskočiti, jedna je od dužih. Nadam se da ćemo je čuti u narednom izdanju. Na poziciji broj 37 dolazimo do prvog noviteta, a tu se nalazi škotski indie rock slowcore duo iz Falkirka, Aidan Moffat i Malcolm Middleton pod imenom Arab Strap. Pjesma je You, You, You.

Dakle, Arab Strep sa svojim novim izdanjem privlači veliku pažnju fanova koji prate njihov razvoj još od 90-ih.

Neki će se možda sjetiti ove pjesme u svom originalnom izdanju koje je nekada potpisao Adam Freeland, vlasnik izdavačke kuće Marine Parade, za koju su objavljivali mnogi, kao što je recimo Alex Metric, kao što je Jape recimo, ili Evil Nine i tako dalje, obilježio jedan muzički period

Tamo s kraja 90-ih, početka 2000-ih. Ovaj put pjesma nosi naziv Nothing Is Under Control. Projekat je No Static. GDB Records. Pozicija broj 35, pozicija broj 34 već uveliko svira. Njemačka techno pop izvođačica iz Braunschweiga, Florentin Sophie Schluter. Floss i Body Count. Body Count.

Vi slušate Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je bila pozicija broj 30. Sastav Sublime, američki ska rock band, se vratio na scenu još jednim albumom. Pominjali smo ih, čini se, prije godinu ili malo više dana, a ovaj put sa albumom koji se zove Until the Sun Explodes i istoimenom pjesmom koja je inače pretposljednja na ovom LP-u. I još jedna od pjesama koju je otpjevao Jacob Nowell, inače sin pokojnog originalnog frontmana ovog benda, Bradleya Nowella. Kažu da je pjesma brzo dospjela među najpreslušavanije nove naslove benda na digitalnim servisima. Pa eto, ako vas je pjesma mogla onako zaintrigirati, onda potražite i ostatak albuma koji se zove baš kao i pjesma Until the Sun Explodes.

pozicija 30 ove sedmice za Sublime kao jedan od današnjih 10 noviteta. Ispod je ostao Joy Anonymous zajedno sa Ezra Collectionom i Stuš u pjesmi koja se zove Joy, u zagradi This One. A ovo je momak koji se zove Oscar Hagi, kojeg slušamo vjerojatno posljednji put u Top 40 sa pjesmom Sailor and the Sea. Mornar i more objavio je za Lullaby Records, još jedan od austrijskih muzičara u ovoj top listi. Inače, mlad autor sa austrijske pop indie scene bilježi sve više preslušavanja i sve više pažnje na svoj rad od strane muzike i muzičke kritike i publike. A do sad ima jedno LP izdanje, to je Teenage Lullabies. Ako vam se sviđa Oscar Hag, potražite ga sa Teenage Lullabies albumom ili ga pronađite na ovoj etiketi na kojoj izdaje, mada je njegova muzika dostupna svakako na svim muzičkim servisima. Slušamo da ga još jednom, rekao vjerojatno posljednji put, sa Sailor and the Sea, pozicija 29.

Čuli smo još jedan od današnjih noviteta. Krakazat je ime projekta iza kojeg se zapravo krije čovjek koji je alfa i omega ovog projekta, Ben Jacobs, ali s njim uvijek bude nekih gostujućih muzičara. U ovom slučaju, recimo, tu je pjevač Olivier St. Louis, koji je sarađivao do sad i sa imenima poput Hudson Mohawka, Odiseja, Bibija ili Okre. Tu su i duvači Andras Gidlund i Karl Ole Sanderson. Bubnjev je odsvirao Tamuz Doleb. A pjesma se nalazi na albumu Sun i ujedno je četvrti i finalni najavni singl za taj album, koji se u međuvremenu pojavio, izašao je 15. maja. Toliko o Krakazatu. Preskačemo preko Danji na poziciji 27 sa jednim house hitićem, Dance for Erotica. I slušamo Stonese, koji su tu još uvijek sa numerom In the Stars, singlom koji je zapravo prvi službeni najavni singl za njihov novi album, album Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. jula. Pjesmu su napisali Mick Jagger i Keith Richards. Producent je Andrew Watt. Prvo bio jedan spot sa tekstom pjesme, nakon toga desio se i ovaj službeni video spot u režiji François Rousselet. I eto, o Stonesima valjda ne treba previše pričati, vidjet ćemo kako će biti ostatak albuma. Za sad ovo zvuči onako dobro, poput Stonesa. A slušamo ih još jednom na poziciji broj 26, In the Stars. In the Stars.

pravi radijski hitić od strane Ricka Astleya, čovjeka koji je već dugo prisutan na sceni, koji je zapravo svoj najveći hit imao još davne 1987. godine sa Never Gonna Give You Up. Jednom prilično drugačijom pjesmom, onako instrumentarijem, stilski, ali ovo je jedan hit koji se naslanja na neki retro soul zvuk 60-ih i prilično mu dobro stoji. Danas kada je čovjeku preko 60-70, nisam ni siguran, ali u svakom slučaju riječ je o jednoj od pjesama koje trenutno svira na svojim nastupima u Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj i naravno Velikoj Britaniji odakle dolazi. To je njegov Reflection Tour. A sada imamo jedan novitet, onako iznenađujući. Dugo nije bilo Johna Spencera u bilo kojoj verziji u Top Listi Top 40. Nekad smo ga znali slušati kao John Spencer Blues Explosion, dakle u okviru njegovog benda, a ovaj put samo kao John Spencer sa albuma koji se zove Songs of Personal Loss and Protest. Single dolazi kao uvod u taj album, a album bi trebao da se pojavi u prodaji za 6 dana. Dakle, Orange Slice Blues, John Spencer, legendarni američki muzičar, prvi put sa ovom pjesmom na poziciji broj 24.

Blackout of Celebrity zove se pjesma, punk dvojca Lambrini Girls, tu su djevojke Phoebe Lani i Selin Masiera Božgelmez, bubnjar Jack Luker je također potpisan kao koautor pjesme, ali eto njih se doživljava kao punk dvojac ženski, pjevaju o kultu slavnih, eksploataciji, zloupotrebi moći, referiraju se na slučajeve poput onog Harveya Weinsteina u ovoj pjesmi, ne znam za ostatak materijala, ali u svakom slučaju dovoljno je to interesantno za organizatore velikih muzičkih festivala koji su ih zvali ovog proljeća i ljeta pa nastupaju ili su nastupili na Coachella, Primavera Soundu, Bonnaroo i tu je još jedna prateća sjevernoamerička turneja, uglavnom interesantan band. A ovo što slušamo za kraj je prvog dijela Top 40 BH Radija 1 je jedan dancehall uradak, pjesma se zove Talk to Me Now, u potpisu su zvijezda jamajčanske Delson scene, dancehall scene Shenzi, veteran Vips Kartel, njih dvoje su zaduženi za tekst, a produkcije se uhvatio Russian. Nakon ove pjesme kratka pauza, ako nas slušate u premijeri, pa se vraćamo u Top 40 i sa pozicije 19 idemo

Evo nas u boljem dijelu top liste top 42 Hrađe 1. Drugi dio počinjemo sa pozicijom broj 19. Belgijski sastav Soulwax. Pjesma se zove Perfect We Are Not i to Edit 2 verzija. Ovako, radio prilagođena varijanta pjesme Perfect We Are Not koja je objavljena u martu ove godine. Autori i producenti pjesme jesu braća David i Steven Devale. A pjesma je snimljena uživo sa postavom benda u sklopu projekta Abbey Road After Hours, tokom kojeg su Soulwax nekoliko noći zaredom zauzeli cijeli kompleks studija Abbey Road, snimali u studiju 1, 2 i 3 sa tri bubnjara uživo. Pjesma je odmah narezana na vinil. Dosta onako interesantnih detalja vezano za pjesmu koja je u svom prvom pojavljivanju na poziciji 19. Soulwax i Perfect We Are Not Edit 2. Mnogo manje noviteta u drugom dijelu top liste, tu su već pjesme koje su se etablirale u top listi top 40 BH Radio 1 kao one koje teže ka boljim, višim pozicijama. Jedna od takvih jeste i Worship od Ashakea i DJ Snake-a na poziciji 18, međutim jedna je od rijetkih iz ovog drugog dijela koja će morate biti preskočena, a na poziciji 17. Još jedan od predstavnika UK Garage, MPH, u saradnji sa AE. Također i vokalom Ashley Fulton. Flex it. Pjesma koju je i Thomas Bangalter, bivši član sastava Daft Punk, pustio tokom zajedničkog back-to-back seta sa Fred Genom na jednom od pariških setova, što se svakako na sceni smatra krajnjim znakom da je to jedan klubski

Coco Jones i Lava Girl. Morat ćemo preskočiti poziciju 12 i to će biti posljednje preskakanje u ovoj top listi. Na poziciji 12 Shaggy i Robin Thicke, Looking Lovely. A odslušali smo na poziciji 13 Dig It Up, single britanskog duo Allergies, pjesma objavljena 1. maja za etiketu Jalapeno Records sa gostujućim MC-evima Andy'em Cooperom te Blabbermouthom. Duo čine DJ Moneyshot i Rockabit iz Brightona. Vraćaju se prepoznatljivom boom bap pristupu. Ovo je već novi singl austrijskog sastava nakon nekoliko godina, Bilderbuch. Jedna energična up-tempo pjesma sa već prepoznatljivim hibridom popa, indie rocka, elektronike. Austrijski javni servis ORF O1 ističe da pjesma ima privlačnu snagu koja djeluje kroz suzdržanost i suptilnu gradaciju. Može se čuti često i na radio stanicama kao što je recimo Radio FM Fear, gdje se vodi kao ekskluzivna radijska premijera. Inače, kao triviju, sam Maurice Ernst u jednom od intervjua kaže da je push reality nastao iz želje da se realnost gurne u drugi plan. Bilderbuch, najbolje plasirani novitet u ovom izdanju top liste, izdanju za 6. juni. Push reality.

Business. Britanski punk duo The Meffs. Martovsko izdanje. Uvod u njihov drugi studijski album Business. Lily Hopkins, vokal, gitara, Louis Copsi na bubnjevima, također sa back vokalima, duo iz Essexa. Taj novi album bi trebao predstaviti, čini mi se, u septembru mjesecu. Da, 11. septembra album će također nositi 11 pjesama. Ostavljamo Meffs na poziciji broj 10, za sada njihov najbolji plasman u Toplisti Top 40 BH Radio 1, a na poziciji broj 9 dočekuje nas se mnogo poznati britanski sastav koji se ovih dana bavi pop progressive rockom sa nekim elektronskim elementima i ostalim instrumentarijem. Uglavnom zvuči to na kraju newsovski, definitivno. Pjesmu nazvaše Be With You, a to su Matthew Bellamy, Chris Wolfstenholme, Dominic Howard, producent Dan Lancaster se Alex von Korf. Pjesma je također uvod u nadolazeći studijski album. Ovo će stići mnogo prije ovog malo prije pominjanog Business. 26. juna stiže The Wow Signal. Pjesma Be With You. Muse. Pozicija. It's got to

Ovo je pozicija broj 8, top 45 radija 1. Dakle, ušli smo dobrano u među prvih 10, a to su nekako pjesme koje izdvajamo svaki put, preporučujemo za najglasnije slušanje. Ziggy Marley je na mjestu broj 8, jedan od sinova Boba Marleya, sa pjesmom Racism is a Killer, pjesmom koja je objavljena kao single, čini se u aprilu mjesecu, a može se pronaći na albumu Brightside, kojeg je Ziggy Marley ili David Ziggy Marley snimio sa dosta svojih saradnika, a producirao zajedno sa bratom Stevenom Marleyem. Na mjestu broj 7, Duran Duran, koji se eto već 2-3 sedmice vrte u ovih prvih 10

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Shermanology, dvojac kojeg čine brat i sestra Sherman, Nizozemci koji su odrastali na Curaçao. I pjesma u kojoj im se pridružio i kolega Scrufizer. Što je, kažu, svakako donijelo i dodatni ovaj street i rave karakter numeri, koja je to prilično dobro kotira u setovima različitih DJ-eva. Ima jedan extended mix od skoro 6 minuta. Pretpostavljam da se to najčešće vrti na dance floorovima širom Evrope i svijeta. Shermanology ekipu ostavljamo na poziciji broj 6 sa That's My Ish i slušamo jedan od komercijalnih pop uradaka među prvih 10 u top 40. U pitanju je single Ave Max, koja je Kill It Queen objavila kao prvi samostalni single nakon što je napustila Atlantic Records, čime, kažu, otvara novo poglavlje karijere i najavljuje svoj četvrti studijski album. Kill It Queen, Ava Max, pozicija 5.

40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40.

Ovo je pozicija 4, top 40 BH Radija 1. Pesma se zove Neurodivergent, a potpisuje Impatient. To je u stvari dvojac kojeg čine Ren, kojeg dobro poznajemo iz top 40 i poznajemo ga kao jednog od najtalentovanijih britanskih storytellera u posljednjih nekoliko godina. Pridružio mu se na ovoj pjesmi Chris Webby, američki reper. Spaja ih želja da govore o sličnim temama. Ovo je njihova himna za neurodivergentne. A neurodivergentnost podrazumijeva ADHD, autizam i srodna stanja. Inače, oni, odnosno Ren posebno, u više svojih pjesama, neke smo slušali u posljednje vrijeme, istražuje teme mentalnog zdravlja, traume i identiteta. Dobro je prošla pjesma kod fanova Rena i Webbija, a i kod šire ekipe, pa otud i pozicija 4 u top 40 BH Radija 1. Toba Bird je treća. Bila je prva prije 7 dana sa pjesmom koja se zove Gentleman. Riječ je o jednoj britansko-filipinskoj kantautorici, gitaristici, queer umjetnici. A sa tom queer pozicijom povezana je i pjesma kao i album na kojem možete pronaći istoimenu numeru. Dakle, Toba Bird, Gentleman, pozicija 3.

Evo numere koja je najviše napredovala u proteklih 7 dana u top 40, trenutno na poziciji broj 2 Feeling ili Hold On You, pjesmu potpisuje Rules kao producent, a Murphy koji je drugo potpisan i je u ovom slučaju vokal, a Rules je producent koji se inače bavi produkcijom house muzike i nekog emotivnog popa kojeg pronalazimo i u ovoj pjesmi. Murphy je Jake James Murphy. Ima tu još supotpisanih autora numere koja je u posljednje vrijeme čini se postala dosta prepoznatljiva i jedan svojevrsni hit setovima različitih DJ-eva koji preferiraju ovakav pomalo pop ili emotivni house. A nije daleko svojom atmosferom ni pjesma koja zauzima poziciju broj 1. Radi se o numeri The Way, slušamo radijski edit. Numere koju su uradili Felix Kartal, on je kanadski producent elektronske muzike. Sestrinski duo Fion su gosti. A riječ je inače o reinterpretaciji elektronskoj klasika američkog sastava Fastball. I u originalnoj verziji pjesma se zvala The Way. Originalni autor ostao je potpisan kao tekstopisac i kompozitor i na ovoj numeri. A Kartal, koji je bio zadužen za ovaj remix ili obradu, je rekao da mu je bilo ludilo zabavno da ponovo zamisli, odnosno osmisli

rekli, ovaj apsolutni klasik. Zahvalio se sastavu Fastball na tome što su im dali blagoslov za ovu reinterpretaciju. I prilično to dobro ispalo, ukoliko se sjećate originalne numere. Valjda zato i kod nas kotira prilično visoko, više ni ne može. Dakle, pozicija broj 1 za Felixa Kartala i Fion i numeru The Way. Srdačne pozdrave, upućuje vam uredničko-voditeljska ekipa, Samir Vršević i Samir Čulić. Opet bi se trebali čuti za 7 dana, subotom smo sa vama između 13 i 15. U premijernom terminu, repriza ove emisije u noći sa subote na nedjelju, od ponoći do 2 sata ujutru. Rekoh, srdačno vas pozdravljam ovo do narodnog druženja. Ostajte uz valove BH Radija 1, ovo su Felix Kartali, Fion i The

boginje, ko to moje ime spominje, ne spominje mi ime. Ali ja sam mislio